Радио Кърджали. 90 мегахерца. Hello everyone. Hello everyone.

ще говорим за актуалната пътна обстановка в страната. А сега нека да обобщим информацията за пътната обстановка по основните автомагистрали за днешния ден, вторник, 18 август. Автомагистрала Хемус, смяна на преброителни камери, 61 км между 9 и 18 часа в района на село Осиповска Лаковица. Поетапно се ограничава изпреварващата лента и в двете платна. Трафикът се пренасочва в активната такава. Ремонти и дейности край пътя, изсичане на храсти, почистване на банкета в Софийска област. Шофьорите да внимават за затворени участъци от изпреварващата или аварийната лента. Тунел Топли дол остава в сила, дългосрочната организация, движението преминава в обособени ленти, възможни за краткотрайни забавения. Автомагистрала Тракия, косене и почистване, 6-13 км и 174-208 км от 8.30 до 16 часа в Софийска област, посока София, поетапно се стеснява аварийната лента. Подобни дейности има в участъкът между Стара Загора и Чирпан. Маркировки и ремонти и повишено внимание при 34 и 39 км посока Бургас поради полагане на пътна маркировка, ограничение на скоростта до 100 км в час. Автомагистрала Струма, организация при генерал Тодорово, ново коно млади, километър 159 от 8 до 18 часа се ограничава движението по дясната пътна връзка. Трафикът към Петрич се пренасочва по обходен маршрут през пътната връзка при Мари Костиново. Почистване на отводителни шахти и банкети между 10 и 56 км в областите София, Перник и Кюстендил. Поетапно се стесняват аварийните ленти и изпреварващите ленти. Автомагистрала Черно море и автомагистрала Марица проходими са без извънредни затруднения. Движението се осъществява по обичайната за делничния ден режим. Спазвайте дистанция, бъдете внимателни. Днес от запад на изток ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превъдат краткотрайни валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България, а в София около 29 км. Бъдете усмихнати, внимавайте на пътя, тепърва денят е пред нас. А сега останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново за още трафик информация.

Здравейте, аз съм Тодор Ковачев от група Inner Glow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим какво се случва с пътищата в този час. Лека по лека градовете започват да се събуждат. София, югозападен ход, изход Княжево Владая. Кръстовището на булевард Цар Борис III и Софийски околовръстен път започва да се образува лека колона. Леко до умерено забавяне, директно на самия възел и приключването от булевард Цар Борис III към околовръстното в посока Княжево. София, източен ход, изход Цариградско шосе. В района на речен парк Искър и отбивката за улица Димитър Пешев, свободно и нормално движение и в двете посоки към автомагистрала Тракия и към центъра. София, централна градска част, булевард Сливница, Лъвов мост, по протежението на булевард Сливница от Лъвов мост до кръговото на булевард Константин Стоил, Сточна гара, умерено натоварено и забавяне около кръговите кръстовища, както и по булевард Княгиня Мария Луиза в посока север. За Пловдив, булевард Васил Априлов при кръстовището с булевард 6 септември и улица Войнишка край хотела в тази местност, червено задръстване в северното платно на булевард Васил Априлов и оранжев код за забавяне по напречната пътна артерия. Кърджали, булевард 1 май, локално забавяне в посока моста над река Арда. Булевард България, исторически музей, стеснение, интензивен трафик започва да се образува в централното трасе. Шумен, входно изходен възел, кръговото кръстовище

Вижте, функционира нормално с леко жълто забавене в началото на кръговото. Детелина, пътят 7773, нормална проходимост с малко забавене по една от рампите за връзката. В Видин, напълно спокоен трафик с кратка оранжева зона при локалния пътен възел за момента. А днес, 18 август, от 10.30 часа до 11.30 часа за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движението по пътят Луковит-Плевен. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната такава. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да спазват стриктно поставените знаци, да карат внимателно, защото все пак всеки иска да стигне там, докъдето е тръгнал. Останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново.

страна, най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола да пресича и да ни удари.

Добро утро на тези, които се включват в този час. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ви давам актуална пътна информация. Нека сега да погледнем обстановката по граничните контролно-пропускателни пунктове днес. Вторник, 18 август, границата с Сърбия, контролно-пропускателен пункт Калотина. Трафикът е интензивен на входа и на изхода за леки автомобили. Основната причина е сезонният транзитен поток. Препоръчва се на шофьорите да предвидят повече време за преминаване. На останалите пунктове с Сърбия движението се осъществява нормално. Границата с Турция, контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, натоварено движение на вход и изход за леки автомобили, контролно-пропускателен пункт Лесово и Малко Търново, трафикът е с обичайна за делничния ден интензивност. Границите с Гърция, контролно-пропускателен пункт Маказа, трафик на изхода от България за леки автомобили. Тонажни ограничения. Напомня се, че през контролно-пропускателен пункт Маказа, Златоград, Ивайловград и Родозем се пропускат само леки коли и микробуси до 3,5 тона. Всички товарни автомобили и автобуси трябва да използват контролно-пропускателен пункт Кулата или Линден или Капитан на Петко Войвода. Граница с Румъния, Дунав мост, Русе, Гюргево. Движението е нормално и в двете посоки, а поради ниското ниво на река Дунав, напомняме, че временно са спрени фериботните връзки Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич. Границата с Република Северна Македония на всички пунктове Гюешево, извинете, Станки-Лисичково, Златарево. Трафикът е спокоен и нормално за този сезон. От 8 часа до 18 часа днес се променя движението по две пътни връзки на две пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград поради частични ремонтни дейности. 18 август се ограничава движението по пътна връзка с пътят в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник на автомагистрала Струма при километър 153. Движението се пренасочва по обходен маршрут по автомагистрала Струма по пътна връзка Марикостиново до кръстовището на пътят Сол.

София Кулата в село Марикостиново до кръстовището Дрангово Петрич до град Петрич. Движението в посока София е без ограничения. Днес се ограничава и движението по дясната пътна връзка по пътят генерал Тодорово на Окономли на автомагистрала Струма при километър 159. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Движението в посока генерал Тодорово се пренасочва по автомагистрала Струма при километър 160. Сега останете на вълните на БНР.

Ето, аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. И сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

FM. Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим какво се случва с трафика в страната. За София, централна част, Лъвов мост, Точна гара и булевард Сливница. Площад Лъвов мост и булевард Княгиня Мария Луиза. Сериозно забавен и червен код за трафика в посока централна гара, непосредствено преди кръговото на Лъвов мост. Самия ротационен възел, движението интензивно. Булевард Сливница, отсечката между Лъвов мост и площад Точна гара е с висока интензитет в този момент. Червеният рязък се наблюдава на самият подход към площад Точна гара, както и при включването по булевард Константин Стоилов към улица Каменодолска. Улица Ангиста, задръстване в отсечката между булевард Сливница и улица Чаталджа, София, западната част, булевард Константин Величков и булевард Сливница. Булевард Константин Величков, образувана колона и смущение в движението при пресичането с булевард Сливница в посока булевард Тодор Александров. Булевард Сливница при улица Димитър Петков, червен код на натоварено в посока центъра, малко преди кръстовището при парк Света Тройца. За София, източен изход, булевард Цариградско шосе, маркиране локално оранжево-червен участък при излизането от София в посока около Връстен път. Извън градско трасе, Владая, Кресненското дефиле, видимо стеснение, интензивно забавяне, продължателна червена-оранжева лента в планински участък, което подсказва за локална от... Там ще бъде прекалено трудно да преминете в този момент, но имайте търпение. За Пловдив, булевард Васил Априлов и булевард Победа, кръстовището при парк Хотел, който се намира там, силно натоварен възел по булевард Васил Априлов при пресичането с булевард България, както и по булевард Победа. Булевард Васил Левски, на лице е червен участък в посока автогара Север. За Стара Загора, изразено забавене, червена отсечка по главното трасе при отбивката в близост до стрелбището и промишлената зона. Кърджали, трафикът се забавя значително, оранжево-червен отрязък около пресичането с улица Сан Стефано. Това е в момента като трафик, градовете започват да се събуждат, но пък ви пожелавам малко преди 7, един спокоен и приятен ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта на БНР News.bg, там може да слушате и БНР Трафик Плюс, а сега останете с програмата на БНР.

0: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12 ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
2: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от спа процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
3: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
2: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 18 август, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната. От инициативата «Регионите говорят». Няколко души загинаха, а други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна снощи. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4.

0: критерия. Четирите индикатора са индексът на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна работна заплата, брутната средна работна заплата и брутната добавена стойност на един заед за последните 10 години. В момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
1: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме, и да получим горния праг. И вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
0: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митрев от Българската стопанска камара отговори.
2: Ние не сме. Нека да видим крайното число. Тогава, да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
0: Добри Митрев от Българската стопанска камара. Вчера стана ясно, че с сериозен напредък са приключили преговорите по формулата за

0: кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: По пътя към Плевен, регионалният министър Иван Шишков ще инспектира състоянието на републикански път 1-4 търговище Омуртаг в района на Момина Чешма. Срещата в Плевен с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове от двете области, управителите на местните ВИК дружества и областните пътни управления започва около 14:30. По време на срещата ще се обсъдят проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища при посещението си в Плевен. В края на миналата седмица министър Шишков съобщи.
2: Вежащия водопровод Черни 8 е на 50 години. От месец и половина работим върху това, че правим задание и ще изградим чисто нов довеждащ водопровод. Ще бъде по ново трасе, защото останалото трасе минава включително през части имоти, през къщи.
1: По-късно в днешния ден заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска ще замине за Свищов. Там тя ще се срещне с кмета на града Генчо Генчев и ще се запознае на място с проблемите с безводието от Плевен, Латин.
0: Двете антидрон системи вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Снощи молдовската полиция съобщи, че дрон, за който се предполага, че е излетял от Русия, е навлязал във въздушното пространство на Молдова и се е взривил в поле, като е предизвикал пожар. Според украински медии, руски дрон се е отклонил от курса си, докато се е приближавал към украинския пристанищен град Одеса и е пресякал границата с Молдова. Експерти извършват оглед на мястото, където е паднал дронът. Русия заплаши Великобритания с последствия, след като произведени в Обединеното кралство дронове са били използвани от Украина при удари на руска територия за първи път. Москва обвинява Лондон, че действа като съучастник в кървави престъпления и терористични атаки от страна на украински неонацисти. Подробностите предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Посолството на Русия в Лондон заяви, че Великобритания ще плати по-висока цена, ако продължи да подкрепя Киев във въоръжената му борба срещу нахлуването на Владимир Путин. Докладите, че киевският режим използва британски дронове за извършване на удари дълбоко в руска територия, потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на украинската криза, като лицемерно твърди, че се стреми към мир. Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които ще трябва да отговаря. Колкото по-дълбоко е участието му в този конфликт и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, гласи изявлението на посолството, цитирано от Daily Telegraph. Весикът коментира, че не е станало ясно какво заплашва Русия да направи в отговор на използването на британски дронове от Украина. Но миналата седмица Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на западните репресии срещу неговия Сенчес флот от танкери, използвани за транспортиране на пратки с петрол, нарушаващи санкциите. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи. Трима души са били ранени, нанесени са щети и на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украина снощи, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА. Мъж и жена са били убити при удар с дрон в южния град Запорожие. В населено място в областта е било прекъснато електрозахранването. Най-малко 9 души са били ранени при руски атаки в Одеса. Поразени са били ресторант и няколко частни жилища. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток, съобщи преди минути агенция Reuters. Редакторът Георги Петровски информира.
4: При атаката е било засегнато двигателното отделение на кораба и е загинал един член на екипажа, според Британската организация за морски търговски операции. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Не се съобщават подробности за плавателния съд, не са нанесени щети на околната среда. Властите са започнали разследване. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е съвсем ограничено, показват данните за международното корабоплаване. 6 товарни кораба са напуснали Персийския залив в понеделник и 3 са навлезли. Сред тях няма големи танкери, натоварени с петрол или природен.

0: газ. По-рано висш ирански представител заяви пред Ройтърс, че Техеран е решил да промени политиката си от отбранителна към напълно офанзивна поради застоя в усилията за слагане на край на войната с Съединените щати. Той посочи, че иранските части трябва да бъдат готови за повишаване на напрежението в Хормузкия проток и по-широкия регион. Източникът добави, че Техеран може да извърши навременна и прецизна атака, за да пробие военноморската блокада на Съединените щати, ако дипломацията се провали. Вчера изтече двумесечният срок, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно меморандума за разбирателство, договорен през юни. Документът предвиждаш незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове беше пренебрегнат от двете страни скоро след подписването му заради спора за контрола на Хормузкия проток. Иран твърди, че пета точка от меморандума му дава правото да управлява водния път, докато Вашингтон отхвърля това тълкуване. За новините Георги Петровски.
1: Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява, сочи социологическо проучване на Reuters. С още информация редакторът Димитър Пенков.
2: 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Конфликтът парализира една пета от световната търговия с петрол, което доведе до рязък ръст на цените на горивата, а това засегна и американските домакинства. Доналд Тръмп твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици. Проучването показва, че днес повечето американци смятат, че войната с Иран ще продължи дълго време. Тази война се отрази и на колегите на Тръмп от Републиканската партия, които трябва да защитават мнозинството си в Конгреса на междинните избори през ноември, посочва Reuters.
1: Редакторът Димитър Пенков. Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в Селта. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
3: Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище на армията и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки. Тази мярка допълва решението на правителството да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст, определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на уязвими лица. Министърът на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Елма Саис се срещна в Селта с ръководителя на автономния град Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят новите мерки на кабинета Санчес. На въпрос дали правителството обмисля предоставянето на убежище на мигрантите, влезли в страната, Саис заяви, че кабинетът стриктно спазва както националното законодателство, така и Европейския пакт за миграцията и убежището. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Реконструкцията и модернизацията на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево стартира Агенция Митници. На брифинг днес параметрите на проекта, както и организацията на движение по време на реализацията му, ще представят началникът на митническия пункт Георги Господинов, както и от избраната фирма-изпълнител. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола. Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила. Стартът на строителните работи става възможен, след като в средата на месец юли Министерството на регионалното развитие одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили. Какви още са параметрите на реконструкцията и модернизацията, как ще бъдат организирани работата на пункта и движението, така че минимално да бъде възпрепятстван трафика, както и в какъв срок трябва да бъде завършен проекта, отговорите на тези въпроси ще дадат днес от митническия пункт. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Днес Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Известен е още като Рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от Успението на светеца.

0: Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9 часа и 30 минути. Добринка Добрева разказва.
1: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светецът е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
2: Това е подвиг. Този, който приема монашето, е приема ангелско житие. Да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа. Той е бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. Те търсят да намерят злато в неговата колиба, всъщност или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
1: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година.
2: Глас народен, глас Божий, затова и свети Йоан посреща поклонниците и ги благославя. И дори в края, преди своето успение, той иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков.
1: Свети Йоан Рилски е живял по времето на Златния век, когато християнството се превръща в официална религия за българите. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България. А в съвременното изкуство, музикалната поема Рилския пустийник на Софийската опера и балет разказва за неговия живот. За новините, Добринка Добрева.
0: Столичното метро ще бъде с удължено работно време днес заради футболния матч между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ, съобщиха от професионален футболен клуб Левски. Двобоят е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Удълженото работно време ще даде възможност на феновете да използват подземния транспорт след напускането на стадиона. Най-близката метростанция до националния стадион е стадион Васил Левски. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро. Отборът на Арда победи Локомотив София с 3-1 в матч от петия кръг в първа футболна лига. След успеха Арда събра 10 точки и заема петото място в класирането. Локомотив остава без победа от началото на сезона и има 2 точки. В друг матч от кръга Септември победи с 1-0 като гост Спартак във Варна. С успеха соличани събраха 4 точки и заема деветото място във временното класиране, докато Спартак е седми с 7. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от 6-я кръг на първа лига ще се играе ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към футболния съюз. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите за Шампионската лига. Сръбският халф все още не е картотекиран за евротурнирите. Старши треньорът Хулио Веласкес заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. В матч от първия кръг на испанското футболно първенство Депортиво Ла Коруня Елче 1-1. Маргарита Парпулова се класира за четвъртфиналите на европейското първенство по бокс. Българката постигна победа над Ева Хългатян от Армения и направи стъпка към спечелването на медал в категория 54 кг на шампионата за младежи и девойки до 19 години в Лузница, Сърбия. Илиян Радулов продължава във втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Роухемптън, Англия. Българинът се наложи с 6-4, 3-6 и 7-5 над представителя на домакините Джоанас Манди. Бившите световни шампиони Веселин Топалов и Гари Каспаров ще бъдат съперници в демонстративен матч в Сейнт Луис. Срещата ще започне на 11 септември и в рамките на 3 дни двамата ще изиграят 12 партии по шахмат 960, известен и като шахмат на Фишер заради създателя си Боби Фишер.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
4: Добро утро. Температурите в страната в момента са от 12 градуса в Кнежа до 22 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 18 градуса, относителната влажност на

0: въздуха е 58%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Повечето места вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятъра ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От агенция Пътна инфраструктура информират, че днес от 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка при пътен възел Петрич Мелник при 153 км. Второто място е пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади при 159 км и на двете места движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Заради смяна на тол камери за около час между 10.30 и 11.30 минути ще се промени организацията на движението по пътя Луковит Плевен в района на Телиш. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничават трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна с нощи. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Формузския проток. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Водното дете.

Някога, много, много отдавна, когато светът бил в самото начало, имало един магьосник на име Вайнамойнен. А хора все още нямало. Към небето се издигали само няколко дървета. Едно от тях станало толкова високо, че слънцето и луната се заплели в клоните му. И изведнъж всичко на земята замряло. А Вайнамойнен разбрал, че трябва веднага да стори нещо. А той знаел, че за да има живот,

0: денят и нощта трябва да се редуват. Докато размислил, видял бяла пяна сред морските вълни, недалеч от мястото, където се намирал. Приближил се и... Що да види? От водата се показало дете. То било високо колкото палец и сякаш цялото било изваяно от мед. Имало медна качулка, медни обувки, медни ръкавици, меден колан, медна брадвичка и дори меден нож. Вайнамойнен и медното дете застанали за миг един срещу друг, мълчаливи, после магьосникът попитал:
1: Кой си ти, малкият, и кой те изпрати тук?
0: А детето отвърнало: Аз съм един малък морски герой и дойдох да отсека дървото, което е спряло движението на света.
1: Като те гледам, отвърнал магьосникът, ми се струва, че не си дорасъл още за това.
0: Не бил изрекал още тези думи, когато детето пред очите му се превърнало в огромен герой, толкова висок, че краката му газели във водата, а главата му докосвала най-високите облаци. Брадата му била толкова дълга, че стигала до коленете, а косите му плували по повърхността на водата. Главата му била огромна и разстоянието между двете очи било почти 2000 крачки. Героят излязъл от морето и тръгнал през камъначите по брега. Взел 7 от тях и наточил острието на медната си брадва. После решително се отправил към голямото дърво. Нанесъл му само 3 удара. При първият Вайнамойнен почувствал миризмата на изгоряло. При вторият видял една искра да изкача от огромното стебло, а при третия удар се извил дълъг пламък и се плъзнал по гигантското дърво. В същия миг светът се залюлял, дървото се наклонило най-напред наляво, после надясно и накрая рухнало. Тогава слънцето отново поело своя път и цялото небе се задвижило. От деня към нощта, после пак към деня, и после пак към нощта, и отново към деня. И това се повтаряло хиляди дни и нощи, докато светът ставал все по-голям и по-голям пред очите на големия магьосник Вайнамойнен.

Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисление на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. По-рано стана ясно, че без съгласие, но с сериозен напредък са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата, а министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пристига на посещение в Шумен днес. Визитата е част от инициативата «Регионите говорят». В Шумен министър Шишков ще се среща с областните управители на Шумен и Търговище, с кметове от двете области, с депутати от Прогресивна България от региона, както и с представители на ВИК дружествата и на областните пътни управления. Ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването, ВИК инфраструктурата и състоянието на републиканската пътна мрежа в региона. Срещата започва в този час в сградата на областната администрация в Шумен. По-късно през деня министър Шишков ще се отправи към Плевен. При пътуването той ще инспектира състоянието на републиканския път 1-4 Търговище Омуртак в района на Момина Чешма. Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Руса и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село Седин. Въпреки колебанията остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове по цялото българско течение на реката. Според хидролога и бивш служебен министър на околната среда и водите Асен Личев е необходимо изграждането на системни съоръжения за управление на водите на река Дунав.
2: Минималните съоръжения, които трябва да се направят, са тези баражи при Силистра Калараш и при Никопол Турно Магореле, с което на целия български участък, който е 460 км, ще се осигурят следните неща. Корабоплаване непрекъснато, независимо от количеството на вода в река Дунава, притока. Питейното водоснабдяване чрез Ренейт, охлаждането на АЕЦ-а, оцеляването на рибното разнообразие. Тези съоръжения представляват и мостове и ЖП линии. Ще се увеличат с две контактите с Румъния, както с сухопътен транспорт, така и с ЖП транспорт.
1: Заяви хидролога и бив служебен министър на околната среда и водите Асен Личев. Кораб е бил ударен от снаряд с неизвестен произход, докато се опитвал да премине през Ормузкия проток. Движението на плавателни съдове през морския път остава минимално. На този фон фьючерсите за петрола сорт Brent се търгуват над 91 долара за барел след вчерашното повишение на котировките. Редакторът Георги Петровски информира.
3: При атаката е било засегнато двигателното отделение на кораба и е загинал един член на екипажа, според Британската организация за морски търговски операции. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Не са нанесени щети на околната среда. Властите са започнали разследване. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е съвсем

0: социалните мрежи. Трима души са били ранени. Нанесени са щети на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна с нощи. Мъж и жена са били убити при удар с дрон в южния град Запорожие. Най-малко 9 души са били ранени при руски атаки в Одеса. Поразени са били ресторант и няколко частни жилища. Днес Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Известен е още като Рилския чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се навършват 1080 години от Успението на светеца. Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9 часа и 30 минути. Столичното метро ще бъде с удължено работно време днес заради матча между футболните клубове Левски и АЕК Атина, който започва в 22 часа на националния стадион Васил Левски. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ. В емисията новини следва спорт. Студиото е Борислав Нинов.
1: Отборът на Левски ще има за съперник гръцкия АЕК Атина в първи матч от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Срещата е на националния стадион Васил Левски от 22 часа и ще бъде излъчена по програма Хоризонт. Съдийската бригада е от Швеция, водена от Глен Ниберг. Очаква се на стадиона да присъства 37 000 привърженици на сините, както и 2000 почитатели на гръцкия първенец. Реваншът е на 26 август в Атина по същото време. В другите две срещи от програмата на турнира днес Динамо Загреб Викинг и Фенербахче Лион. Два мача от програмата на четвъртия кръг във втора футболна лига от 18 часа и 30 минути Пирин Хебър и от 20 часа Лудогорец втори отбор Вихрен. До края на седмицата в Братислава е световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години с участието и на нашите състезатели. Световното първенство по бадминтон продължава до 23 август в Ню Делхи, Индия. При смесените двойки в първия кръг Габриела Стоева и Евгений Панев срещат швейцарците Никола и Жули Франконвил. За Габриела и сестра и Стефани предстои мач от турнира при двойките жени срещу индейките Селвам и Синги. Тенис Иван Иванов излиза на корта срещу дъчанина Елмер Мьолер в мач от първия кръг на турнира от сериите Challenger в Роухемптън, Великобритания. Двама български тенисисти ще изиграят мачовете си на турнира в Сион, Швейцария. Димитър Кузманов ще има за съперник германеца Марвин Мьолер, а Пьотър Несторов французина Калвин Емри.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! На места в крайните северозападни райони вятърът вече се ориентира от северозапад и там има временни увеличения на облачността. В останалата по-голяма част от страната към този час е предимно слънчево. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има и условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по високите западни полета, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес до 18 часа ще се извършва смяна на преброителни камери при 61-и километър на автомагистрала Хемус в района на село Осиковска Лакавица. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете посоки, като трафикът ще преминава в активната лента. До 16 часа ще се премахва крайпът на растителност в платното за София на автомагистрала Тракия в участъка от 6 до 13 км.

0: ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Във вторник, 18 август, започва сутрешният блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели. На пулта е Георги Аргиров, аз съм на Хитобу. Ще бъдем заедно в следващите 3 часа до новините в 12. Очаква ви динамична и разнообразна програма с полезна информация, интересни гости и актуални теми от региона, страната и света. Ще чуете любопитни репортажи и ще ви разкажем за събитията, които вълнуват Кърджали и региона. Ето и част от темите, които ще чуете днес. След прогнозата за времето, близо 12 км електропастир ще ограничава излизането на диви и домашни животни на пътя и ще намалява риска от катастрофи в община Кирково. В Истанбул, в района на Мармара, се отбелязва 27-та годишнина от разрушителното земетресение от 1999 година. Някои монети от 2 евро могат да струват 1000 евро, а кърджалийци вече следят внимателно какво попада в портфейлите им. Президентът на волейболния клуб Милко Багдосаров се оттегли от поста

и свиква общо събрание за избор на ново ръководство. Пулмологът доктор Петър Чипев обяснява защо отказването от цигарите намалява риска от сериозни сърдечно-съдови и белодробни заболявания. Това са някои от темите, на които ще се спрем днес до новините в 12 часа. Останете с нас, утрешният блок на Радио Кърджали продължава след песен.

0: след първото кафе.
1: Днес ще бъде доста ветровито в Дунавската равнина и в западната част на горнотракийската низина, където северо-западният вятър ще достига близо 80 км в час. От запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в западна и в централна България за кратко ще превали и ще прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, по-малко по-ниски в северо-западна България и в София около 29 градуса. Над Черноморието валежи не се очакват, макар че след обяд все пак ще се развива купесто облачност. През следващите дни ще е слънчево, бързо ще се затопли с температури през уикенда от 34 до 39 градуса.

0: след първото кафе.
1: Заради зачестилите през последните години пътно-транспортни происшествия с диви и домашни животни,

0: Кирково, изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Съоръжението обхваща близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя, от разклона за Кирково до моста над река Върбица. Целта е да се ограничи достъпът на животните до пътното платно и така да се предотвратят инциденти. Кметът на община Кирково Шенаси Сулейман посочи, че мярката е предприета след разговори с Министерството на вътрешните работи, полицията и пътната администрация. По думите му, вече се наблюдава значително намаляване на излизането на животни на пътя. Очакванията са до края на годината да няма инциденти с диви и домашни животни.
1: Във връзка с зачистилите се през изминали години пътно-транспортни произшествия, свързани с дивеч и домашни животни, след разговор с Министерството на вътрешните работи, имам предвид полицията и, разбира се, пътно управление, взехме тяхното становище, тяхното съгласие и добра воля, че може да се изгради, разбира се, за сметка на Общинска администрация Кирково, електропастир, който обхваща като километри 6 км от разклона на Кирково до моста над река Върбица. 6 отляво и 6 отясно, двойна жица, която прави близо 12 км. Идеята е абсолютно да се намали, ако трябва и да се ограничи свободното движение по пътното платно. Забелязва се рязко намаляване на излизането на животните, а силно се надяваме до края на календарната година, статистиката, разбира се, ще покаже, да нямаме, дай Боже, никакви инциденти с домашни животни и диви животни. Наблюдаваме как животните се отръпват и при този поток, всяка година, знаете, се увеличава този поток и по този поток нямаше как да не се изпълни това нещо, за да не се получат подобни инциденти от минали години.
2: Казвате,
1: ще следим нещата и ще следим статистиката на края на годината.
2: Казвате, има ефект от електропастирите. За в бъдеще имате ли планове в други отсечки да има?
1: Тъй като е от скоро, от близо месец и половина, може и два месеца да е станало, забелязва се това нещо, разбира се, но разбира се, по пътя за Бенковски също имаме проблеми. По наша молба, животновъдите сами си направиха, но това нещо е добре да продължи от моста над река Върбица по посока към Върбен и от разклон Кирково по посока Маказа, поне още с няколко километра. То това ще го направим, може би, следващата година и занапред, ако има необходимост.
2: По главните пътища. Благодаря.

0: след първото кафе.
1: В Турция, в Истанбул и редица градове в район Мармара с бдения и възпоменателни прояви от вчера се отбелязва 27-та годишнина от смъртоносното земетресение от 1999 година. Още за трагедията при съседите да чуем от Мария Колева.
2: Земетресението в градчето Гюлджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район

на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени. Напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от общината, правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14.30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на Централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове!» Убиват сградите, а не трусовете. В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите. Поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на Централния площад на демокрацията се състоя възпоменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов «Най-дългите 45 секунди». Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на Централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин, зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Община Кирково изгражда 12 км електропастир за ограничаване на инцидентите с диви и домашни животни. Започва реконструкцията и модернизацията на гранично контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево. Днес Православната църква почита свети Йоан Рилски, Рилския чудотворец. Следват подробностите. Община Кирково изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Мярката е заради зачестилите катастрофи с диви и домашни животни. Това съобщи за радио Кърджали кметът Шинаси Сюлейман. Съоръжението е с обща дължина близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя от разклона за Кирково до моста на река Върбица.
2: Двойна жица, която прави близо 12 км. Идеята е абсолютно да се намали, ако трябва и да се ограничи свободното движение по пътното платно. Забелязва се рязко намаляване на излизането на животните, а силно се надяваме до края на календарната година, статистиката, разбира се, ще покаже, да нямаме никакви инциденти с домашни животни и диви животни.
1: Каза кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман. Реконструкцията и модернизацията на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево стартира Агенция Митници. На брифинг днес началникът на митническия пункт Георги Господинов и представител на фирмата изпълнител ще представят параметрите на проекта и организацията на движение по време на строителните дейности. Още информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола. Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават

0: Над 1 милион товарни автомобила. Стартът на строителните работи става възможен, след като в средата на месец юли Министерството на регионалното развитие одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили. Какви още са параметрите на реконструкцията и модернизацията? Как ще бъдат организирани работата на пункта и движението, така че минимално да бъде възпрепятстван трафика? Както и в какъв срок трябва да бъде завършен проекта, отговорите на тези въпроси ще дадат днес от митническия пункт. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Днес Българската православна църква почита успението на свети Йоан Рилски, най-почитания български светец и небесен покровител на България. Тази година се навършват 1080 години от кончината на Рилския чудотворец. В Рилския манастир патриарх Даниил отслужи света литургия в памет на светеца. Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино. Още като младеж избира монашеския живот и се оттегля в Рила. Там посвещава живота си на молитва, пост и уединение. Според преданието помага на много хора и извършва чудеса. Свети Йоан Рилски умира през 946 година. Днес мощите му се пазат в Рилския манастир, а паметта на светеца се почита в цялата страна. Арда победи Локомотив София с 3-1 в матч от петия кръг на ФБет Лига игран с нощи в Кърджали. Двоят беше динамичен. През първото полувреме двата отбора имаха отменени голове след намеса на ВАР заради засади. С два бързи гола на Станислав Иванов в 31-та и 35-та минута домакините се оттеглиха на почивката с комфортна преднина. След паузата Локомотив София намали резултата чрез Карузо в 75-та минута. Две минути преди края Светослав Ковачев оформи крайното 3-1 с гол от пряк свободен удар. След победата Арда заема пето място в временното класиране. Преди мача футболистите на Арда излязоха с фланелки в подкрепа на треньора на столичния тим Любослав Пенев, който се бори с онкологично заболяване. С минута мълчание беше почетена и паметта на легендата на Локомотив Нако Дойчев. Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9:30 температурата в Кърджали и Хасково е 21 градуса, в Смолен 18.

0: Кърджали ще бъде 34 градуса, в Хасково 35, в Смолян около 30. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-27 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: В края на емисията

0: полицията информация за шофьорите. Интензивен е трафикът в Кърджали по булевард Беломорски между Ардинския мост и автогарата, както и в участъка между областната болница и езиковата гимназия. Натоварено е движението и по булевард България между автогарата и централната градска част, както и по улица Булаир. В квартал Възрожденци трафикът е засилен по булевард Христо Ботев, а в квартал Веселчани се образуват колони на кръстовището на улиците 1 май и 8 март. Интензивно е движението и в района на сектор Пътна полиция. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мартина Дякова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
0: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: След новините в 10 часа продължаваме с още интересни теми и събеседници в сутрешния блок на Радио Кърджали. Ще говорим за редките монети от 2 евро и за това кои дефектни или лимитирани емисии могат да се окажат истинско съкровище за притежателите си. Ще потърсим отговор и на въпроса как да разпознаем ценната монета сред тези, които ежедневно минават през портфейлите ни. Но всичко това след музика.

0: след първото кафе.
1: Наблюдаваме все по-голям интерес от страна на колекционери и търсачи към редките монети от 2 евро, особено към тези с дефекти, допуснати при отсичането в монетния двор. В интернет пространството се появяват все повече обяви за подобни монети, като някои от тях се предлагат за 1000 евро. Десетки кърджилици следят какви монети от 2 евро попадат в портфейла им. Айше Търък, продавачка в хранителен магазин.
2: Аз всеки ден проверявам монетите от 2 евро, дето са сгрешени, че правят много пари. Има и колежки, дето проверяват като такива монетки.
1: Обикновена монета от 2 евро може да се окаже истинско съкровище за колекционерите. Според тях сред петте най-ценни са монета от Ватикана от 2004 година, оценявана на около 155 евро, и монета от Монако от 2021 година, посветена на годишнината от сватбата на принц Алберт и Шерлейн, близо 700 евро. Още по-скъпи са литовската монета Жувинтас от 2021 година, която заради грешка в надписа на ръба достига около 1800 евро. И монетата на Монако от 2015 година, посветена на първия замък на княжеството, около 2000 евро. Най-ценна в класацията е монетата от 2 евро на Монако от 2007 година, слика на принцеса Грейс Кели. Тиражът е едва 20 000 броя, а посочената стойност достига почти 5000 евро. Сега на телефонната линия е Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски. Възможно ли е обикновена монета от 2 евро, която човек получава като ресто, да струва 1000 евро?
3: По принцип е възможно, разбира се, една монета от 2 евро да струва 1000 евро, но това са изключително малко на брой монети. Това, което вие казвате, тъй наречените куриозни монети се наричат в нумизматиката, с дефекти при отсичането, то интереса към тях датира още много преди евромонетите. Има колеги, които, например, правят колекции с такива монети, събират ги целенасочено, куриозни монети. В Штатите има монети, които струват милиони евро, центове с куриози и т.н. Така че това не е нещо ново в нумизматиката. А пък вече дали някой в рестото ще намери такава монета, как да ви кажа, въпрос на голям късмет. Напълно е възможно, но вероятността е много малка, шанса е изключително малък.
1: Наблюдавам колеги, магазинери, продавачи, постоянно следят за монетите от 2 евро. Не знам дали намират нещо, което може да представлява нумизматична ценност. Примерно, монета на Грейс Кели от Монако е сред най-известните, ако не греша. Защо тя достига цена от няколко хиляди евро? Кое е особеното там?
3: И Монако е малко княжество, тиражите на монетите са и малки, и по принцип традиционно към монетите от Монако, Андора, Сан Марино, Ватикана, интересът е по-голям, доста колекционери ги събират и именно поради този голям интерес се покачва и цената им, защото вече тук отиваме до пазарния принцип на търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, разбира се, цената на монетата расте. Самата Грейс Кели е интересна фигура. Така неоднозначна, нали, да го кажем в чисто исторически план. Това също подтиква колекционерите да събират такъв тип монети. И поради тази причина, действително, това е една от най-скъпите евромонети, може би най-скъпата двуеврова евромонета в момента.
1: А какво можем да кажем за литовската Жувинтас, ако го изговарям правилно, разбира се?
3: Вижте, тя може би

0: защото в нумизматиката има някои неща, които нямат някакво логично обяснение. Може да се каже така, че колекционерите си нарочват една монета за много интересна и много скъпа. И това води до един лавинообразен ефект с натрупване. Съответно и цената и интереса към тази монета се повишава. Често пъти в времето интереса към монетата, например, да спада, тя се връща към по-нормални ценови нива, но често пъти запазва своята висока колекционна стойност. Монети с фабрични, така го кажем, дефекти при отсичането винаги са по-търсени и винаги в пъти са по-скъпи, отколкото стандартните емисии.
1: А ако получим, примерно, такава монета, когато си купуваме сирене, как може да определим дали тя е ценна или не? Можем ли изобщо?
0: Може, да. За евромонетите съществуват, ежегодно се издават каталози с всички отсечени евромонети, като те вече достигат един доста голям, сериозен обем, защото всяка една държава членка има право да сече собствени споменателни двуеврови монети, вече и България почна. Така че най-добрият индикатор това е човек да се здобие с един такъв каталог и по него да почне, примерно, да формира колекцията или когато му попадне някаква монета от 2 евро, да я сравни с описанието в каталога, за да може по-точно да определи нейната стойност. Тези каталози се издават всяка година, включват новите емисии за новата година, нали, които са излезнали, актуализират се и цените, като те имат до някъде ориентировачен характер, но все пак са критерии относно това, дали една монета е ценностна или стойностна или не.
1: А възможно ли е сред първите български евромонети да се появят бъдещи нумизматични рядкости или вече има такива?
0: Е, разбира се, че е възможно. В България има много малък стаж, така да го наречем, в отсичането на евромонети. Тепърва в това бурно море ще навлизаме, но аз мога да споделя, например, от личен опит. Пролетта имаше много голяма нумизматична сбирка в град Мюнхен в Германия. Може би най-голямата в Европа, която се провежда. И там има колеги, които предлагат само евромонети, включително всевъзможни варианти на двуевровите. И ми направи впечатление, че интереса на чуждестранните колеги към първите български евромонети беше много голям. Т.е. изключително търсене имаше. Явно хората са търсели, за да си попълнат колекциите, нали, като нова страна членка, нова евромонета. И тук говорим, нали, не само за две евровата монета, ами целият сет там от 1 цент до 2 евро.
1: Ако ви дам, примерно, произволни 5 монети от 2 евро от

0: целия сет там от 1 цент до 2 евро.
1: Ако ви дам примерно произволни 5 монети от 2 евро от портфейла си, има ли шанс сред тях да открием нещо ценно?
0: Би могло, но това е общо взето би го определил като шанса да спечелите шестица. Нали, горе-долу, но така се равнява. Естествено, че хората в 99,9% от случаите не обръщат внимание на монетите, с които се разплащат. Не всички хора имат интерес към нумизматиката, не за всичките представляват някаква ценност, стойностите и нататък. Така че напълно възможно е в обращение в момента да има стотици, поне и хиляди ценни монети, които да циркулират в рамките на Европейския съюз. Просто не са попаднали в ръцете на нумизмат, който да обърне внимание и да сложи в колекцията си.
1: Коя монета от 2 евро бихте препоръчали на човек, който иска да започне да колекционира? Коя е шестицата при 2 евро?
0: Значи по принцип в нумизматиката правилото е, когато човек тепърва започва да колекционира, независимо от това дали са евро монети, дали са други монети с нумизматична стойност, да се събират, да се започва колекцията, да се формира от по-евтини монети. Защото така се трупа опит и не се допускат грешки. Колкото е по-скъпа една монета, толкова по-голям е шанса да има отсечени фалшификати от нея. Това се касае, разбира се, и за евромонетите. Така че моят горещ съвет е, който иска в това бурно море на нумизматиката да се хвърля, да тръгва от ниското към високото, така да го кажем, да се катери, да формира колекцията си от по-евтини евромонети, тези, които са по-масовите възпоменателни евромонети, са малко над номинала стоимостта им, от 3, 4, 5 евро на бройка, т.е. там позволява, нали, някой път да се допусне и грешка, не би била фатална сама по себе си, и вече когато човек понатрупа малко опит, понатрупа малко знание, да почне да купува по-скъпите, които са от порядъка на по 30, 40, 50, 100 евро бройката. И така лека по лека да си надгражда колекцията.
1: А коя стотинка или банкнота от левове е най-ценната в момента? За колекционерите говоря.
0: Ими по принцип вие имате предвид изобщо от българските монети?
1: Да, изобщо,
0: монети,
1: да,
0: или...
1: да.
0: Е от българските монети традиционно 1916 година са най-редките и най-търсените, най-голяма вероятността там да попаднете на фалшификат, разбира се. Има и една монета златна 100 лева 1894 година, която също е много стойностна, много ценна. Но вече при чисто, така да го кажем, нумизматичната стойност монетите, огромно значение има и качеството.
1: Да, трябва да е малко по-запазено, предполагам.
0: Да. Колкото е по-високо качеството, толкова е по-висока стойността. Може да е много рядка монета, но ако тя е компрометирана, например, да, често пъти сребърни златни монети има тупчени, слагани са на накити, слагани са в обкови за украшения, вече това драстично намалява стоимостта и практически цената на материала, от който са изготвени, се предлагат такъв тип монети. Нямат нумизматична стойност, така че качеството на монетата винаги е един от определящите фактори за стоимостта.
1: Благодаря ви много и към нашите слушатели да внимават какво носят в портфелите си, може да хванат частицата. Можем ли да го кажем?
0: Възможно, разбира се, пожелавам от сърце на всеки един от тях, но тогава в този случай, за да хванат частицата, трябва внимателно да си проверяват монетките в портмонето.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Мале, и аз се благодаря.
1: Лег ден.
0: Хубав ден и на вас и на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски.

0: след първото кафе.
1: Има лека тенденция за намаляване на броя на пожарите, като тежестта им е несъпоставима спрямо миналата година и те са между 25 и 30% по-малко, съобщи директорът на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Чартов. Изгорелите площи най-вече в горския фонд са към 5000 декара тази година, а през 2025 година бяха около 130 000 декара в същия период, посочи още той. Джартов отбеляза, че това не бива да успокоява, защото все още предстоят горещи дни, а растителността е суха и висока. Всяко едно запалване може да прерасне в сериозен пожар, подчерта директорът на пожарната. Според днешната прогноза, основно в северо-западната част на страната, очакваме и силен вятър, а в тези условия пожарите се развиват изключително бързо. Затова апелът към гражданите ни е да не използват открит огън. Все още сме в пожароопасния сезон, независимо от това, което показват статистическите данни, каза още Джатов.

0: след първото кафе.
1: Сутрешният блок на Радио Кърджали продължава. След малко ще чуете новините в 11, след което ще обърнем внимание на здравето. Защо отказването от цигарите носи ползи, независимо от възрастта и колко бързо организмът започва да се възстановява след спирането на тютюнопушенето. И накрая, защо президентът на волейболния клуб Арда Милко Багдасаров се оттегли от поста и свиква общо събрание за избор на ново ръководство. Останете с нас, сутрешният блок на Радио Кърджали продължава след новините в 11.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото, акцентите. Община Кирково изгражда 12-километров електропастир за ограничаване на инцидентите с диви и домашни животни. Започва реконструкцията и модернизацията на гранично-контролния пропускателен пункт Капитан Андреево. 31 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Следват подробностите. Община Кирково изгражда електропастир по потрежение на опасен пътен участък. Мярката е заради зачестилите катастрофи с диви и домашни животни. Това съобщи за радио Кърджали кметът Шинаси Сюлейман. Съоръжението е с обща дължина близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя от разклона за Кирково до моста над река Върбица.
2: Двойна жица, която прави близо 12 км. Идеята е абсолютно да се намали, ако трябва и да се ограничи свободното движение по пътното платно. Забелязва се рязко намаляване на излизането на животните, а силно се надяваме до края на календарната година, статистиката, разбира се, ще покаже, да нямаме никакви инциденти с домашни животни и диви животни.
1: Каза кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман. Реконструкцията и модернизацията на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево започва агенция Митници. На брифинг днес началникът на митническия пункт Георги Господинов и представител на фирмата изпълнител ще представят параметрите на проекта и организацията на движение по време на строителните дейности. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и

0: координацията на контрола. Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила. Стартът на строителните работи става възможен, след като в средата на месец юли Министерството на регионалното развитие одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили. Какви още са параметрите на реконструкцията и модернизацията, как ще бъдат организирани работата на пункта и движението, така че минимално да бъде възпрепятстван трафика, както и в какъв срок трябва да бъде завършен проекта, отговорите на тези въпроси ще дадат днес от митническия пункт. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: 31 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Според данни на МВР са регистрирани 28 пътни произшествия. В София са станали 3 тежки, 19 леки катастрофи. 3 души са ранени. През август при катастрофи в страната са загинали 20 души. От началото на годината загиналите на пътя са 292, а ранените 5199. В Кърджалийско при едно от пътните произшествия е установен шофьор с 2,21 промила алкохол. 36-годишният мъж загубил контрол над автомобила си в село Добромирци. Колата напуснала пътното платно и се е преобърнала в дере. Водачът е отказал кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. Обикновена монета от 2 евро може да се окаже истинско съкровище за колекционерите. Една от най-ценните е монета от Монако от 2007 година с лика на принцеса Грейс Кели. От нея са отсечени само 20 000 броя. Стойността й може да достигне до 4750 евро. За интереса към редките монети разказва Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски.
2: По принцип е възможно, разбира се, една монета от 2 евро да струва 1000 евро, но това са изключително малко на брой монети. Тъй наречените куриозни монети се наричат в нумизматиката с дефекти при отсичането. То интереса към тях датира още много преди евромонетите. Има колеги, които, например, правят колекции с такива монети, събират ги целенасочено, куриозни монети. В щатите има монети, които струват милиони евро, центове с куриозите и нататък. Така че това не е нещо ново в нумизматиката, а пък вече дали някой в рестото ще намери такава монета, как да ви кажа, въпрос на голям късмет. Напълно е възможно.
1: Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски. Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. В района на източните Родопи преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купест

0: 30. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-27 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вие сте с сутрешния блок на радио Кърджали. Ето какво ще чуете до края на предаването. Защо президентът на волейболния клуб Арда Милко Багдасаров се оттегля от поста и свиква общо събрание за избор на ново ръководство? И на края на предаването, преди новините в 12, ще обърнем внимание на здравето. Защо отказването от цигарите носи ползи независимо от възрастта и колко бързо организмът започва да се възстановява след спирането на тютюнопушенето. Останете с нас на 90 МГц. Радио Кърджали. Продължаваме след музика.

0: след първото кафе.
1: Президентът на волейболен клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров се оттегля от ръководството на клуба. Той свиква общо събрание на 9 септември, като основната точка в дневния ред ще бъде избор на нов управителен съвет. Решението идва в годината, в която волейболен клуб Арда отчита едни от най-добрите си резултати при подрастващите през последните години. Всички тези постижения бяха постигнати въпреки изключително трудните условия, при които клубът работеше през последните 3 години. Именно това е и основната причина за моето решение да се оттегля като президент. За съжаление, днес отношенията с община Кърджали са коренно различни. Финансовата подкрепа е нулева. Институционалното отношение също, пише Милко Багдасаров в профила си в Фейсбук. С него разговаря Петя Тенева.
2: Мой събеседник е Милко Багдасаров, президент на волейболен клуб Арда, а повод да договорим с него е как се произвеждат млади спортисти. Неговия внук, който носи неговото име, беше избран буквално преди дни за играч номер едно на Балканиадата на младите волейболисти. Той е част от националния отбор на България до 17 години. Здравейте, господин Багдасаров.
3: Здравейте, въпросът е интересен. Искам да се похваля с факта, че моят внук, той е капитан на този национален отбор. Те в момента пътуват за Катар, тръгват днес, на 20 започва световното първенство. Ще има интересна седмица да наблюдаваме, надявам се даже и повече от седмица, защото те ако преодолеят отборите в групата, това са Египет, Турция за пореден път тук за 10 дена и Испания, ще има след това продължават в на 8-ми на финал и в следващата фаза. Надявам се, че ще успеят. А това как ги създаваме тези състезатели с любов. С любов и с голямо желание, въпреки че трябва да призная, ние може би сме изключението в българския волейбол, да правим състезатели, да даваме резултати в ситуация, в която на практика ние нямаме зала, тренираме в ученически салон, който не отговаря на никакви изисквания за провеждане.
2: Прекъсвам ви, къде тренирате в момента?
3: В момента цяла година тренирахме в салона на професионалната гимназия по селско стопанство. Много сме благодарни все пак на ръководството на училището, че на приюти. Но вие сами разбирате, че за да се търсят високи резултати е необходимо зала. А пък Кърджали остана единственият областен център в България, където няма нормална спортна зала и където няма възможности за пълноценни тренировки на децата. Това, което правим на практика, е някакъв прецедент. Аз даже се шегувах, казах го и няколко пъти, че с такива резултати, при положение, че имаме цялостна пирамида, ние имаме 7 отбора, това са всички отбори във всички възрастови групи при момчетата и юношите и 2 отбора при девойките. Всички тази година се представиха чудесно, стигнахме до вице-шампионската титла при 18 годишните със същите момчета.

0: имал ученически игри, спечелихме за училище Славейков шампионската титла в България, така че предстои да ходят и на световно първенство до година. Те резултати, които въобще не отговарят на това, което имаме първо като база, второ като финансиране, но казвам ви, че с любов и с голямо желание успяхме да ги постигнем тези резултати и работа, най-вече работа на треньорите и на ръководството на клуба.
1: Има ли други младежи като вашия внук, които поглеждат към голямата сцена на волейбола?
0: Да, тази година бяха повикани трима души в националните формации, в националните отбори. Отбора до 18 години, където моят внук се състезава заедно с другите две момчета. Сина на треньора Елин Карабашев, Марти Карабашев, също вече част от голямата сцена. Той ще премине в редиците на Металург Перник, които са също новия отбор в Суперлигата на България. Говоря за мъжките отбори, да, защото прехвърлянето на моя внук в Нефтохимик и на Марти Карабаше в Металург е свързано с факта, че те вече трябва да тренират на много по-високо ниво с мъжки отбори, за да се развиват. И другите момчета също получават някои от тях оферти. В момента имаме интерес от страна и на гръцки клубове към някои от децата тук, които се развиват в нашия клуб. Предстои да видим какво ще се случи. Все пак сме в началото на този трансферен прозорец, който се открива пред всички клуба в началото на новата спортна година.
1: Защо не може да тренирате в спортната зала, която се обновява в Кърджали?
0: Или в момента спортната зала, знаете, че е в ремонт.
1: Да.
0: Отновен ремонт. Скоро откриха опаковка, т.е. външната част на сградата, първият етап. Но така както прогнозирам и аз, едва ли скоро ще имаме зала, която да отговаря на изискванията. Поне още месеци, да ни кажа година, до това да бъде тя в състояние отново да приеме децата.
1: Идеята за това спортните клубове да бъдат допускани до физкултурните салони на по-големите училища, разбира се, какво стана с нея, какъв е проблема?
0: Това е много, много важна тема, но тя трябва да бъде според мен много сериозно дискутирана на ниво ръководство в Министерството на образованието, не само на спорта, защото аз съм изцяло привърженик на това, че спортната база и не само спортната база в училище трябва да бъде отворена 24 часа, 7 дни в седмицата, ако искаме да имаме развитие на децата, независимо дали ще бъде в спорт или в някакво друго направление. Не мисля, че оправданията, които в момента се дават, че се разрушава училищната собственост, всичко е въпрос на правила, които когато се поставят пред децата, резултатите ще, първо ще бъдат спазвани, второ ще бъдат пък резултатите, които ще са горди за всички. Но предполагам, че мисленето на едно друго ниво е доста по-разпространено в момента. Аз го наричам по-привитивно мислене, да съхраним, не знам какво съхраняваме. Сега в момента за образованието често го давам пред пример. Много е модерно да правим STEM кабинети и на много места виждаме ни прекрасни STEM кабинети. Но когато се обърна с половин лице назад и чуя децата от съответните училища да казват, ма ние тук много рядко ги отключват, там това притеснява най-много.
1: Аз
0: базата
1: също
0: е за това да бъде ползвано.
1: Да, аз също имах такова притеснение, между другото, с част от STEM кабинетите. Разбира се, вероятно има училища, в които се използват сериозно. Докато ви търсех за този разговор, вие излязохте с една публикация във Фейсбук, че се оттегляте от президентската позиция на волейболен клуб Арда. Защо?
0: Да, свикваме общо събрание. Аз още миналата седмица, съгласно нашия устав, съм качил на мястото, където го определяме по принцип в залата. Сега там много хора не ходят, затова си позволявам да го кача и във Фейсбук обявата за свикването на общо събрание, което има за

цел избора на нов управителен съвет. По този начин аз обявявам своето оттегляне от клубове. Най-малкото заради това, че нарушиха се всякакви предварителни договорки, които имахме новото ръководство на община Кърджали. Поред мен се дистанцира доста от нашия спорт. Надявам се с нов президент,

0: нов управител, съвет да намерят по-добър общ език. Няма да кажа нищо повече. Не искам да коментирам комплексите на едни или други управляващи на различни нива, но за мен е по-добре да търсим варианти да се помага на клуба с хора, които могат да намерят общ език. Казвам още един път, ние сме били 25 години четвърт век, финансирани от община Кърджали, били сме отбора на община Кърджали, рекламирали сме навсякъде община Кърджали, може би някои се спомнят даже, че бившият кмет с автобуси караше в другия край на България публика, когато играехме на финали. Сега в момента нещата са по друг начин. Още един път казвам, не искам да ги коментирам. Нямаме съдействието, което би трябвало да го има. За съжаление, това нещо не се случва само в България. Явно политиката на много места надделява и още един път казвам, особено комплексите на някои управляващи срещу отделни хора.
1: Но вие оставате свързан с волейбола?
0: Естествено, аз съм член все пак на управителния съвет на Българската федерация по волейбол. Естествено, че за всяко нещо ще съдействам, всичко, което е необходимо, но нека нещата, които зависят пряко от това в един град, в една област да се развиват, да бъдат предоставени на хора, които могат да намерят общи езици. Общ език, т.е. с управляващите. Това е важен елемент, ако искаме да се развива спорта. Надявам се, че това ще бъде оценено и от самите управляващи на едно или друго равнище, от самите различни институции, общинска и държавна власт. Дай Боже, всичко да тръгне както трябва.
1: Благодаря, ще проследим и с ваша помощ, разбира се, какво ще се случи. Успех на младите таланти от Арда.
0: И аз благодаря. Всичко добро.
1: Чухте Милко Багдасаров, президент на волейболния клуб Арда.

0: след първото кафе.
1: Никога не е късно човек да спре цигарите и във всеки такъв случай това ще има положителен ефект за намаляване на риска от сърдечно-съдови и белодробни заболявания. Това обясни в интервю за БНР пулмологът доктор Петър Чипев. По думите му, тютюнопушенето е един от факторите, върху които хората имат контрол и могат да променят, така че да подобрят здравето си. Значение има и да се движим, да спортуваме, да спим достатъчно и качествено, да се храним здравословно, разказа той. Тютюнопушенето стимулира възпалителни процеси в организма и има директен вреден ефект върху хората, обясни доктор Чипев. Интервю на Елена Бейкова.
2: Тютюнопушенето стимулира възпалителни процеси в организма и има директен вреден ефект върху хората, обясни доктор Петър Чипев.
3: Има директен токсичен ефект върху клетките и също така привлича имунни клетки в различни зони на организма, на първо място в съдовете, което всъщност води до отделяне на различни белтъци, които усилват този възпалителен процес, усилват това увреждане на клетките и водят в сметка и до формиране на едни затлачвания, така да се каже, атеросклеротични плаки, които стесняват съдовете, което може да намалява кръвообращението в различни части на тялото, в различни органи и тъкани и в мозъка, съответно, с годините може да повиши риска от различни видове инсулт. Цигарите, за разлика от други фактори, които е установено, че повишават риска от инсулт, както е нездравословния начин на живот, вредни храни, алкохол, заседнал начин на живот, недоспиване. За разлика от тях, че

0: Новия един има директен токсичен ефект, докато другите рискови фактори по-скоро индиректно, водейки до различни метаболитни отклонения, до промени в кръвното, всъщност в крайна сметка водят и до инсулт.
1: Според пулмолога има значение колко дълго е пушил човек в годините назад, както и количеството цигари, които пуши на ден. Колкото по-голяма е токсичната доза, толкова по-вреден е ефекта.
0: Това, което измерваме в пулмологията, най-често е с така наречените пакет от години. Това е една проста сметка, която отразява броя на изпушените кутии цигари на ден за какъв период от време са пушени. Т.е. ако човек пуши по една кутия на ден в продължение на 10 години, това дава 10 пакета години. Ако пуши по 2 кутии на ден в продължение на 10 години, това са 20 пакета години. Т.е. колкото повече пакета години има, толкова по-висока е риска от различни състояния здравословни, които могат да се развият. При инсулта едни 20 пакета години смятат за високо рискови относно това да се развие инсулт дори в една възраст по-късно, след като човек е спрял тютюнопушенето. Тоест не само количеството, а и продължителността на пушенето в живота са от значение за това дали има по-висок риск да се развие мозъчен инсулт или не.
1: Рязкото спиране на цигарите е единственият ефективен начин за отказването им, смята доктор Чипев.
0: Има доста варианти за заместители, както тютюневи изделия, които се смятат по-малко вредни, смятат, че може да заместват при пушачите цигарите и това да намалява риска им. Както такива продукти, така и разни други медицински изделия, но това, което е лошото при всичките тези уж по-приемливи средства за набавяне на никотин или за пушене, е, че те на практика пречат на пушача да се откаже от този вреден навик. Пропуснахме да кажем, че тютюнопушенето, ако повишава риска за мозъчен инсулт 2 пъти до 4 пъти, това е вече според различните проучвания. Спирането на тютюнопушенето, да кажем, намалява риска, като за 5 години и пак зависи, както споменахме, колко време човек е бил пушач, колко много е пушил. Но в рамките на 5 години, след като не е вече пушач, той намалява риска си с около 40% за мозъчен инсулт и вече всяка следваща година, в която не е пушач, този риск продължава да намалява.
1: Ако човек е прекарал инсулт и продължи да пуши, това ще попречи на възстановяването му. Отново заради директното въздействие върху съдовете и особено върху нервните клетки, които са особено чувствителни на недостиг на кислород, разясни пулмологът.
0: Когато разчитаме тези увредени тъкани да се възстановят по-пълно, при продължаващо тютюнопушене това става по-бавно и по-непълно спрямо това, когато след такъв инцидент тютюнопушенето се прекрати.
2: Има ли риск инсултът да се повтори?
0: За съжаление, да, защото в зависимост, всеки случай индивидуално, разбира се, в каква степен са налични факторите, които са довели до този инсулт и най-вече промените в съдовете, които са довели до този инсулт. След прекарването на инсулта, част от тях не изчезват напълно, т.е. ако има някакво хронично увреждане, ако има тежка атеросклероза, ако много от съдовете, които хранят мозъка, са засегнати от този дифузен процес, риска остава всъщност. Там, където е най-чувствителната зона, където се, наречен, спукал съда или запушил и съответно тази зона от мозъка е увредена, това е едното място, но е възможно да има и много други места, които да са засегнати и да може да се получи повторно такъв инцидент.

Уважаеми слушатели, минути преди 12 часа дойде време да си кажем до чуване. Вие бяхте с сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Нахид Догу, на пулта остава Георги Аргиров. Пожелаваме ви спокоен ден и доброто да е с вас.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за до година. Горски служители са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. Започва ремонтът на граничния пункт Капитан Андреево. Русия заплаши Великобритания, че ще си плати за това, че Украйна използва британски дронове за извършване на удари на руска територия. Останете с нас! До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за 2027 година. Вчера правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определянето на минималното възнаграждение, който ще зависи от промяната в 4 индикатора. За всяка следваща година размерът ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е стойността на минималното възнаграждение за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Те са инфлацията на малката потребителска кошница, ръстът на средната работна заплата, общо ниво на заплатите в страната и тяхното разпределение, както и производителност на труда. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Промяната в договорените

0: между социалните партньори индикатори с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималната заплата. В момента Националният статистически институт прави изчисления на единственото неизвестно в новата формула, така наречената медианна заплата, която показва разпределението на заплатите в страната. Получения ръст ще бъде наложен към сегашния размер на най-ниското възнаграждение от 620 евро. КНСБ настоява специално за 2027 година то да се повиши до горната възможна граница или поне с 50 евро до 670 евро. От бизнеса коментираха, че за да се реши задачата, трябва да се получи информацията и за медианната заплата. След многочасовите преговори вчера от Социалното и финансовото министерство информираха, че принципно новата процедура по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа. До 1 април всяка година социалният министър ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следват да определят минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите имат срок до 15 май да договарят размера на минималната заплата, а до 31 май да изготвят доклад. Като вземе предвид доклада на социалните партньори, Министерския съвет ще определя окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година. За новините, Мария Костова.
1: Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. След намесата на полицията, бракониерите са арестувани, информира кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и се насочил към горските служители, заплашвайки ги с физическа саморазправа. Незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, като е уведомена и прокуратурата. Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръчков отправи апел към жителите на общината заради ежедневните запалвания, предизвикали 8 пожара за по-малко от седмица. В пост в социалните мрежи той изрази съмнения за умишлено предизвикани пожари, най-вече в района от село Първомай до граничния пункт Златарево. За новините Кети Тренчева.
1: Нивото на река Дунав остава без съществени промени за последното денонощие. Минимално понижение е отчетено при Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово. При Русе нивото е минус 124 см спрямо условната кота 0. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Според хидролога и бивш служебен министър на околната среда и водите Асен Личев, необходимо е изграждането на системни съоръжения за управление на водите на река Дунав.
3: Минималните съоръжения, които трябва да се направят, са тези баражи при Силистра Калараш и при Никопол Турно Магореле, с което на целия български участък, който е 460 км, ще се осигурят следните неща. Корабоплаване непрекъснато, независимо от количеството на вода в река Дунава. Питейното водоснабдяване, охлаждането на АЕЦ, оцеляването на рибното разнообразие. Тези съоръжения представляват и мостове, и жп линии. Ще се увеличат с две контактите с Румъния, както с сухопътен транспорт, така и с жп транспорт.

0: обясни пред Българското национално радио бившият служебен министър на околната среда и водите Асен Личев. Започва ремонтът на гранично контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата както за товарни, така и за леки автомобили, съобщи началникът на пункта Георги Господинов. Строителните дейности се очаква да приключат в края на следващото лято, като през това време няма да има ограничения за преминаването през пункта. Ремонтът на съоръжението струва малко над 43 милиона евро без ДДС. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на

0: митницата. По отношение на входящи товарни автомобили, кабинките на гранична полиция ще бъдат увеличени от 3 на 7, ще бъдат изградени нови портални рентгенови рамки, нови навеси за проверка. По отношение на входящия трафик са предвидени също дойно дейности, там ще увеличим нашите работни станции от 6 на 8, както и ще увеличим кабинките на гранична полиция.
1: Марина Ганева от дружеството изпълнител на строителните работи увери, че те са съобразени изцяло с работата на гранична полиция и митническия контрол.
2: Абсолютно всичко, което сме направили като временна организация, съобразено.
1: Подобрената инфраструктура би следвало да доведе до увеличение на капацитета на граничния пункт с над 25%. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
3: В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. Великобритания отговори на заплахите на Русия, че Лондон ще си плати за това, че Украина използва британски дронове за извършване на удари на руска територия. В изявление на Министерството на отбраната в Лондон се казва, че Обединеното кралство стои рамо до рамо с Киев и е ангажирано да предостави оборудването, от което Украина се нуждае, за да се защити. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Русия не бива да се съмнява в решимостта на това британско правителство да се противопостави на руската агресия в Украина и срещу Обединеното кралство и нашите съюзници, се казва в изявлението на говорител на Министерството на отбраната. Това става след като снощи руското посолство в Обединеното кралство предупреди британските власти, че действията на Лондон неизбежно ще доведат до последствия, за които ще трябва да отговаря. Руското посолство допълни, че колкото по-дълбоко е участието на Обединеното кралство в конфликта и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока цена ще плати. Политически наблюдатели отбелязаха, че това съвсем не е първата подобна заплаха от Русия. Политическият кореспондент на Sky News Луси Макдейт заяви, че заплахата само ще подхрани тревогите в Великобритания за надежна защита, а това в своя страна ще увеличи натиска върху правителството да увеличи разходите за отбрана. От Лондон, Веселин Паунов.
3: Сега към последните новини, свързани с войната на Русия в Украина. Руски ракетен удар взе жертви в украинската Харковска област. Логистичен център в околностите на Москва пък е бил поразен от дрон. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
5: 10 души са загинали, 8 са били ранени при руски ракетен удар в Печенеги, Харковска област, съобщи областният управител Олексий Негубов. Нанесени са щети на къщи, кафене, магазин, пощенски клони, са повредени няколко автомобила. При атака с дронове в Киевска област са засегнати бизнес, града, складове и частна къща. Няма пострадали. В Одеска област при поредица руски атаки по-рано са пострадали 9 души, 6 от които са приети за лечение в болница. Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи. 3 души са били ранени, нанесени са щети и на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Кметът на Москва Сергей Собянин посочи, че украинските сили са насочили срещу столицата и областта 620 дрона, като 180 от тях са унищожени. На местата, където има паднали отломки, работят службите за извънредни ситуации. За новините Георги Петровски.
3: Сега към ситуацията в Близкия изток. Кораб е бил ударен от снаряд с неизвестен произход, докато се опитвал да премине през Ормузкия проток. При атаката е загинал един член на екипажа. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Преминаването на плавателни съдове през Ормузкия проток остава много ограничено, показват данните за международното корабоплаване. 6 товарни кораба са напуснали Персийския залив в понеделник и 3 са навлезли в него. На този фон фьючерсите за петрола Brent търгуват над 91 долара за барел след вчерашното повишаване на котировките. Израелските въоръжени сили пък са атакували военно-въздушна база в северозападна Сирия тази сутрин, съобщиха официални сирийски медии. Военното летище е изведено от експлоатация отдавна, но се използва като тренировачен център за новата сирийска армия. Една трета от американците одобряват управлението на президента Доналд Тръмп. Това сочи социологическо проучване на Reuters, според което това е най-ниското ниво на подкрепа за Тръмп, откакто той управлява. С още информация слушаме редактора Димитър Пенков.
6: 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Конфликтът парализира една пет от световната търговия с петрол, което доведе до рязък ръст на цените на горивата, а това засегна и американците.

0: американските домакинства. Доналд Тръмп твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици. Проучването показва, че днес повечето американци смятат, че войната с Иран ще продължи дълго време. Тази война се отрази и на колегите на Тръмп от Републиканската партия, които трябва да защитават мнозинството си в Конгреса на междинните избори през ноември, посочва Reuters.
1: Информация на редактора Димитър Пенков. Днес Българската православна църква отбелязва 1080 години от успението на най-почитания български светец, св. Йоан Рилски.

0: известен още като рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Българският патриарх Даниил отслужи света литургия в Рилския манастир и призова вярващите да пазят вярата и да следват примера на светеца чрез покаяние, доблест, надежда и молитва. Добринка Добрева разказва.
1: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светецът е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
2: Той е бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. Те търсят да намерят злато в неговата колиба всъщност или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
1: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година.
2: В края преди своето успение, той иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков.
1: Свети Йоан Рилски е живял

0: времето на Златния век, когато християнството се превръща в официална религия за българите. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България. За новините Добринка Добрева.
1: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Левски ще има за съперник гръцкия АЕК Атина в първи матч от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Срещата на националния стадион Васил Левски започва в 22 часа и ще бъде излъчена по програма Хоризонт. Съдийската бригада е от Швеция, начало с Глен Ниберг. Очаква се на стадиона да присъства 37 000 привърженици на Левски, както и 2000 почитатели на гръцкия първенец. Шествието на сините фенове към стадиона започва в 18:30 от булевард Тодор Александров 23. Отложеният двубой от петия кръг в първа футболна лига между Славия и Левски ще се играе на 2 септември от 20 часа, обяви Българския футболен съюз. Белгийският елитен Сейнт Трюден е отхвърлил офертата от Лудогорец на стойност около 3 милиона евро за левото крило Илиас Себауи. Според местни издания, родения в Белгия 24-годишен марокански офанзивен футболист е оценяван на 9 милиона евро от клуба си. Полузащитникът на Манчестър Сити Родри пристигна в Барселона, за да осъществи трансфера си в каталонския тим на стойност 65 милиона британски лири. Сделката ще бъде финализирана след медицинските прегледи на испанския национал днес. Смесената двойка Габриела Стоева и Евгений Панев загуби в първия кръг на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Българите отстъпиха пред швейцарците Николас и Жоли Франконвил с 1-2 гейма. По-късно днес в турнира на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева, които са поставени под номер 9 в схемата, излизат срещу представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Синхи. Волейболните ни национали ще бъдат специални гости в бенефиса на Теодор Салпаров на 5 септември в Арена София. Момчетата на Джао Лоренцо Бленджини ще уважат събитието, а в шоу сблъсъка между чужденци и българи ще се включи и легендарния испански национал Рафаел Паскуал.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, повече облачност има на северо-западна България. Там вятърът вече се ориентира от северо-запад и се усили, а поривите му достигат до 20 метра в секунда в Оряхово. Температурите сега са предимно между 27 и 32 градуса, малко по-ниски са на места по Северното Черноморие. В столицата температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и още малко ще се понижи. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В източна България ще остане предимно слънчево, а вятърът там ще бъде от юго-исток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в столицата около 29-30 градуса. През следващото денонощие, по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток, ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Метрото в София ще се движи с удължено работно време днес заради футбол.

0: Я матч между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ. Двубоят е от 22 на националния стадион Васил Левски и, както разбрахте от спортните новини, е първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Информация за шофьорите сега. Движението при 12-я километър по пътя Айдемир Алфатар в района на Калипетрово временно е спряно заради катастрофа. Въведен обходен маршрут през Калипетрово. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 208 до 174 км посока София по-етапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 67 до 70 км посока Варна по-етапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 1 до 20 км в двете посоки по-етапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за до година. Горски служители са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. Започва ремонтът на граничния пункт Капитан Андреево. Русия заплаши Великобритания, че ще си плати за това, че Украина използва британски дронове за удари на руска територия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
6: след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Възстановено е подаването на промишлена вода към вилните зони на Кърджали и голямото предприятие над Глухар. Гюсел Емин е новият директор на областна дирекция земеделие в Кърджали. Започна реконструкцията и модернизацията на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Следват подробностите. Възстановено е подаването на промишлена вода към вилните зони на Кърджали в районите на Разбарци и Петлино, както и към голямото предприятие над Глухар. Водоподаването бе

0: беше спряно вчера за няколко часа от частна фирма заради продължаващ спор с ВИК Кърджали. След подадени сигнали на телефон 112 до полицията и напоителни системи е постигнато решение и водоподаването е възстановено. По случая се извършва проверка. Гюсел Емин е новият директор на областна дирекция Земеделие в Кърджали. Той е назначен със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и днес беше представен пред колектива от областния управител Бисер Николов. От 2005 до 2010 година Емин е бил изпълнителен директор на фонд Тютюн в София, а през 2013 и 2014 година е оглавявал областната дирекция Земеделие в Кърджали. Той заяви, че за него е чест отново да ръководи дирекцията и ще работи за подпомагането и развитието на земеделските производители. Досегашният директор Йорданка Гочева преминава на друга длъжност в дирекцията. Започна реконструкцията и модернизацията на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Проектът ще продължи една година, съобщи началникът на митническия пункт Георги Господинов. Инвестицията на агенция Митници е за над 43 милиона евро и ще се реализира на три етапа. По думите на Господинов, движението през пункта няма да бъде спирано, а реконструкцията няма да затрудни съществено трафика. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила. Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа, посочи Господинов.
2: Ремонтът е изцяло съгласуван с турската страна. Категорично няма да има спиране на трафика и ще гарантираме тази пропускателна способност, която пункта има към момента. Нека всички пътуващи да бъдат търпеливи и внимателни, защото този проект е важен както за държавните органи и институциите, като ще повиши сигурността, така и за пътуващите, защото следващите години ще пътуват доста по-бързо и доста по-безпрепятствено.
1: Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили.
2: Предвидени са нови навеси, увеличаване на кабинките на гранична полиция, както и тези на митницата. По отношение на входящи товарни автомобили, кабинките на гранична полиция ще бъдат увеличени от 3 на 7, ще бъдат изградени нови портални рентгенови рамки, нови навеси за проверка. По отношение на изходящия трафик са предвидени също дойно дейности. Там ще увеличим нашите работни станции от 6 на 8, както и ще увеличим кабинките на гранична полиция.
1: Марина Ганева от дружеството изпълнител на строителните работи.
3: Абсолютно всичко, което сме направили като временна организация, е съобразено.
1: За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Идеята спортната база в училищата да бъде достъпна и за спортните клубове трябва да бъде обсъдена на ниво министерства. Това коментира президентът на волейболен клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров. По думите му, по-доброто използване на училищната спортна база би създало повече възможности за развитие на детско-юношеския спорт.
4: Това е много важна тема, но тя трябва да бъде, според мен, много сериозно дискутирана на ниво ръководство на в Министерството на образованието, не само на спорта, защото аз съм дялов привърженик на това, че спортната база и не само спортната база в училище трябва да бъде отворена 24 часа 7 дни в седмицата, ако искаме да имаме развитие на децата, независимо дали ще бъде в спорт или в някакво друго направление. Не мисля, че оправданията, които в момента се дават, че се разрушава училищната собственост, всичко е въпрос на правила, които когато те поставят пред децата, резултатите първо ще бъдат спазвани, второ ще бъдат пък резултатите, които ще са горди за всички. Но предполагам, че мисленето на едно друго ниво доста по-разпространено в момента. Аз го наричам по-привитивно мислене да съхраним, не знам какво съхраняваме. Там това притеснява най-много.
0: Милко Багдасаров, президент на волейболен клуб Арда. За времето в региона днес слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. В района на източните Родопи преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще бъде умерен. Максималната температура в Кърджали ще бъде 34 градуса, в Хасково 35, в Смолян около 30. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-27 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа.

0: Kosova-Kırcıvi.
1: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Постъпките на историята.
1: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история! Вие отново сте с предаването Постъпките на историята на Радио Кърджали. С мен водещия Димитър Димов, звукорежисьор Илия Ташев, а музикален ректор Ангел Чавдаров.

предстои да определят бъдещето на държавата ни през следващи десетилетия. Така че освен за този период, в днешното предание ще говорим и за други интересни исторически събития и личности. Останете с нас!

0: Постъпките на историята.
1: Какви събития и празници случили на днешния ден, 9 юни, през вековете? През 68 година римският император Нерон извърша с помощта на своя секретар самоубийство, за да не претърпи унижението от бичуване, което го очаква след загубата на власт. През 1762 руският император Петър III абдикира от престола след бунт на гвардията и е заменен от загубата на власт. През 1762 руският император Петър III абдикира от престола след бунт на гвардията и е заменен на трона от своята съпруга императрица Екатерина II, известна като бъдеща Екатерина Велика. 1815 е подписан договор, известен като Виенския конгрес, съгласно който Русия анексира Полша, Швейцария и Холандия получават независимост. Както ви казах, на 9 юни 1923 в царство България е извършен преврат, с което е свалено правителството на Александър Стамболийски. През 1946 Бумибол Адуледей става крал на Тайланд и това е най-дълго управляващия монарх в света. 1967 по време на 6-дневната война израелската армия отнема голандските възвишения от Сирия. 1999 по време на Косовската война е сключен мирен договор между Съюзна република Югославия и НАТО, съгласно който югославските войски се изселят от Косово, а НАТО прекратява бомбардировката над югославските обекти. Празници, Уганда, ден на героите, днес се отбелязва Международния ден на архивите от 2008 година с решение на Международния съвет на архивите и в тази връзка, уважаеми слушатели, искам да ви кажа, че за трета поредна година Държавен архив Кърджали така награждава човека, който най-много посещава архива и това е за трета поредна година Любомир Колев, абитуриент от 5 кварат човек от школа историка, който печели наградата и днес в 3:30 той ще бъде награден за това негово, бих казал, постижение.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, както ви казах, тази година се навършат или направо днес се навършат 103 години от преврата, който военния съюз извършва и който е насочен срещу земеделското правителство на Александър Стамболийски. Сега ще ви запозная с малко така обща информация, после ще вляза в подробности. Щаба на акцията се намирал дома на един от заговорниците и водачи на създадения по-рано от запасни действащи офицери военния съюз. Това са генерал Иван Русев, полковник Иван Вълков, полковник Христо Калхов, полковник Имон Георгиев, професор Александър Танков, Цятков Бошевски, социал-демократът Димо Казасов. Т.е. виждаме една много пъстра палитра от политици. В близките часове военните са заети с ръководство и осъществяването на преврата, а цивилните работят по съставянето на новото правителство. Знаем, че няма жертви на самия 8 срещу 9, а е силно недоволство срещу режима на Стамболийски. Земеделските министри са арестувани и новото правителство е начало с професор Александър Цанков. Вътре влизат радикали, национал-либерали, народняци, демократи, социал-демократи. На практика всички политически течения са представени в новото правителство без свалените земеделци и комунисти, които пък казват, че това е борба между града и селото и въобще не вземат отношение. И какво се случва след това? Всички знаете, може би, земеделците отиват да подкрепят Стамболийски в Славовица, няколко хиляди селени начало настъпва към Пазарджик. Разбира се, това са селени, не е войска. Войската в крайна сметка ги превъзхождат. Стамболийски е заловен и е убит на 14 юни. Тук вече знаем всички, че как е убит, но според официалната версия то е станало, когато имало стълкновение между военни и земеделски стопани, които едва ли не убили Стамболийски в автомобила, който го карал вече като арестуван. Но истината е, знаем, че по нареждане на от София капитан Харлаков де-факто садистично и зверски убива Стамболийски, като даже с подкрепата на член на ВМРО. Така че тук са виновни всички, но някои казват, че даже правителство София не е знаело, защото това било устна заповед на генерал Вълков. И крайна сметка истината е, че той наистина е убит по статистичен начин. Така че ако

трябва да обобщим стамбулистския свенен от власт, момент, когато той най-малко го очаква, всички са срещу него. Зад първата стоят Народния сгор и Военния съюз, които не са пострадали никак от така наречената тояга на земеделския режим. Така че тук виждаме едно обединение на всички политици, без комунисти, как земеделци. Но в крайна сметка, защо се стига до този преврат и как идва това видимо широко одобрение, за това след малко.

0: Постъпките на историята.
1: Кои действия успява БДНСЕ да обедини всички срещу себе си? Какво точно прави или не прави тази партия начало с Стамболийски? Малко факти. Още след изборите на 28 март 1920 за 19-то обикновено народно събрание, земеделците успяват да се осигурят тези 4 мандата, които им достигат за самостоятелно правителство, като касират избора на опозиционни депутати. Какво значи? Касирани ми отстраняват. Отстраняват 13 народни представители, 9 комунисти, 3 демократи, 1 прогресивно либерал и така парламента вместо 229 остава 216 депутата и така те могат да направят с самостоятелно правителство. И даже казват, че ще правят най-малко 20 години. И ето това е

първото нещо, което настройва цялата опозиция срещу тях. Следващия факт. На 8 декември 1920 има празник в Софийския университет. Академичният съвет протестира против увеличените такси и нежеланието да се ограничи политическа дейност на преподавателите. Именно това води в крайна сметка до съпротива и също така интелигенцията се настройва срещу земеделците. Трети факт. Не са добри отношенията с военния съюз, който още когато се създава кабинета иска да го свали по някакъв начин. Четвърто, сложни са отношенията с ВМРО, които ВМРО смятат, че са виновни за поражението при Добро поре и настъпилото войнишко въстание. Друг факт пък, че на 1 юли 1921 БДНС правителство вежда нов правопис. И Съюза на български художници, учени и писатели протестират. И даже им се казва, че те нямат право да вземат ръководни длъжности в политически организации и интелигенцията. И така, по-късно на 8 март 1922 на студентско събрание студентите пък се противопоставят на ограничаването на тяхната автономия. И така спират се лекции на 10 март, всички протестират, солидарни са. Даже средата на май 22 ректора каза, че няма да има юнска сесия. И в крайна сметка на 17 август 1922 правителството капитулира в крайна сметка, т.е. примахва тези ограничения. Също така това води до обединение в една коалиция Конституционен блок 6 юли 1922, в която включва Обединената народна демократична партия, демократическа, радикална, които искат по мирен път да свалят земеделското правителство. И за целта Конституционният блок организира събор на 17 септември 1922 в Търново. Тук се смята речи да изнесат Александър Малинов, Буров, Костурков. В крайна сметка БДНС пък организира контрасъбор там на цеклопроизводителите и там става много махленски боеве, шамари раздаване, бради, мустаци се скубят, така че в крайна сметка БДНС приема решение да се арестуват бившите министри, виновни за войните. В същото време Българската православна църква апелира за християнско великодушие на арестуваните политици. В крайна сметка на 24 септември 1922 правителството Стамбулийски с постановление министрите от кабинетите на Гешев, Данев и Малинов да бъдат задържани, а имуществото им под забрана. Тази дума насрочен е референдум за съдение на виновниците. Много странен е този референдум, малко подробности, вие да се посмеете, може би. С бяла бюлетина са посочени 22 имена на министри, които трябва да се гласуват виновни, а с черна за не виновни. И в крайна сметка от близо 900 000 избиратели, 640 гласуват с бялата, а с черната 220. В селата всички бюлетини са бели, а в градовете около 20-30% черни, даже до 50%. Обаче Конституционният блок има превед в София, Пловдив, Сливен, Кюстил, Попово, но по селата масово всички си гласуват за БДНС. И така на 31 януари 23 се приема нов закон за съдение на министрите. В крайна сметка можем да кажем, че при изборите на 22 април 1923 БДНС печели тотално навсякъде, абсолютно мнозинство и Стамбулийски смята, че ще управлява 20 години. И даже в началото на 23-та има избори за Велико народно събрание, което да промени конституцията. На 6 юни военния министър Костин Муравия смята превратът за нещо, че е невъзможно. Но в крайна сметка събитието се случва, а и реакциите на него показват, че има голямо недоволство от управлението на земеделците. И какви последици и пулки могат да се вземем за този преврат, за това след една песен.

0: Постъпките на историята.
1: Какви поуки може да изведем от преврата на 9 юни, скъпи слушатели? Може би, че 9 юни ни показва първото ясно противопоставяне на обикновените българи от една страна и елита на страната. Това е сблъсък между всички, които са извесли на гърба си загубите от трите последователни войни от националната катастрофа и тези, които са натрупали пари, вкарали са България в Първата стълнена и отново искат да управляват. Така че събитията от 23-та, за да ги обясним, трябва да знаем, че те са корените на този преврат и крият още много по-начало. Трябва да се върнем още когато надеждите за национално обединение на българите са попарени след двете войни, Първата Балканска и Втората Междусъюзническа война. Защото страната е съсипана икономически, демографски, но амбициите на елита ни наделяват. Знаем, че има много опции пред България дали да участва Първата стълнена. Знаем, че Швейцария, че Испания даже не участват, а продават стоки и оръжие на двата лагера. Да, знаем, че е трудно да не бъдем участници, но без дойран пробива на добро поле нашата история може би ще да бъде виша, но в крайна сметка вижда се, че тогава само две партии се противопоставят на войната, земеделците начало стамбулийски и тести стилисти. Знаем войнишкото въстание и въобще кой да става начало, Райко Даскалов и Стамбулийски. И знаем, че управляващи успяват да разбият тези войници от фронта. И интересно, че страната ни излиза от кризата с човека начало, наречен Стамбулийски. Така че той прави наистина неща, които ни трябва да ги отчетем, няма как. И в крайна сметка тази огромна подкрепа, 110 депутата има без ДНС, 47 тези стилисти, говори наистина за уникална подкрепа. Разбира се, идеите на земеделците са с авторитарен характер, основно нали, на Стамбулийски, защото идеите му противопоставят града на селото. Говорих ви за касирането на депутатите, т.е. сраняването, това не е демократично. В крайна сметка БДНС се създава и Оранжевата гвардия, това е една паравоенна организация. Казах ви, че отношенията с ВМРО се влушават, Православната църква пък е недоволна, че са отнети техни имоти, офицерите пък виждат да плаха от това, че могат да бъдат изгонени от армията. Старят е изолиран от политиката, хайлайфа, богати са, преценяват да не би имоти им да не отидат в гръцете на властта. Но не мога да не кажем, че тогава България се

съживява. Частично е продоляна кризата от репарациите и неуспешни войни. Селото се надига, економически става дума, защото получава помощ от държавата. Правителството на Заболитски защава интересите на масата обикновени българи, които живеят по селата. Проблемът е, че се сблъска с комунисти, в която вижда заплаха за тяхното влияние, така че те де-факто нямат на кой да разчитат или не искат. Така че именно идеята да съд на виновниците обединява всички други срещу земеделците, и като нямаше подкрепата на комунистите, в крайна сметка беден се е оставен сам. Така че ако обобщим, превратът е освещен и подкрепен от царя, класическите политици и офицерите. Терорът на новото правителство на Стамбулиски, на Цанков, знаете, настига и левите сили, така че решението за Васильевското въстание е взето много по-късно, 23 септември. Но обобщаването, скъпи слушатели, че разделението у нас започва с преврата, направен от елита. Елит, който се страхува от справедливост за грешките, които е направил, от националните катастрофи, за които е допринесъл. И именно тук е връзката с сегашното време, защото този синдром на разделение на управляващи и управлявани остава и пред днес, скъпи слушатели. Виждаме какво се случва в нашата държава, но вижте, тази държава е наша. И това, че елита не знае кои са належащите ежедневни проблеми на хората, означава, че те не са в крак с времето. И това означава едно, че рано или късно тези, които не умеят да разберат какво интересува обикновения род, ще трябва да се тръгнат и ще дойдат нови политици.

не заспивай, светът е за двама, уморен той без съм.

0: Постъпките на историята.
1: Така, приятели, в събота на 6 юни Ивайловград се превърна в място на почет, памет и национално единение. Навършиха се 30 години тогава откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, с който де-факто се провежда Националния младежки тракийски събор, който се организира от Община Ивайловград и Съюза на тракийски дружества в България. Там видяхме, че и участие взе и президента на Република България Лиана Йотова и, разбира се, много държавници, политици от тракийски дружества. Въпросът е, че това събитие или въобще този мемориал, защо е издигнат? Първо, разбира се, те говорим за мемориала, какво точно представлява този мемориал. Той е издигнат точно на или открит на 12 октомври 1996-та, изграден от дарения на граждани, фирми и наследници на тракийци. Та има паметник, параклис и чешма. Пантеонът е за загиналите над 200 деца и е дело на скулптора от Кърджали Емил Пенчев. Параклисът е посветен на света Петка, българска покорителка на Тракия, а чешмата е символ на живата връзка с родните места. Водите на западна Тракия текат и идват тук, до тази местност. И много, може би, от вас само са чували, но какво точно се случва? Защо този мемориал е толкова важен? А защо трябва още да го почитаме? Защото, уважаеми, според много, да ни кажат всички историци, това е първият геноцид в Европа. Даже някой говори за тракийски геноцид. Не става дума за траките, става дума за българите от беженци от Тракия, които си идват към българските земи. Но какво точно се случва? Защо те трябва да дойдат? Защо се стига до това? Май 1913-та стотици хиляди българи в Източна Тракия празнуват своето освобождение, защото знаеме, че Балканската война свършва с освобождаването на тези земи. Но само месец по-късно тази радост става кошмар. Защото започва междуличната война и башибузукът и османската армия нахлуват, тъй като няма кой да се срещне срещу тях, тъй като българите воюваме срещу сърби и гърци, и подлагат мирното население на гонение и изтребление. Хиляди наши сънародници бягат, изоставяйки дом, поминък. Десетки хиляди, след които жени и деца са зверски убити. Трагедията е огромна, но някак си остава в сянката на последвалата първа национална катастрофа. И именно тази местност край Ивайловград, село Глумово, се нарича Илиева Нива. Защото тук на 3 октомври 1913 са избити от башибузука над 200 пеленачета, скрити на южния бряг на река Арда. Това са деца на българи, бягащи от Южна Тракия. За този, това бих казал, разорение на 30 българи, пише големия професор доктор Любович Мелетич, който е свидетел, който е посетил тия места и видял зверствата, видял е останките на тези зверски избити от османския башибузук българи. Кървия път на тракийските мъченици ни приключва само там. А при село Ятаджик това е нещо маджаро, защото там пък над 2000 бежанци загиват при самото принадене река Арда. Този спомен е останал, този момент е останал спомена на оцелелите от ужаса на страшната сеч. Водите на реката потичат кръви. Маджаров за мен ги остава в памета на тракийци като един болезнен спомен, символ на жертвата в името на желанието за връщане в пределите на майка България. И повече от 6 века живеещи тук от три големи групи, българи, гърци, турци, по четири речието на места Арда Марица е Тунча, чак до Резовската котловина Странджа на Черно море, са водили непрекъснати борби с тежки последици за трите народа. В историята на България е записан и възходът по време на Балканска дна през 1912 и падението, обаче и разорението и гетоцина на тракийските българи през 1913. Така че много от нас, уважаеми слушатели, се знаете за Одрин, но не знаете за тази трагедия, защото тя е известна най-вече

на потомците на тракийските българи и на тесен кръг историци. Поколенията, следвайки проните закони, се отиват едно подир друго. Отредените в Тракия, преживели трагични събития от 1914, вече няма живи. Но историята на Тракия трябва да се помни и да се търсят в тази история, да се търси поука, а не вражда и омраза. И цитирам: паметта, частица от нас, без която просто няма да бъдем хора. С общо минало, общи страдания и общи спомени.

0: Постъпките на историята.
1: Започваме нашата рубрика за най-влиятелните българи. Знаете, че започнахме тая рубрика до тук. 14 души съм вас запознал. Пророк Борис Василевски, светите Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, цар Симеон, цар Иван Асен II, Иван Вазов, цар Калоян, Олег Константинов, княз Александър Батенберг, цар Фердинанд, Борис Дрангов, който може да не е по тия стол, но заслужава да бъде, и разбира се Христо Ботев. Днес ще ви запозная с

личността, която има най-голяма роля за нещо събитие, което отбелязваме 103 години от преврата. Става дума за големия, бих казал, политик, държавник, въпреки своите недостатъци, Александър Стамболийски. Ще цитирам какво казва за него историка Людмил Стоянов. Той трябваше като Кромъл да върви до край. И може би тази бе неговата грешка, че нямаше нито стратегията на един Цезар, нито решителността на един Кромуел. Тоест, от тук виждаме, че Стамболийски е нерешителен в дали моменти, в други е решителен, но това го прави една противоречива личност в политически живот на България. Неговата богата дейност като политик, идеолог и организатор на земеделското движение дава основание да бъде включен в тази класация –

че е бил министър, министър-председател, лидер на земеделци, то остава и голяма следа в цялата история на България, своите идеи и дела. Дори с грешките, които допуска. Защото, ако може да кажем, той е най-активен 1913-23, когато ние гоим своите национални идеали. И тук бих цитирал френския журналист Жан Тинзон, който казва така за Стамболийски. Никой българин не оставаше равнодушен към него. Едни го обичаха, други го презираха, едни се прекланяха пред него, а други се бояха. И, скъпи слушатели, може би точно тази двойственост дава отговор на нещата или по-скоро ни дава обяснение за някои негови постъпки.

0: и го критикува и за тая хвърлен затвора. След това отива да успокои българите при проби на Добри поле и Даян Трайков да стават начало на войнишкото въстание. И вече, когато е избран и въобще земеделците печелят изборите, с тия репарации, всички тия неща, и той именно знаем, че подписвани Ньойския договор, дали е мит или не, че чупи химикалката след това, вече това е нещо, което даже и неговите врагове няма как да отрекат. Кой българин би подписал този унизителен, унижаваш до пълно направо унизителен договор в нашата история? Няма друг такъв, който така да рефлектира върху нашата съдба. Разбира се, Саболийският идеолог на те наречената съсловна теория, като смятат, че щом 80% от населението е селени, т.е. политическа власт трябва да бъде изцяло на това селско съсловие. Така че това му дава идеята да почне своите реформи, които да променят коренно ситуацията в България. Тя е насочена към развитие на дребна собственост, ликвидиране на едрата собственост, примахване на експлоатацията на селото от града. Така че тази негова теория, разбира се, че противопоставя всички останали политици. Така че той е популярен и с друго, не знам дали знаете, но той е ярко афиширан републиканец, даже заплашва Борис, че ако не го слушаш, ще спомени конституцията и де-факто може да направи България република. Де-факто той прави много реформи да измъкне България от кризата, до някъде успява, но той има вина и за създаването една, бих казал, пропаст, като отделя града от селото. Той е гражданин от целия дня, като смята, че наистина селенина е нещо повече, селото дава храната, значи те са повече, така че това противоречие се обръща срещу всички селени. Разбира се, той, примерно, ако вземем закона му за трудовата поземлена собственост, това е една аграрна реформа, която въвежда лимит от 300 декара. Това е от една страна е добре, защото той оземлява много бедни хора. Но от друга страна той не дава възможност за развитие на едроземеделие, така че това е плюс и минуси има тази негова реформа. Другата му реформа е трудовата повинност закона. Т.е. всички мъже на 20 години и девойки до 16 влизат в трудова армия. Така че той е едно заобикаляне на ограничения от Ньойския договор, защото там освен че се трудиш, ги подготвяш и да знаеш кой е пушка и така нататък. Така че без неговия финален етап, т.е. преврата и убийството, може би ние нямахме да имаме цялостен портрет и оценка на неговото влияние върху историята. Защото в крайна сметка знаем как, казах ви, че зверски убит, но именно с тази смърт земеделците вече никой не идват на власт самостоятелно. Единствено земеделското движение е подкопано завинаги, защото вече няма втори Стамбулийски. Но ако обобщим с цялата сложност и противоречива личност, Стамбулийски оказва огромно влияние върху хода на българската история и, разбира се, на самото земеделско движение у нас.
1: Постъпките на историята.
0: Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се е учи от нея. Затова вие не спирате да се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ни поднесе в бъдеще. И как се казва, да няма втори 9 юни. За вас днес работиха за звук колесора Илия Ташев, музикален редактор Ангел Чударов и водещия Димитър Димов. До чуване, до следващия вторник.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. Пожари в района на сръбската столица Белград са причината за задимяването в София и още няколко общини в Западна България. Това съобщи за Българското национално радио директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов. Ето какво допълни той за обстановката пред репортера ни Николай Христов.
3: Пожар голям няма на територията на София. Това, което ние разполагаме като информация, е, че вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна, като на практика ние в близост до нашата страна, до границата, ние нямаме пожар, който да представлява опасност за нас.
4: Разбрахме всъщност, че пожарите са в по-северната част на Сърбия, около Белград. Верно ли е това?
3: Точно така, да. То се вижда на картата. Освен контактите, които ние установихме с колегите от Националния оперативен център на Сърбия, това е видно и от картата на Коперник, че пожарите са далече, основно в района на Белград.
4: Ясно ли е за колко време ще премине този облак над България или не може да се изчисли? Това зависи от прогнозата за времето, може би?
3: Ами то зависи от въздушните течения. Ние няма как да прогнозираме, но сравнително кратък период от време.
2: Каза директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, пред репортера ни Николай Христов. Въпреки задимяването в София няма данни за превишаване на нормите на основните показатели във въздуха. Все пак от столичната община препоръчват на бременните, децата и възрастните хора да ограничат престоя и физическата активност на открито. Евелина Стоянова с още информация.
5: 40 сигнала за задимяване на София са постъпили на телефон 112. Екипите на общината следят ситуацията с задимяването. Мобилната автоматична измервателна станция за качеството на въздуха е преместена в района на булевард Цар Освободител. Тя следи в реално време показателите в най-засегнатите части на града. Към момента измерванията не показват превишаване на нормите на основните показатели. Като превантивна мярка, столичната община препоръчва на жителите на засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и на офисите си до разсеване на дима. Уязвимите групи, като бременни жени, деца, възрастни хора, да ограничат престоя и физическата активност на открито. А за новините Евелина Стоянова.
2: Повечето общини на запад от София, където задимяването от пожара в Сърбия се усеща най-силно, също предупредиха жителите си да избягват престой на открито, както и да затворят прозорците си. Кюстендил и Костинброд дори задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Към другите теми в емисията сега, работната група, която разработва механизма за определяне на размера на минималната работна заплата, ще се събере отново в петък следобед, научи Българското национално радио. В групата влизат министри и представители на работодателите и синдикатите. На срещата в петък се очаква Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерът на минималната заплата за напред. Другите показатели са ръстът на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Средната и медианната заплата показват различни аспекти на

0: възнагражденията. При определенето на средната, сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се подреждат във възходящ ред и се взема стойността по средата. Довеждащият водопровод за Шумен е изграден с по-малък диаметър и сгрешен проект. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, след като се срещна с областните управители на Шумен и Търговище, кметове на общини от двете области, народни представители, представители на местните ВИК дружества и областните пътни управления.
1: В периода между 2014 и 2017 година е проектиран довеждащия водопровод за град Шумен. И този довеждащ водопровод е направен с грешен проект. По-малък диаметър, 45 милиона евро и 70 милиона лева дадени, изключително изключена от проекта помпена станция. Не сме стигнали до там, че да разбереме чия е грешката, т.е. защо е направено така, че е намален диаметъра. Искам пълен анализ на ситуацията. Най-вероятно това ще бъде дано на прокуратурата.
0: Шишков заяви, че ще бъде намерено техническо решение, което да позволи въвеждането на водопровода в експлоатация след необходимите изследвания и проби. Предстои да бъде направен анализ на състоянието на водоснабдителната инфраструктура и да бъдат определени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. От чужбина главният преговарящ на Иран със Съединените щати Мухамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Весела Владкова с още информация.
2: Иранските условия за отварянето на морския път включват вдигането на морската блокада в Ормузкия проток и на санкциите срещу режима, както и освобождаването на замразените ирански активи, припомнят ирански държавни медии. От седмици Иран преговаря с Оман за споразумение за управление на Ормузкия проток и твърди, че са близо до постигане на сделка. Американският президент Доналд Тръмп отговори на тези преговори с заплахата да бомбардира Оман, дългогодишен американски партньор в региона. Заради песимистичните перспективи за прекратяване на войната в Близкия изток, цените на суровия петрол сорт Брент се повишиха с 7 цента до $90.94 за барел. До вчера Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение съгласно меморандума за разбирателство, договорен през юни. Той предвижда незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, но беше нарушен от двете страни заради спора за контрола на Ормузкия проток. Иран твърди, че пета точка от меморандума му дава правото да управлява водния път, докато Вашингтон отхвърля това тълкуване. За новините Весела Владкова.
0: 10 души загинаха, а 18 са ранени при руски ракетен удар в украинската Харковска област. Жертвите са цивилни в Печенеги, на около 55 км източно от Харков, а нанесените щети са на къщи, кафене, магазин, пощенски клон и автомобили. Според местните власти, руските сили са използвали две малокалибрени крилати ракети. Украина пък нанесе масирани удари с над 600 дрона срещу Москва и областта. Летищата на руската столица временно са преустановили работа. Една от мишените е бил логистичен център на руската компания за онлайн търговия Wildberries в околностите на руската столица. Трима души са били ранени. Нанесени са щети и на жилищни сгради, написа управителят на Московска област. Британският премиер Анди Бърнам обяви, че Обединеното кралство ще продължава да предоставя на Украина оборудването, от което тя се нуждае за защита. Коментарът му идва в отговор на заплахите на Русия, че Лондон ще си плати за това, че Украина използва британски дронове за нанасяне на удари по руска територия. И отново у нас стотици богомолци, посетители и туристи пристигнаха в Рилския манастир днес за 1080-та годишнина от Успението на свети Йоан Рилски, както и за да се поклонят пред иконата на света Богородица Хавайска. Патриарх Даниил отправи оглави литургията в Централния манастирски храм. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Колоната от чакащи да влязат

0: от Рилския манастир Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето очакваме да научим сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента времето над по-голямата част от страната е слънчево. Главно над планините от Западна и Централна България се разви купеста облачност. В Родопите има и грамотевици. Температурите са от 26 градуса в Бургас до 35 в Сандански, Пазарджик, Пловдив и Търговище. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. По-ниско от средното за месец и до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В Източна България вятърът ще се задържи от юго-исток слаб да умерен. През следващото денонощие по преминаването на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски покрай брежието на морето, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. От днес започва ремонт на гранично контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево, който ще продължи близо една година. През този период няма да има ограничения при преминаването през пункта. До 18 часа ще се прави смяна на преброителни камери при 61-я километър на магистрала Хемус в района на село Осиковска Лакавица. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете платна, като трафикът ще преминава в активната лента. До 16 часа се забранява движението в аварийната лента между 6 и 13 км на магистрала Тракия, като трафикът е в активната и изпреварващата лента. Чухте емисията Новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме ДПМ Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.

0: вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП
1: 20. Здравейте! Вие сте с музикалната класация Бенере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете и на имейл. bnr.top20@bnr.bg.
1: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Душа» на Рада Илиева.

0: 20-то място тази седмица е за песента Душа на Рада Илиева.
1: От 16-та, вече 19-та в подреждането, песента на Мона и Любо Киров, Луна.

0: Луна на Мона и Любо Киров, 19-та позиция.
1: Песента «Вярвай», която ни представят Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза, се нарежда 18-та.

18-та е песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 17.

0: Та на Тони е 17-та в подреждането.
1: Под номер 16 се класира Гери с песента On My Skin, която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Гери и песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, тук е Миро. Ако новата ми песен, Твоето секси аз, ви харесва, гласувайте за нея в класацията на БНР Топ 20.

0: чухме песента «Влюбен град» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Атлас са 14 с «Никога».

0: От 12-то тази седмица на 14-то място група Атлас. Никога.
1: Следва да чуем песента Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: Борис Христов бе това с песента Story, 12-ти в подреждането.
1: От 13-то на 11-то място се класира песента Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева. Нека чуем песента. Слънцето пак изгря.

0: Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря» под номер 11 тази седмица.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
0: Ще стигна ли до рая?

0: Антон Котас.
1: Нишан на Дия.
0: На 10-то място и тази седмица откриваме песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и тя звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Деветото място е за песента «Сам» на Орлин Павлов.

0: Седма е Поли Генова. Спомени.
1: На крачка от челната петица се нарежда песента, която миналата седмица ви представихме като ново предложение, а през тази намираме на шеста позиция. Тя се казва «Нишки от сатен» и е в изпълнение на Ники Райс.

0: Шеста е песента «Нишки от сатен» в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Русалин Наков, композитор, автор на музиката и аранжимента на песента «Как красиво умират листата», създадена по прекрасните стихове на поетесата Джина Дундова. Щастлив съм, че Васил Петров, с който имаме творческо сътрудничество дълги години, я хареса и записа, и тя вече е в класацията за нова българска поп и рок музика на Българското национално радио БНР ТОП 20.
3: Аз съм доктор Джина Дундова, поетеса и лекар. По моето стихотворение «Как красиво умират листата» се роди песен по музика и аранжимент на Русалин Наков, изпълнява големия Васил Петров. Ако ви харесва, подкрепете ни и гласувайте за нея в ТОП 20 на БНР. Здраве и обич на всички!

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. 9,6% е равнището на безработица в област Кърджали през юли. Повече от половината безработни са над 50 години. Гюрсел Емин е новият директор на областна дирекция земеделие в Кърджали. Следват подробностите. 9,6% е равнището на безработица в област Кърджали през юли. В бюрата по труда са регистрирани общо 4531 души, като повече от половината са на възраст над 50 години. 218 безработни са започнали работа през месеца, а заявените свободни работни места са 163. Възможности за обучение по професии, търсени от работодателите, предоставя проектът Хоризонти. Още подробности от редактора Радка Петкова.
2: Целева група на проекта са безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат. Също така безработни лица с трайни увреждания, безработни над 55 години. В фокуса на програмата попадат и незаети без професионална квалификация, продължително безработни, икономически неактивни лица. Обучението включва два етапа – умения за конкурентно включване на пазара на труда и професионална квалификация малък и среден бизнес. Записалите също бъдат обучавани от 2 октомври до 24 ноември. Минималното образование, което се изисква за

0: Записване е завършен 10-ти клас. Допълнителна информация може да получите в бюрото по труда в Кърджали в стаи 21 и 22, телефон 0361-665-62. През юли в област Кърджали на работа са постъпили 218 безработни, съобщават още от институцията. За новините Радка Петкова.
1: Гирсел Емин е новият директор на областна дирекция земеделие в Кърджали. Той е назначен със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и днес беше представен пред колектива от областния управител Бисер Николов. От 2005 до 2010 година Емин е бил изпълнителен директор на фонд Тютюн в София, а през 2013 и 2014 година е оглавявал областната дирекция земеделие в Кърджали. Досегашният директор Йорданка Гочева преминава на друга длъжност в дирекцията. Потребителите на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в Смолен ще могат по-лесно да посещават институции и лечебни заведения, както и да участват в социални и обществени инициативи. За целта общината е закупила електромобил с зарядна станция. Автомобилът е придобит по Националния план за възстановяване и устойчивост. Идеята спортната база в училищата да бъде достъпна и за спортните клубове трябва да бъде обсъдена на ниво министерства. Това коментира президентът на волейболен клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров. По думите му, по-доброто използване на училищната спортна база би създало повече възможности за развитие на детско-юношеския спорт.
2: Това е много важна тема, но тя трябва да бъде, според мен, много сериозно дискутирана на ниво ръководство на в Министерството на образованието, не само на спорта, защото аз съм дялов привърженик на това, че спортната база и не само спортната база в училище трябва да бъде отворена 24 часа, 7 дни в седмицата, ако искаме да имаме развитие на децата, независимо дали ще бъде в спорт или в някакво друго направление. Не мисля, че оправданията, които в момента се дават, че се разрушава училищната собственост, всичко е въпрос на правила, които когато те поставят пред децата, резултатите първо ще бъдат спазвани, второ ще бъдат пък резултатите, които ще са горди за всички. Но предполагам, че мисленето на едно друго ниво доста по-разпространено в момента. Аз го наричам по-привитивно мислене, да съхраним, не знам какво съхраняваме. Там това притеснява най-много.
1: Президентът на волейболен клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров. Нови отличия спечелиха младите творци от средно училище Петко Рачев Славейко в Кърджали. Три деца от училището са сред наградените в два национални конкурса. Подробности от Радка Петкова.
0: На 16 август се състоя тържественото награждаване на победителите в конкурса в света на приказките в Равадиново. 12-годишната Елиф Али получи трето място за приказката «Сила без симетрия». Нейната творба бе оценена сред тези на над 450 участници, представили свои приказки, разкази и стихотворения. Награда за достойно представяне и в знак на признателност за високите постижения на Елиф получи и Божидар Ангелова, наставник на малките словейковци-творци. На същата дата излязаха резултатите от класирането в конкурса «Моята българска бродирана роза». Йоана Гелемерян получи специалната награда в раздел «Проза» на втора възрастова група с приказката «История с една красива българска бродирана роза». Еймен Емин е на трето място в категория «Рисунка» за изрисуваните от него красиви български шевици. Организатори на конкурса са Културна асоциация Асен и Илия Пейкови, издателство «Азбо Кирим» и «Колеферо Италия». С подкрепата на Изпълнителната агенция на българите в чужбина, Асоциацията на българските училища в чужбина и Културен институт Рим. За новините Радка Петкова.
1: Следобедните часове над източните Родопи ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен от северо-запад, максималната температура в Кърджали ще достигне 34 градуса. През нощта облачността ще е променлива, а на места в южните райони са възможни валежи и грамотевици. В четвъртък облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е звукорежисьорът Теодоси Георгиев, водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и най-важните новини, които белязаха Денят на Радио Кърджали. Заради зачестилите катастрофи с диви и домашни животни, община Кирково изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Съоръжението е с обща дължина близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя, от разклона за Кирково до моста над река Върбица. За мярката съобщи пред Радио Кърджали кметът Шинаси Сюлейман. Стартира реконструкцията и модернизацията на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Проектът се изпълнява от агенция Митници, като предстои да бъдат представени и параметрите на строителните дейности и организацията на движение по време на ремонта. Подробностите ще бъдат обявени от началника на митническия пункт Георги Господинов и представител на фирмата изпълнител. Гюрсел Емин е новият директор на областната дирекция земеделие в Кърджали. Той е назначен със заповед на министъра на земеделието и храните и днес е представен пред колектива от областният управител Бисер Николов. Емин вече е ръководил дирекцията през 2013 и 2014 година, а сега заявява, че ще работи за подпомагането и развитието на земеделските производители. Досегашният директор Йорданка Гочева преминава на друга длъжност в дирекцията. А сега е време да ви кажа и за какво ще си говорим в първия час на предаването до новините в 17 часа. Започна мащабната реконструкция и модернизация на граничния пункт Капитан Андреево. Проектът е на стойност над 43 милиона евро и трябва да приключи за една година. Как ще се отрази ремонтът на един от най-натоварените гранични пунктове у нас и ще има ли затруднения за пътуващите? Ще разберем в репортажа на Живка Тодорова. Страх за стадото, тревога за бъдещето и очакване на решение за вакцинацията срещу шарката по овцете и козите, как живеят стопаните в условията на несигурност и какво очакват от институциите. Ваня Ташева отглежда заедно със семейството си 380 овце. Тя казва, че всеки ден живеят със страх, за да не се разболее стадото, за което са положили години труд и безсъние. Повече ще чуем в разговора на Тошка Събева с животновъда Ваня Ташева. Над 100 работни места са заявени в Бюрото по труда в Кърджали по проект Младежка заетост плюс компонент 2. Програмата е насочена към безработни младежи до 29 години и предлага възможности за стажуване, обучение по време на работа, субсидирана заетост и развитие на меки умения. Какви са възможностите за младите хора и как могат да се включат в проекта? Колегата Гинка Динчева разговаря с директора на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафас Салим. Във втория част на предаването. Цените на храните се стабилизират, а според председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов сме достигнали най-ниската им стойност.

за годината. Добрата реколта от плодове, зеленчуци, зърно и слънчоглед осигурява достатъчно предлагане на пазара. Какво да очакваме от цените на храните през есента и ще поскъпнат ли олиото и продуктите от пшеница? По темата Снежана Иванова разговаря с Владимир Иванов. Обикновените 2 евро може да се окажат много повече от дребни пари в портфейла. Все повече колекционери и любители на нумизматиката търсят редки монети, особено тези с грешки при отсичането. А някои от тях вече се предлагат за 1000 евро. За какво да следим, когато получаваме ресто и кои са най-ценните монети от 2 евро, ще разберем от материала на колегата на Хит Дуго. Останете на вълните на радио Кърджали на 90 МГц. Започваме след малко музика.

0: започна мащабната реконструкция и модернизация на граничния пункт Капитан Андреево. Проектът е на стойност над 43 милиона евро и трябва да приключи за една година. Как ще се отрази ремонтът на един от най-натоварените гранични пунктове у нас и ще има ли затруднения за пътуващите? Реконструкцията ще бъде извършена на три етапа, като през целия период движението през пункта ще продължи. По думите на началника Георги Господинов, ремонтните дейности няма да доведат до съществено затрудняване на трафика. Проектът е на агенция Митници и включва цялостна модернизация на граничния пункт. Да чуем повече по темата в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила, сочат данните на агенция Митници. Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола, посочи господинов.
2: Ремонтът е изцяло съгласуван с турската страна, категорично няма да има спиране на трафика и ще гарантираме тази пропускателна способност, която пункта има към момента. Пак казвам, нека всички пътуващи да бъдат търпеливи и внимателни, защото този проект е важен както за държавните органи и институции, тъй като ще повиши сигурността, така и за пътуващите, защото следващите години ще пътуват доста по-бързо и доста по-безпрепятствено.
1: Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили.
2: Предвидени са нови навеси, увеличаване на кабинките на гранична полиция, както и тези на митницата. По отношение на входящи товарни автомобили, кабинките на гранична полиция ще бъдат увеличени от 3 на 7, ще бъдат изградени нови портални рентгенови рамки, нови навеси за проверка. По отношение на изходящия трафик са предвидени също дойно дейности. Там ще увеличим нашите работни станции от 6 на 8, както и ще увеличим кабинките на гранична полиция. Предвидено е ново работно място за бабаха, която ще обработва живите животни, които досега навлизаха в терминала, тъй като те се движат основно в посока изход от Република България, а сега ще се обработват на трасе изходящи товарни автомобили. Предвидени са нови складови площи за задържани стоки, тъй като знаете, Капитан Андреево, особено натоварени, най-големите количества стоки, които се задържат, са тук, както и нов архив. Предвидена е нова волиера за кучета. Също така е важно да се отбележи, че всички кабинки ще бъдат покрити от навеси, което ще подобри условията за работа на колегите. По отношение на лекия трафик, в момента се намираме в най-тежкия период на годината, тъй като знаете, лицата от турски произход се прибират. Предвидено е нещо много ново и иновативно и това е обособяване на двойни кабинки. Към момента имаме 10 трасета на входящи леки автомобили и 10 на изходящи. След реконструкцията ще бъдат реверсивни и според натоварването ние ще можем да ги използваме до 5 на 15, което означава, че когато натискът на гастарбайтерите, които се прибират в посока Турция, ние на изход ще можем да работим на 15 кабинки, а на вход 5. Така че това ще ни направи много гъвкави при използване и на човешкия ресурс, и на наличното техническо оборудване. А реконструкцията е предвидена така, че максимално да усвои всички налични площи на пункта, тъй като знаете, пункт е ограничен от ЖП линията и от река Марица, той не може да бъде разширен значително, но предвид това, което е планирано, очакваме да увеличим пропускателната способност с над 25%, което в изражение е един много сериозен запас, тъй като годишно тук минават над 1 милион товарни автомобила и говорим за едно увеличение от 250 хиляди товарни автомобила след приключване на строително-ремонтните дейности.
1: Как ще бъдат организирани работата на пункта и движението, така че минимално да бъде възпрепятстван трафика?
2: Изключително активно се работи в синхрон с изпълнителя на проекта, както гранична полиция, правят се ежедневни срещи, за да не затрудним движението. Не е предвидено затрудняване на движението и намаляване на пропускателната способност, както и намаляване на сигурността. Но все пак е добре всички пътуващи да бъдат търпеливи, да все пак знаят, че тук се извършват строително-ремонтни дейности и колегите ни работят в едни доста тежки за тях условия. Трябва да се вършат съвестно задълженията и все пак да се съобразяваме с това, че на пункта се извършват строително-монтажни дейности. Има и предвидени други неща, като например значителна част от новоизградените навеси ще бъдат покрити от фотоволтаични панели. Това ще даде над 50% от електроенергията, която се използва на пункта, ще бъде придобита по този зелен начин. Към момента трафикът наистина не е най-натоварения. Ние знаем какво е натоварено в есените и в зимните месеци и сме съобразили изцяло строително-ремонтните дейности. Изпълнителят се е съобразил с нас. Изграждането на новите навеси, халята, всичко, което ще се направи като ремонтни дейности, е съобразено да бъде на три етапа. Сега се намираме в първия етап, който ще бъде най-активен по отношение на товарните автомобили.

0: По отношение на лекия трафик, тъй като, както ви казах, сега е най-натоварения период, строително-ремонтните дейности ще започнат къс на есен. Така че ние имаме опита да не нарушим работния процес, технологичния процес и да гарантираме сигурността. А на изходящи товарни автомобили е предвидена нова рентгенова площадка, където ще бъде монтирано ново рентгеново устройство. Тогава рентгените са ограничени и ние използваме наличните рентгени за всички трасета. След реконструкцията е предвидено да бъдем доста по-обезпечени и на всички трасета да разполагаме с рентгенови устройства. Има рентгени, които предстои да бъдат монтирани. Те са налични, ще бъдат монтирани след приключване на строително-ремонтните дейности и одобряване на площадките, тъй като, знаете, там подлежат на допълнително одобрение, тъй като има радиационно лъчение.
1: Марина Ганева от дружеството изпълнител на строителните работи увери, че те са съобразени изцяло с работата на гранична полиция и митническия контрол.
2: Абсолютно всичко, което сме направили като временна организация, е съобразено. Най-притеснителният участък е на вход от Турция и там имаме демонтажни дейности и изграждане на изцяло нов навес с 7 нови работни места за гранична полиция. Сега сме ги изтеглили и сме направили временни такива на двете трасета по 3, които обезпечават движението, и към момента няма проблем с натоварването. Очакваме да няма, защото ние на практика не намаляваме работните места на Главна дирекция гранична полиция.
1: Стартът на строителните работи става възможен, след като в средата на месец юли Министерството на регионалното развитие одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж. От капитан Андреево, Живка Тодорова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Живеем под страх всеки ден да не се разболеят, защото са гледани от малки с много труд и много безсъние. Това споделя животновъдът Ваня Ташева, която заедно с семейството си отглежда 380 овце. На фона на огнищата на шарка по овцете стопаните продължават да чакат решения за вакцинацията. За тревогите, ограниченията за пашата, разходите и риска да бъде унищожено цяло стадо при установяване на заболяване, разговор на Тошка Събева с Ваня Ташева.
2: Здравейте! Ми няма как да не се притесняваме. Животните са ни като деца. Живеем под страх всеки ден да ни се разболеят, защото са гледани от мънички с много труд, много безсъние.
3: Както казвате и вие, всяко едно животно, години труд, средства, грижа, често и поминъкът на цялото семейство. Кое е най-голямото ви притеснение? Самото заболяване или възможността при установено огнище да се стигне до унищожаване на цялото стадо?
2: Ами разбира се, че е унищожаване на стадото. И след като има ваксина, защо не се вземат мерки да се вакцинират животните, на какво чакат да се унищожи животновътството?
3: Докато се чака решението за вакцинация, остава въпроса какво реално могат да направят самите животновъди.
2: В момента нищо не могат да направят.
3: Как в момента предпазвате животните си? Получавате ли достатъчно ясни указания от ветеринарни власти, какво трябва и какво не трябва?
2: Нищо от това, че не трябва да излизат на парк.

0: Защото това не е решение на проблема. Защото казват, че от птичките са при нас заразата, а птица има навсякъде. Дали са в стаята или в ъгъла, заразата продължава да се разнася.
1: Докато се чака решението за вакцинация, рискът е наистина на лице.
0: Рискът е голям. Унищожава се цял един поминък.
1: А когато рискът е непосредствен, времето определено е най-важния фактор. От Министерството на земеделието обявиха, че решение за евентуална вакцинация трябва да бъде взето до края на август. Според вас това решение закъснява ли?
0: Както съобщават, има огнища на зараза на шарка. Според мен закъсняват, защото това е от миналата година. Колко стада се унищожиха, колко животни, между тях имаше и здраве. И може да се вакцинират и да се спасат.
1: А каква е нагласата между животновъдите, с които говорите? Настояват ли за вакцинация? Има ли и хора, които са против и от какво се притесняват те?
0: Малък е броя на тези, които не искат да се вакцинират животните.
1: Днес, например, излезна новината, че са задържани 3500 дози недекларирана вакцина срещу шарката по овцете.
0: Ние за изненада... Явно се извършва нарушение по този начин, но някои стопани гледат да се предпазват стадата. Достатъчно време са чакали държавата да вземе някакви мерки, за да се спасат.
1: Когато официално решение няма, може ли тази несигурност да отвори врата за нелегален внос и използването на препарати с неясен произход и извън контрола на ветеринарните власти?
0: Не разбира се, че е възможно.
1: Става ли дума само единствено за икономически интерес или е възможно за това да стои търсене на стопани, които вече искат и не могат да чакат? Защото отговорността е двойна. Стопаните трябва да спазват правилата, но държавата отлага решаването на проблема.
0: Причините, които изтъкват, че няма да може да се изнася месо и мляко, според мен не са верни, защото колко животновъди могат да се изнасят продукцията. Изнасят големите...
1: А какво очаквате да чуете от държавата до края на август? Категорично решение за вакцинация или поне ясен план как ще бъдат опазени стадата, ако вакцинацията не започне?
0: Не, сме изгубили надежда, че предприемат мерки за вакцинация. Не мисля даже, че решат, че е положителен отговор.
1: Ако сега имате възможност да кажете едно изречение директно на тези, които трябва да вземат решение за вакцинацията, какво бихте им казали от името на животновъдите?
0: Да се вземат спешни мерки и да се запазва животновъдството. Те по този начин с отлагане само не вредят на нас животновъдите.
1: На поминъка на всички в този сектор.
0: Разбира се.
1: Гласът на един от стопаните чуваме, който очаква решение за това как България ще продължи борбата с шарката по овцете. Бихте ли се представили за слушателите ни, колко животни отглеждате, къде и с какви трудности пък се сблъсквате отвъд този риск от заболяването?
0: Отглеждаме 380 овце, което никак не е малко. И сега с тази забрана да не излизат на пашуване, се осложнява нашето положение, защото тези животни трябва да се изхранват по някакъв начин.
1: Колко реално оскъпява труда и действително след това стопаните са обезпечени?
0: Ами труда е двойно. Няколко месеца започва зимата, овцете вече започват да са

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Заявки за над 100 работни места са подадени в Бюрото по труда в Кърджали по проект Младежка заетост плюс компонент 2. Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години и цели да улесни прехода им от образование към реална трудова заетост. Предвиждат се възможности за стажуване, обучение по време на работа, субсидирана заетост и развитие на меки умения, като се очаква да бъдат включени най-малко 8520 младежи. За да научим повече подробности, Гинка Динчева разговаря с директора на Бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафас Салим. Да чуем какво каза той.
2: Господин Хафас Салим, продължава приема на заявки от работодатели по проекта Младежка заетост плюс компонент 2. Нашите слушатели неколкократно ги информирахме за този изключително интересен проект. Има голям интерес. Това, което си спомням от предишния ни разговор към проекта, продължава ли интереса?
3: Определено има интерес, проявен от страна на работодатели и безработни лица към този проект Младежка заетост плюс компонент 2. Мога да кажа с цифри да говорим, между другото. До края на юни са подадени общо 86 заявки за 104 работни места. Тези заявки са от работодатели и включват 104 работни места и

0: дадени общо 86 заявки за 104 работни места. Тези заявки са от работодатели и включват 104 работни места. И към момента имаме действащи договори за 40 броя младежи, които са включени в този проект.
1: Тази бройка важи от 16 февруари, когато стартира проекта, до
0: Точно така, от 16 февруари, когато стартира приема на заявки по проекта из цялата страна. Аз говорях за цифри, които са конкретно в Бюрото по труда Кърджали.
1: И нека все пак да припомним за тези наши слушатели, които поради ред причини може и да не са чули за този проект, да кажем отново подробности по него.
0: Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работодател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения. Както казахме в самото начало, предвидено е по този проект и цялата страна да се включат 8520 лица. Ние толкова успяхме за сега. Могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката. Е условие. Други условия. Максималният брой на заявените за разкриване свободни работни места за един работодател се определяше в зависимост от процента на безработицата за миналата 25-та година, като съответно нашата община към ДБТ Кърджали са 4 и община Черночене са 6 броя. Максималният брой за разкриване на работни места по този проект за младежите, които ги изговорихме на какво трябва да отговорят. Мога да кажа още, че заявените свободни работни места не могат да надвишават броя на действително наетите лица към дата на кандидатстване, както в началото бяхме казали. Други условия.
1: Много е важно заплащането.
0: Заплащането е от значение наистина, като възнагражденията

0: сметка и то както следва. За 8 часа работен ден в размер на 3168 евро за едно лице от целевата група, а когато е на 4 часа работен ден, размера е 1583 евро за едно лице от целевата група.
1: А каква е максималната продължителност на осигурената заетост, на гарантираната заетост?
0: Максималната продължителност на осигурената заетост е за младежи, включени в стажуване при работател съгласно член 233А, член 233Б и член 233 от Кодекса на труда, т.е. за период от 6 месеца е, а за младежи, включени в обучение по време на работа съгласно член, тези члени непременно трябва да се упоменат, защото те са от Кодекса на труда и се конкретно визират тези условия. Член 230, член 231, член 232, член 230 от Кодекса на труда за период до 6 месеца. И за младежи, включени в субсидирана заетост на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас по НКПД 2011 година за период до 6 месеца.
1: Това, което притеснява младежите, които започват работа по този проект, имала съм възможност благодарение на вас да разговарям с такива младежи, е това, че те се притесняват първоначално, работодателят има ли задължения спрямо тях, т.е. гарантира ли им се тази заетост и това заплащане?
0: Това е възможност и за двете страни да се опознаят, да се договарят, като тук трябва да посоча, че работодателят е длъжен да запази заетостта на включените лица за период, равен на половината от периода на подкрепената заетост, като е допустима и замяна на лицето от целевата група по проекта. Тоест, когато лицето се субсидира 6 месеца, работодателят трябва да задържи още за месец и половина, за 3 месеца, 50% от субсидираната заетост. И затова казваме 6 плюс 3. И ако е за 3 месеца, защото може за 3 месеца да бъде 3 плюс месец и половина, условието. Всички тези неща се изговарят предварително с работодателя, с безработните лица, които смятат да се включат в този проект, и се съставя така след това вече договор от страна на агенцията по заетостта, съответно бюрото по труда и работодателя. След този рамков договор следва трудов договор с конкретното лице и вече поема се ангажимент от страна на работодателя във връзка с този сключен договор.
1: Добре, в разгара на лятото сме. Проявиха ли кърджалийските ученици желание да се включат, да се възползват от тази възможност, която дава програмата Младежка заетост плюс?
0: Разбирам въпроса ви и интересът наистина е голям и остана на училищата, мога да кажа. Имали сме срещи с училищата.
1: Тази информация даде директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафас Салим.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Златно кюлче за над 120 000 евро, укрито във възглавница, задържаха на капитан Андреево. Безработицата в област Кърджали е 9,6%, над половината регистрирани безработни са на възраст над 50 години. Започва реконструкцията на граничния контролно-пропускателен пункт капитан Андреево. Следват подробностите. Златно кюлче за над 120 000 евро, укрито във възглавница, задържаха митнически служители на капитан Андреево. Кюлчето е открито при проверка на автомобил с турска регистрация, пътуващ от Турция към Белгия. То е било скрито между пълнежа на възглавница на задната седалка. Експертизата е установила, че кюлчето е златно, тежи 1 кг и е на стойност 121 010 евро. Златото е задържано, а по случай е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура в Хасково. 9,6% е равнището на безработица в област Кърджали през юли. В бюрата по труда са регистрирани 4531 души, като повече от половината са на възраст над 50 години. 218 безработни са започнали работа през месеца, а заявените свободни работни

0: Да. Обучението включва два етапа – умения за конкурентно включване на пазара на труда и професионална квалификация малък и среден бизнес. Записалите се ще бъдат обучавани от 2 октомври до 24 ноември. Минималното образование, което се изисква за записване, е завършен 10-ти клас. Допълнителна информация може да получите в бюрото по труда в Кърджали в стаи 21 и 22, телефон 0361-665-62. През юли в област Кърджали на работа са постъпили 218 безработни, съобщават още от институцията. За новините Радка Петкова.
1: Гюрсел Емин е новият директор на областна дирекция земеделие в Кърджали. Той е назначен със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и днес беше представен пред колектива от областният управител Бисер Николов. Емин вече е ръководил дирекцията през 2013 и 2014 година. Преди това е бил изпълнителен директор на фонд Тютюн в София. Досегашният директор Йорданка Гочева преминава на друга длъжност. Започна реконструкцията и модернизацията на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Проектът ще продължи една година, съобщи началникът на митническия пункт Георги Господинов. Инвестицията на агенция Митници е за над 43 милиона евро и ще се реализира на три етапа. По думите на Господинов, движението през пункта няма да бъде спирано, а реконструкцията няма да затрудни съществено трафика. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила. Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа, посочи Господинов.
3: Ремонтът е изцяло съгласуван с турската страна, категорично няма да има спиране на трафика и ще гарантираме тази пропускателна способност, която пункта има към момента. Нека всички пътуващи да бъдат търпеливи и внимателни, защото този проект е важен както за държавните органи и институциите, като ще повиши сигурността, така и за пътуващите, защото следващите години ще пътуват доста по-бързо и доста по-безпрепятствено.
2: Предвижда се увеличаване на

0: Община Кирково изгражда близо 12 км електропастир по опасен пътен участък заради зачестилите катастрофи с диви и домашни животни. Съоръжението е по 6 км от двете страни на пътя, от разклона за Кирково до моста над река Върбица. Целта е животните да бъдат ограничени от достъп до пътното платно и да се предотвратят инциденти. По думите на кмета Шенаси Сюлеман, вече се наблюдава значително намаляване на излизането на животни на пътя. Очакванията са до края на годината да няма инциденти с диви и домашни животни. Нови отличия спечелиха младите творци от средно училище Петко Рачев Славейков в Кърджали. Три деца от училището са сред наградените в два национални конкурса. Подробности от Радка Петкова.
1: На 16 август се състоя тържественото награждаване на победителите в конкурса в света на приказките в Равадиново. 12-годишната Елиф Али получи трето място за приказката «Сила без симетрия». Нейната творба бе оценена сред тези на над 450 участници, представили свои приказки, разкази и стихотворения. Награда за достойно представяне и в знак на признателност за високите постижения на Елиф получи и Божидар Ангелова, наставник на малките славейковци-творци. На същата дата излязаха резултатите от класирането в конкурса «Моята българска бродирана роза». Йоана Гелемерян получи специалната награда в раздел «Проза» на втора възрастова група с приказката «История с една красива българска бродирана роза». Еймен Емин е на трето място в категория «Рисунка» за изрисуваните от него красиви български шевици. Организатори на конкурса са Културна асоциация Асен и Илия Пейкови, издателство Азбук и Рим и Колеферо, Италия. С подкрепата на Изпълнителната агенция на българите в чужбина, Асоциацията на българските училища в чужбина и Културен институт Рим. За новините Радка Петкова.
0: През нощта над източните Родопи ще има променлива облачност, а на места са възможни краткотрайни валежи и грамотевици. Утре облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 32 градуса. В Хасково се очаква тя да достигне 34, а в Смолен около 24 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: След новините в 17 часа вече сме във втория част на обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьора Теодосий Георгиев, аз съм Мария Колева. Ето и какво ще чуете до края на предаването. Цените на храните се стабилизират, според председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, сме достигнали най-ниската им стойност за годината. Добрата реколта от плодове, зеленчуци, зърно и слънчоглед осигурява достатъчно предлагане на пазара. Какво да очакваме от цените на храните през есента и ще поскъпнат ли олиото и продуктите от пшеница? По темата Снежана Иванова разговаря с Владимир Иванов. Обикновените 2 евро може да се окажат много повече от дребни пари в портфейла. Все повече колекционери и любители на нумизматиката търсят редки монети, особено тези с грешки при отсичането. А някои от тях вече се предлагат за хиляди евро. За какво да следим, когато получаваме ресто и кои са най-ценните монети от 2 евро, ще разберем от материала на колегата на Хит Дуго. По темите след музика.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Достигнали сме пиковата най-ниска стойност на цените на храните. Това каза пред Българското национално радио Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. По думите му, ценовия индекс е почти без промяна вече повече от 25 дни, а добрата климатична

0: година и силната реколта осигуряват достатъчно стока на пазара. Какво да очакваме от цените на храните през есента и ще поскъпнат ли олиото и продуктите от пшеница? По темата Снежана Иванова разговаря с Владимир Иванов.
1: Годишната инфлация забавя темпа си до 4,5% през юли. Даните отчитат нов месечен скок на цените с 0,8%. Сметките на хората в магазина пък продължават да растат, поне това споделят те. Къде по веригата между борсата и рафта се губи икономическата логика и какво очаква джоба ни през есента? Питаме сега председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов. Здравейте, добър ден!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Какво показват вашите данни към днешна дата, 18 август?
2: Към днешна дата, повече от 25 дена, имаме доста сериозно стабилизиране. Ценовия индекс почти е без промяна, т.е. една равна линия и сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните. Сега отчитаме малко инфлация нагоре 0,8. За сметка на това миналия месец имахме 2,4% в посока надолу. Като цяло годината влезна в нормализиране. След май месец има пикови високи стойности. От тогава е доста сериозен спад до към 20 юли. От тогава абсолютно равна линия. Тоест имаме дневни девиации при плодове и при зеленчуци нагоре-надолу, но като цяло, като цялата група храни, буквално без изменение. Тоест това е пиковата най-ниска стойност за 26-та година.
1: Какво скача, какво се намалява като продукти?
2: Имаме доста по-ниски цени за сравнение с миналата година, сравнение с за плодовете, сравнение с 25-та година, много по-добра климатична годината, като при праскови кайси и съответно череши, традиционните плодове, които бяха на пазара, буквално сме с над 30% под нивата от миналата година. Домати, краставици имат абсолютни вариации, буквално и на дневна база повече от 15 до 20 цента. За последните 10 дена домата е спад от 40 цента, краставицата с 5 цента нагоре. Но това е съвсем нормално за този тип продукти. Те са с много голяма вариативност във връзка вече с климата, с времето, с предлагане, но предлагането е добро. В момента на пазара има достатъчно стока. Няма никакви условия да наблюдаваме някакви тенденции нито нагоре, нито надолу.
1: Такива наценки по магазините 50, 70, дори 100% вече минало ли са?
2: И вижте сега, наценките по търговската мрежа на дребно са в най-различни гами. Има определени търговски субекти, които работят с наценки между 30-40% и работят добре, работят много хубаво. В смисъл такъв, при една добри търговски практики. Има и такива, които работят по съвсем друг начин и крайна сметка номинално, вече и потребителя ги наказва, реализират доста по-лоши резултати. А като цяло тук е вече много важен избора на гражданите. Аз сега ви казвам за тенденциите в търговията с храни на едро по стоковите тържища в Република България и нека всеки един български гражданин да се информира за ценовите равнища. Така, додели 15 минути информация, има много да погледне в конкретните субекти и обекти, които са в търговията на дребно и да направи най-рационалния избор като съчетание цена качество. Ако всеки един положи мъничко усилие от всички нас, пазара ще бъде различен. То вече сработва този механизъм. След така евроуфорията буквално наблюдаваме вече едно стабилизиране на пазарните взаимоотношения, търговията с храни. И може би това е пазара, който е с най-низки темпо за сравнение с всичко останало.
1: Вие като държавна институция засичате ли спекулативно поведение на едро? И имате ли някакви реални лостове да го установите, да го санкционирате, да му повлияете?
2: Търговията на едро много трудно може да се говори за такъв тип търговско взаимодействие, което наричате спекулативност, т.е. да се гонят свърх печалби. Там обемите задължават, това са бързо развалящи се стоки, там се работи с много малки маржове и общо взето пазара е той, който е реалният регулатор. Има определени, може би тук, там, в някакви по-малки количества, които се опитват да излечат максимум, на пазара ги наказва много бързо, тъй като едно задържане на стоката определено време може да означава нейното изхвърляне. Сега ще ви дам примери с туризма. Няколко обекта така наблюдавахме и интересно, ресторанти и други подобни, които задържаха цените от миналата година, в момента ще реализират чудесен сезон, за разлика от всички останали, които са малко така по-алчни. Там те нямат и клиенти, нямат и хора. В смисъла на всичко това, което казвам, е свързано с това, че ние като граждани, потребител, клиента трябва да наказвам нелоялна конкуренция на пазара, нелоялно поведение. Към момента в търговията на дребно не се наблюдава такъв тип явление. Естествено има отделни търговски обекти на дребно, където може би още сте главният двигател, но пак казвам, тук потребителя би могъл да ги накаже доста сериозно.
1: Какво показват вашите разчети за есента? Кои хранителни продукти ще натиснат инфлацията нагоре с приключването на местното производство?
2: Вижте сега, много има нестабилна установка от външна гледна точка, от гледна точка цените на петрол. Ако там всичко се запази по-спокойно, въпреки доста сериозното увеличение на транспортните услуги, към момента годината върви много добре в климатична гледна точка. Имаме доста добра реколта от зърно, много добра реколта от слънчоглед се очаква. Той ще има едно стабилизиране на цените и на олиото и никакви условия за неговото повишаване, свързано и с всичко производно от пшеницата. Като цяло международния пазар е в едно много спокойно, бих казал, унило пазарно състояние. Тоест нищо не се случва драматично. Не би следвало да наблюдаваме някакви странни явления през септември, през октомври. Сега, ако започнат пак някакви темпове, свързани с енергийните ресурси, свързани с външно-икономически кризи, най-вече геоглобални конфликти, там вече трудно би могло да се прогнозира, но към момента няма никакви условия да очакваме бурна есен. Ще имаме доста добра отреколта от всичко, което е сезонно. Естествено, зимните оранжерийни продукти ще тръгнат на малко по-високи цени от сега. То няма как да не бъде така, тъй е по-скъпо производство.
1: Очаквате ли скок при млечните местните продукти до края на година?

0: от ти ще тръгнат на малко по-високи цени от сегашните. То няма как да не бъде така, те и по-скъпо производство.
1: А очаквате ли скок при млечните местните продукти до края на годината?
0: Ми в момента имаме спад и на годишна паза и киселото млеко и прясното млеко с 2% под нивата от миналата година, маслото е с 10% под нивата от миналата година. При сирените кашкавала запазват цените. В момента много стабилно предлагане и стабилен сектор, т.е. никакви фактори, които да динамизират и да изкарат цените посока нагоре. Пак казвам, с изключение на ако видим някакви резки промени в цената на енергийните ресурси.
1: Ако днес трябва да дадете един съвсем практичен съвет на едно българско семейство, как да организира пазаруването си в идващите месеци, какъв би бил този съвет?
0: Ми вижте, аз ще дам съвет, който и аз предлагам и аз прилагам в ежедневието си. Първо избирам определени продукти, които ми трябват в определени магазини, го на промоционалния етикет, съобразно качеството. Средномесечно може да се спестяват между 200 и 500 евро. Ако ние отделяме по 10 минутки на ден и рационално търсим най-добрата покупка, може да се закупи домаци от тази сергия, от другата сергия. Хубаво е малко време да се отдели, да се обиколи и съответно да направим най-рационалното харчене.
1: То така, както го описвате, дали не рискуваме цял ден да загубим един работен ден по това какво
0: вижте,
1: да е ден вечерта?
0: Няма да загубим цял ден. Общо взето за около 40 минути съм обиколил 7 супермаркета, от които съм закупил потребителска кошница, която е с 57 по-ефтино. Имам предвид олио, месо и други неща, кашкавал, сирене и срещу 7 лева разходи за нафта. Аз не казвам, че задължително се употребява точно такъв начин, но може спокойно да отделиме по един час, малко по-дълго пазаруване, даже да го направим като забавно, да следиме цените съответно и да заплатиме доста по-малко. Особено там, където домакинствата са с повече хора.
1: Много благодаря за този разговор. Владимир Иванов, той е председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

0: става непременно, че тя действително струва толкова. В Кърджали десетки хора също следят какви монети от 2 евро получават като ресто. Айше Търък, продавачка в хранителен магазин.
1: Аз всеки ден проверявам монетите от 2 евро, дето са сгрешени, че правят много пари. Има и колежки, дето проверяват такива монетки.
0: А сред най-интересните за колекционерите са няколко редки монети от различни европейски държави.

0: струват милиони евро, центове с куриози и т.н. Така че това не е нещо ново в нумизматиката. А пък вече дали някой в рестото ще намери такава монета, как да ви кажа, въпрос на голям късмет. Напълно е възможно, но е вероятността на много малка, шанса е изключително мала.
1: Наблюдавам колеги, магазинери, продавачи, постоянно следят за монетите от 2 евро. Не знам дали намират нещо, което може да представлява нумизматична ценност. Примерно, монета на Грейс Кели от Монако е сред най-известните, ако не греша. Защо тя достига цена от няколко хиляди евро? Кое е особеното там?
0: И Монако е малко княжество, тиражите на монетите са и малки и по принцип традиционно към монетите от Монако, Андора, Сан Марино, Ватикана интересът е по-голям, доста колекционери ги събират и именно поради този голям интерес се покачва и цената им, защото вече тук отиваме до пазарния принцип на търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, разбира се, цената на монетата расте. Самата Грейс Кели е интересна фигура. Така неоднозначна, нали, да го кажем в чисто исторически план. Това също потиква колекционерите да събират такъв тип монети. И поради тази причина, действително, това е една от най-скъпите евромонети, може би най-скъпата двуеврова евромонета в момента.
1: А какво можем да кажем за литовската жувинтас, ако го изговарям правилно, разбира се?
0: Ами, вижте, тя е може би от правилото. В нумизматиката има някои неща, които нямат някакво логично обяснение. Може да се каже така, че колекционерите си нарочват една монета за много интересна и много скъпа. И това води до един лавинообразен ефект с натрупване. Съответно и цената и интереса към тази монета се повишава. Често пъти в времето интереса към монетата, например, спада, тя се връща към по-нормални ценови нива, но често пъти запазва своята висока колекционна стойност. Монети с фабрични, така го кажем, дефекти при отсичането винаги са по-търсени и винаги в пъти са по-скъпи, отколкото стандартните емисии.
1: А ако получим, примерно, такава монета, когато си купуваме сирене, как може да определим дали тя е ценна или не? Можем ли изобщо?
0: Може, да. За евромонетите съществуват, ежегодно се издават каталози с всички отсечени евромонети, като те вече достигат един доста голям, сериозен обем, защото всяка една държава членка има право да сече собствени възпоменателни двуеврови монети, вече и България почна. Така че най-добрият индикатор това е човек да се здобие с един такъв каталог и по него да почне, примерно, да формира колекцията или когато му попадне някаква монета от 2 евро, да я сравни с описанието в каталога, за да може по-точно да определи нейната стойност. Тези каталози се издават всяка година, включват новите емисии за новата година, нали, които са излезнали, актуализират се и цените, като те имат до някъде ориентировачен характер, но все пак са критерии относно това, дали една монета е стойностна или не.
1: А възможно ли сред първите български евромонети да се появят бъдещи нумизматични рядкости или вече има такива?
0: Разбира се, че е възможно. В България има много малък стаж, така да го наречем, в отсичането на евромонети. Тепърва в това бурно море ще навлизаме, но аз мога да споделя, например, от личен опит. Пролетта имаше много голяма нумизматична сбирка в град Мюнхен в Германия. Може би най-голямата в Европа, която се провежда. И там има колеги, които предлагат само евромонети, включително всевъзможни варианти на двуевровите. И ми направи впечатление, че интересът на чуждестранните колеги към първите български евромонети беше много голям. Т.е. изключително, нали, не само за 2 евровата монета, ами целият сет там от 1 цент до 2 евро.

0: Ако ви дам примерно произволни 5 монети от 2 евро от портфейла си, има ли шанс сред тях да открием нещо ценно?
1: Би могло, би могло, но това е общо взето би го определил като шанса да спечелите шестица. Нали, горе-долу, горе-долу, но така се равнява. Естествено, че хората в 99,9% от случаите не обръщат внимание на монетите, с които се разплащат. Не всички хора имат интерес към нумизматиката, не за всичките представляват някаква ценност, стойностите и нататък. Така че напълно възможно е в обращение в момента да има стотици, поне и хиляди ценни монети, които да циркулират в рамките на Европейския съюз. Просто не са попаднали в ръцете на нумизмат, който да обърне внимание и да сложи в колекцията си.
0: Коя монета от 2 евро бихте препоръчали на човек, който иска да започне да колекционира? Коя е шестицата при 2 евра?
1: Значи по принцип в нумизматиката правилото е, когато човек тепърва започва да колекционира, независимо от това дали са евромонети, дали са други монети с нумизматична стойност, да се събират, да се започва колекцията, да се формира от по-евтини монети. Защото така се трупа опит и не се допускат грешки. Колкото е по-скъпа една монета, толкова по-голям е шанса да има отсечени фалшификации от нея. Това се касае, разбира се, и за евромонетите. Така че моят горещ съвет е, който иска в това бурно море на нумизматиката да се хвърля, да тръгва от ниското към високото, така да го кажем, да се катери, да формира колекцията си от по-евтини евромонети,

0: тези, които са по-масовите възпоменателни евромонети, са малко над номинала стоимостта им, от 3-4-5 евро на бройка. Тоест, там позволява, нали, някой път да се допусне и грешка. Не би била фатална сама по себе си. И вече, когато човек понатрупа малко опит, понатрупа малко знание, да почне да купува по-скъпите, които са от порядъка на по 30, 40, 50, 100 евро бройката. И така лека по лека да си надгражда колекцията.
1: А коя стотинка или банкнота от левове е най-ценната в момента? За колекционерите говоря.
0: И ми по принцип вие имате предвид изобщо от българските,
1: да, изобщо,
0: монети?
1: Да,
0: или...
1: да.
0: Е, от българските монети традиционно 1916 година са най-редките и най-търсените, най-голяма вероятността там да попаднете на фалшификат, разбира се.

да, да, да, колкото е по-високо качеството, толкова е по-висока стойността. Може да е много рядка монета, но ако тя е компрометирана, например, да, често пъти сребърни, златни монети има тупчени, слагани са на накити, слагани са в обкови за украшения, вече това драстично намалява стойността и практически на цената на материала, от който са изготвени, се предлагат такъв тип монети.

0: се е пожелавал му от сърце на всеки един от тях, но тогава в този случай, за да хванат частицата, трябва внимателно да си проверяват монетките в портмонето.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Мале, и аз се благодаря.
1: Лег ден, лег ден.
0: Хубав ден и на вас, и на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски.

И така, на 18 август, вторник, работихме заедно в екип с Гинка Динчева и Нахид Дугум. Звукорежисьора на пулта Теодоси Георгиев и водеща бях аз, Мария Колева. Пожелавам ви спокойна и прохладна вечер до следващият ни обзор заедно. До нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 18 август, вторник. Пожари в Сърбия причиниха задимяване в Западна България. В общините Кюстендил и Костинброд беше активирана системата за ранно предупреждение BG Alert. Заради спада в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждането на воден режим. В петък се очаква да бъде обявен новия размер на минималната работна заплата. Държавната комисия по стоковите борси и тържища отчете най-ниските цени на храните от близо месец. Разногласията между Съединените щати и Иран за Ормуския проток продължават. 10 загинали и 18 ранени при руска ракетна атака срещу Харковска област. Православната църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, небесният покровител на България. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Продължава гасенето на пожара във вилната зона на Мездра, където горят земеделски площи. По-рано в района се наложи евакуация на деца от детска градина и обитатели на център за хора с увреждания. Каква е ситуацията към този момент? Ще чуем от кореспондента ни Иван Тонова. Ива, здравей!
2: Здравейте, пет екипа огнеборци от Мездра и Враца участват в потушаването на пожара. По-рано огънят беше овладян, но вятърът разпава огнищата и затруднява пълното му овладяване. Той възникна в ранния следобед в периферията на вилната зона на Мездра и заради вятъра постепенно се разрасна във вътрешността и няма пострадали хора. Изгорели са 4 постройки, които се обитават сезонно. Имащите и по лозови насъждения и градини. С цел превенция бяха евакуирани 30 деца от детска градина Слънце и обитателите на центъра за настаняване от семеен тип за хора с увреждания. Двете звена са в близост до района на пожара и за да не възникнат евентуални осложнения се наложи временно да бъдат изведени. Полицията охранява района на пожара. Той вече предизвика и леко за задимяване в Мездра. Същевременно през целия ден в Враца имаше оплаквания от лек задушлив дим. От пожарната обясниха, че това се дължи на големия пожар в съседна Сърбия. От Враца Ива Антонова.
1: 5 пожарни екипа от пожарникари гасят пожар, възникнал след обед при претоварна станция, бивше сметище край Дупница, съобщават от областната дирекция на полицията в Кюстендил. По първоначална информация, огънят е засегнал площ от 12 декара. Горят сухи треви и сметище. В района има голям ресурс от техника и огнеборци, водоноски на общината. Гаси се при много силен вятър, но пожарът вече е локализиран, каза за Българското национално радио преди минути кметът на Дупница Първан Данков. Няма опасност за местното население от близките села Блажиево и Джерман, предаде кореспондентът ни Кирил Фанин. Пожари в района на сръбската столица Белград са причината за задимяването в София и още няколко общини в Западна България. Това каза за Националното радио директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов. Ето какво съобщи още той за установката пред нашия репортер Николай Христов.
3: Пожар голям няма на територията на София. Това, което ние разполагаме като информация е, че вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна, като на практика ние в близост до нашата страна

0: границата ни нямаме пожар, който да представлява опасност за нас.
1: Разбрахме всъщност, че пожарите са в по-северната част на Сърбия, около Белград, верно ли е това?
0: Точно така, да. То се вижда на картата. Освен контактите, които ние установихме с колегите от Националния оперативен център на Сърбия, това е видно и от картата на Коперник, че пожарите са далече, основно в района на Белград.
1: Ясно ли за колко време ще премине този облак над България или не може да се изчисли? Това зависи от прогнозата за времето, може би.
0: Ами то зависи от въздушните течения. Ние няма как да прогнозираме, но сравнително кратък период от време.
2: Въпреки задимяването в София, няма данни за превишаване на нормите на основните показатели във въздуха. Въпреки това, от Столичната община препоръчаха на бременните, децата и възрастните хора да ограничат престоя и физическата активност на открито. Още информация от репортера Евелина Стоянова.
3: 40 сигнала за задимяване на София са постъпили на телефон 112. Екипите на общината следят ситуацията с задимяването. Мобилната автоматична измервателна станция за качеството на въздуха е преместена в района на булевард Цар Освободител. Тя следи в реално време показателите в най-засегнатите части на града. Към момента измерванията не показват превишаване на нормите на основните показатели. Като превантивна мярка, Столичната община препоръчва на жителите на засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и на офисите си до разсеяване на дима. Уязвимите групи, като бременни жени, деца, възрастни хора, да ограничат престоя и физическата активност на открито. За новините Евелина Стоянова.
2: Повечето общини на запад от София, където задимяването от пожара в Сърбия се усеща най-силно, също и отправиха предупреждение към жителите си да избягват престоя на открито, както и да затворят прозорците на домовете си. Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. А преди минути в Столичната община съобщиха, че качеството на атмосферния въздух в града се подобрява. Моментен пик в нивата на фини прахови частици е регистриран между 12 и 13 часа. Тогава измервателната станция в Надежда е отчела близо два пъти по-високи стойности от средно допустимите за денонощие. Към 15 часа измерванията показват тенденция към намаляване на концентрациите във всички пунктове за мониторинг, уверяват още от Столичната община. Всички останали наблюдавани показатели – озон, въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид – остават в рамките на нормативните изисквания. Сръбските противопожарни служби се борят с два големи и над 40 малки пожара в цялата страна. Това съобщават местните медии. Според данни от сектора за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС, все още не е овладян пожарът на планината Столови край Кралево, централна Сърбия, който избухна преди няколко дни. Продължава гасенето и на големия пожар в областта Банатски пясъци и Войводина, където силният вятър и труднодостъпният терен затрудняват овладяването на огъня в продължение на седмица. До този момент са изгорели общо 3500 хектара земя. Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани от бракониери, които са извършвали незаконна сеч. След намесата на полицията, бракониерите са арестувани, информира кореспондентът ни Кети Тренчева.
4: Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и се насочил към горските служители, заплашвайки ги с физическа самостоятелност. Разправа. Незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, като е уведомена и прокуратурата. Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръчков отправи апел към жителите на общината заради ежедневните запалвания, предизвикали 8 пожара за по-малко от седмица. В пост в социалните мрежи той изрази съмнения за умишлено предизвикани пожари, най-вече в района от село Първомай до граничния пункт Златарево. За новините Кети Тренчева.
2: Понижението в нивото на река Дунав заплашва Свищов от въвеждане на воден режим. Спешно беше изграден километър и половина довеждащ водопровод, който свързва стар кладенец към резервуарите, от които се водоснабдява край Дунавският град. Десетки километри водопроводи трябва да бъдат сменени, за да се облегчи населението в пет свищовски села –

0: които бедстват заради липсата на питейна вода. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: По 1000 литра на денонощие допълнително питейна вода се подава към водопроводната мрежа на Свищов и за сега опасността от въвеждането на воден режим е минимална, но ако Дунав продължи да пресъхва, положението ще се изостри, предупреди кметът Генчо Генчев. Местните хора са притеснени.
2: До сега не са я спирали. Наливам си легени кофе. Притеснено ми е.
3: Режим, какво да правим сега? Къде има вода, там се вървим.
1: И докато положението с безводието частично е овладяно в Свищов, ситуацията за селата Овча могила, Орешко, Зловец, Хаджи Димитрово и Алеково е сериозна. Нужна е помощ от държавата за смяна на вътрешните водопроводни мрежи, където загубата на вода е драстична, посочи кметът на Свищов Генчо Генчев.
4: Сменяли сме напорни водопроводи, довеждащи водопроводи, но там мрежата е амортизирана на 90%. Всичката вода, която се събира в водосборите и в самите съоръжения, не може да достигне до на селата.
1: От Свищов, Здравка Маслянкова.
0: Заради констатирани нарушения при изграждането на нов водопровод от язовир Тича до Шумен, най-вероятно ще бъде сменен управителя на водното дружество в града, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков. Той съобщи, че е възложил пълен анализ на проекта, защото изградената тръба е с по-малък диаметър.

0: Шуменска област и областния управител Георги Жеков. Още информация от Здравка Йорданова от Радио Шумен.
1: Новият водопровод е проектиран между 2014 и 2017 година и още тогава е допусната грешка, свързана с диаметъра на съоръжението, каза министър Шишков. Освен това от проекта е изключена помпената станция. Заради проблемите с дебита на тръбата, министърът на регионалното развитие допусна, че ще има нужда от изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир Тича, за да се осигури вода за Велики Преслав и Търговище. Регионалният министър определи проблема като част от наследството на предишни правителства и постави под съмнение качеството на проектирането и на строителството.
2: И този довеждащ водопровод е направен с грешен проект. По-малък диаметър, 45 милиона евро или 70 милиона лева дадени и включително изключена от проекта помпена станция. Осигурено европейско финансиране, на практика нулева възможност наистина да се възползваме от тези пари. Това е част от наследството и разбира се всички кметове са изключително обезпокоени. На много места водопроводната мрежа остаряла и сега разбира се винаги си задаваме въпроса защо нещата са докарани до там.
1: За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
0: Очаква се до края на седмицата да стане ясна минималната работна заплата за 2027 година. Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за новия механизъм за определянето й ще бъде в 14 часа в петък. Тогава Националният статистически институт трябва да предостави на участниците данните за така наречената медианна заплата, която показва разпределението на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерът на минималната заплата, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Подробности от репортера Мария Костова.
3: Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около четирите индикатора, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Промяната в индикаторите с равна тежест ще определя доколко тя може да нарасне. Националният статистически институт прави изчисления на единственото неизвестно в новата формула, така наречената медианна заплата, която показва възнаграждението в средната точка на пазара на труда. Получения ръст ще бъде наложен към сегашния размер на най-ниското възнаграждение от 620 евро. КНСБ настоява за 2027 година то да се повиши до горната възможна граница или поне с 50 евро до 670 евро. От бизнеса коментираха, че за да се реши задачата, трябва да се получи информацията и за медианната заплата. Средната и медианната заплата показват различни аспекти на възнагражденията. При определянето на средната, сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се редят във възходящ ред и се взема стойността по средата. Половината от работещите получават по-ниска заплата, а останалата половина – над. До 1 април всяка година социалният министър ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да определят минималната заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите до 15 май ще договарят размера на минималната заплата, а до 31 май ще изготвят доклад. След това Министерския съвет ще определя окончателния размер на минималната заплата за следващата година. Относно размера на минималната заплата за до година, социалният министр

0: магистър Наталия Времова обясни.
1: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
0: За новините, Мария Костова.
2: Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец, каза за Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчно поскъпване до края на годината, освен евентуално заради енергийните ресурси или глобалните конфликти, информира репортерът Наталия Ганчовска.
3: От един месец държавните експерти не засичат промени в цените по стоковите борси и тържищата. Инфлацията от под 1% на практика се неутрализира от отрицателните стойности от 2,5% през миналия месец, коментира Владимир Иванов.
4: Към днешна дата повече от 25 дена имаме доста сериозно стабилизиране. Ценовия индекс почти е без промяна, т.е. е на равна линия и сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
3: Владимир Иванов съобщи, че сезонните плодове са с 30% по-евтини в сравнение с миналата година. Цената на доматите пада с 40 цента за килограм на едро, а краставиците отбелязват леко покачване с 5 цента на едро. Понижават се и цените на месото, млякото и млечните продукти. Очакванията са за стабилни цени и през есенно-зимните месеци.
4: Не би следвало да наблюдаваме някакви странни явления през септември, през октомври. Сега, ако започнат пак някакви темпове, свързани с енергийните ресурси, свързани с външно-икономически кризи, най-вече геоглобални конфликти, там вече трудно би могло да се прогнозира, но към момента няма никакви условия да очакваме бурна есен.
3: За новините, Наталия Ганчовска.
2: Иран и Съединените щати отново се разминаха в твърденията си за Ормузкия проток. Той ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф. А американският президент Доналд Тръмп твърди, че морския път е отворен. Редакторът Весела Владкова информира.
5: Военноморската блокада остава в пълна сила, не се водят и не са планирани разговори с Иран. Това написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social, след като в Техеран председателят на парламента и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф заяви, че протокът остава затворен. Искам ясно да заявя, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени американските ангажименти, посочени в меморандума за разбирателство, заяви Галибаф, като избори, че става дума по-специално за вдигането на военноморската блокада и петролното ембарго, размразяването на активите на Иран и прекратяването на заплахите и военните операции на всички фронтове. Евентуално споразумение между Иран и Оман за управлението и контрола на Ормузкия проток може да помогне за съживяването на преговорите. Тази надежда изрази Катар, ключов посредник в блокираните преговори между Съединените щати и Иран. Бихме искали да видим споразумение за отваряне на Ормузкия проток, което да съвпадне с възобновяването на прекратяването на огъня и връщането към преговорите, заяви говорител на Катарското външно министерство. От седмици Иран преговаря с Оман за споразумение за управление на Ормузкия проток и твърди, че са близо до постигане на сделка. Американският президент Доналд Тръмп отговори на тези преговори с заплаха да бомбардира Оман, дългогодишен американски партньор в региона. Заради песимистичните перспективи за прекратяване на войната, цените на суровия петрол сорт Brent се повишиха с 7 цента до $90.94 за барел. Вчера изтече двумесечният срок, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно меморандума за разбирателство от юни. За новините, Весела Владкова.
2: 10 загинали и 18 ранени. Това е равносметката от днешния руски ракетен удар по селището Печенеги в северо-источната украинска Харковска област. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
6: На мястото на удара избухнал пожар, огънят е обхванал площ от 400 квадратни метра, но вече е потушен. Изгорели са кафене и 7 автомобила. Нанесени са били щети на 10 къщи, сградата на пощата, 5 магазина и още 15 автомобила. Един човек е загинал и няколко други са били ранени при дронова атака срещу автобусна спирка, използвана от персонала на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. Това съобщиха от Международната агенция за атомна енергия. Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова обвини Украина в опит да провали планираното на 20 и 21 август посещение в централата на генералния директор на агенцията Рафаел Гроси.

0: Очевидно е, че при създалите се обстоятелства на агенцията не й остава нищо друго, освен най-накрая да признае, че заплахите за Запорожката атомна електроцентрала идват именно от Украйна. Нещо, за което руската страна говори от няколко години, посочи Захарова. Междувременно, президентът на Украйна Володимир Зеленски официално номинира Евгений Хмара за министър на отбраната и Андрий Сибига за министър на външните работи. Очаква се депутатите в Радата да гласуват двете кандидатури на утрешното си заседание. Андрий Сибига се срещна днес с белгийския си колега Максим Прево в бомбоубежище заради обявената в Киев въздушна тревога. Заради руските дронови атаки проведохме нашите преговори в бомбоубежището на Министерството на външните работи. Ежедневна реалност за милиони украинци, споделена днес от нашите белгийски гости, написа Сибига в социалните мрежи. За новините, Ангел Григоров.
1: Дипломатът Крум Ефремов ще бъде новия посланник на Република Северна Македония в България, съобщи на пресконференция външния министър на страната Тимчо Моцунски.
2: Наш амбасадор в България ке биде амбасадорът Крум Ефремов, квалитетен наш дипломат, актуален директор на директоратът за економска дипломатия во Министерството за надворешни работи, веќе служал како наш амбасадор во Украина во минатото.
1: Моцунски подчерта, че Скопје и София са в постоянен диалог за преодоляване на отворените въпроси по отношение на евроинтеграцията на Република Северна Македония, като отбеляза, че разговорите са с различен интензитет. Стотици богомолци пристигнаха в Рилския манастир днес, за да почетат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, както и да се поклонят пред иконата на света Богородица Хавайска. Българският патриарх Даниил оглави литургията в Централния манастирски храм. Съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Колоната от чакащи да влязат в храма и да видят и се поклонят на чудотворната икона, сред които и доста чужденци е стигнала до входа на манастира при дупишката порта. Хората чакат търпеливо. Отец Георги, който служи в Пернищи храм, обяснява:
4: днес е успението на св. Йоан Рилски чудотворец, т.е. неговото заспиване. Ние празнуваме буквално смъртта на светиите, но след смъртта идва истинския живот и затова това е празник за нас. И св. Йоан Рилски е един от най-великите български светии, който е помогнал на много хора и е пример за нас, за това как човек да се отрече от гордостта, от егоизма си и да следва Христос.
3: Дългогодишна уредничка в Рилския манастир Марияна Митева, вече пенсионер, идва на всеки 18 август в Светата обител.
5: Да си пожелаем да сме здрави, светеца да ни помага, Бог да пази България. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител и трябва всички да се поклоним.
3: Литургията продължи 3 часа, храмът остана препълнен през целия ден.

0: 13, que é Monaster Kirill Fallen.
1: Ред на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Треньорът на Левски Хулио Веласкис определи група от 22 футболисти за първия матч от плейофите на Шампионската лига срещу АЕК Атина тази вечер от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В нея не попаднаха новото попълнение Марко Груич, както и контузените Оливиер Камдем, Стипе Вуликич, Акрам Борас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Очакват се над 37 000 зрители на стадиона, а феновете на сините организират шествие, което започва след минути от булевард Тодор Александров 23. Матчът Левски АЕК Атина от 22 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Напомням, че ще бъдат играни и последните два матча от четвъртия кръг на втора футболна лига. Пирин Благоевград Хебър от 18 часа и 30 минути и Лудогорец втори отбор Вихрен от 20 часа. И още футбол, френската легенда Патрик Виера беше назначен за селекционер на националния отбор на Сенегал, като наследява на поста Папа Тиава. Виера, който е роден в столицата на Сенегал Дакар, за последно бе треньор на италианския Дженуа до ноември 2025 година. Преди това има опит с тимовете на Страсбург, Кристал Палас, Нью-Йорк Сити и Ница. Атлетико Мадрид ще бъде без нападателя Хулиан Алварес за първия матч от новия сезон в испанското първенство срещу Малага утре. Това заяви треньорът на тима Диего Симеоне на фона на продължаващата трансферна сага с аржентинеца и Барселона. В същото време изпълнителният директор на клуба Мигел Анхел Хил Марин заяви, че Алварес не се продава дори и за 200 милиона евро. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха

0: С победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Синхи с 21-7 и 21-14 и се класираха за третия кръг на надпреварата. По-рано днес при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. На резултатни за българите бяха Умоджа Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу тима на Ангола в Словения. Баскетболният шампион Балкан Ботевград се подсили с още един български състезател, това е Иван Спиров. По-рано тимът от Ботевград привлече националите Павлин Иванов, Иван Алипиев и Александър Стоименов, както и чужденците Алекс Дукас от Австралия, Дарнел Едж от Съединените щати и Орих Чонче от Камерун. Евгений Иванов е новият спортен директор на волейболния Левски София. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, съобщиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
1: Анастасия Сталчева представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево остана днес времето в много райони в северни и в източна България, затова и температурите в Русе и Стара Загора достигнаха 37 градуса. Понижиха се температурите в северозападна България заради по-хладния въздух, който се настани там, и ако вчера температурите в Видин, в Враца, Монтана са били до 35-36 градуса, днес са едва 29-30. Вятърът се усили в много райони на Дунавската равнина по преминаващия през страната студен атмосферен фронт. А в Родопите междувременно се развиха и доста мощни купестодъждовни облаци, от които и към този час в южната част на Родопите има краткотрайни валежи и грамотевици. Най-съществено количество валеж е отчетено в Борино в Родопите 14 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през нощта ще започне да се повишава и до утре сутринта ще доближи средната стойност. През следващото денонощие студеният атмосферен фронт ще прекоси страната, ще достигне и източните райони. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там утре ще има валежи, по-интензивни отново в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски отново по крайбрежието на морето. Столицата около 31 градуса. По Черноморието утре по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В четвъртък и петък времето ще бъде слънчево, след обяд отново горещо. В много райони ще е почти тихо, през деня в източна България ще духа до умерен вятър, вече предимно от югоизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в петък и малко по-високи, това е началото на последващ горещ период в страната ни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира в светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Казлобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка

0: разлика между обзор и слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. При проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Пожари в Сърбия причиниха задимяване в Западна България. В общините Кюстендил и Костинброд беше активирана системата за ранно предупреждение БГ Алърт. Заради спада в нивото на Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. В петък се очаква да бъде обявен новият размер на минималната работна заплата за до година. Държавната комисия по стоковите борси и тържища отчете най-ниските цени на храните от близо месец. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Златно кюлче за над 120 000 евро, укрито във възглавница, задържаха на капитан Андреево. Безработицата в област Кърджали е 9,6%, над половината регистрирани безработни са на възраст над 50 години. Започва реконструкцията на граничния контролно-пропускателен пункт капитан Андреево. Следват подробностите. Златно кюлче за над 120 000 евро, укрито във възглавница, задържаха митнически служители на капитан Андреево. Кюлчето е открито при проверка на автомобил с турска регистрация, пътуващ от Турция към Белгия. То е било скрито между пълнежа на възглавница на задната седалка. Експертизата е установила, че кюлчето е златно, тежи 1 кг и е на стойност 121 010 евро. Златото е задържано, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура в Хасково. 9,6% е равнището на безработица в област Кърджали през юли. В бюрата по труда са регистрирани 4531 души, като повече от половината са на възраст над 50 години. 218 безработни са започнали работа през месеца, а заявените свободни работни места са 163. Възможности за обучение по професии, търсени от работодателите, предоставя проектът Хоризонти. Подробности от редактора Радка Петкова.
2: Целева група на проекта са безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат. Също така безработни лица с трайни увреждания, безработни над 55 години. В фокуса на програмата попадат и незаети без професионална квалификация, продължително безработни, икономически неактивни лица. Обучението включва два етапа – умения за конкурентно включване на пазара на труда и професионална квалификация малък и среден бизнес. Записалите също ще бъдат обучавани от 2 октомври до 24 ноември. Минималното образование, което се изисква за записване, е завършен 10-ти клас. Допълнителна информация може да получите в бюрото по труда в Кърджали в стаи 21 и 22, телефон 0361-665-62. През юли в област Кърджали на работа са постъпили 218 безработни, съобщават още от институцията. За новините Радка Петкова.
1: Гюрсел Емин е новият директор на областна дирекция Земеделие в Кърджали. Той е назначен със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и днес беше представен пред колектива от областният управител Бисер Николов. Емин вече е ръководил дирекцията през 2013 и 2014 година. Преди това е бил изпълнителен директор на фонд Тютюн в София. Досегашният директор Йорданка Гочева преминава на друга длъжност. Започна реконструкцията и модернизацията на граничния контролно-пропускателен пункт капитан Андреево. Проектът ще продължи една година, съобщи началникът на митническия пункт Георги Господинов. Инвестицията на агенция Митници е за над 43 милиона евро и ще се реализира на три етапа. По думите на Господинов, движението през пункта няма да бъде

0: спирано, а реконструкцията няма да затрудни съществено трафика. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила. Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа, посочи господинов.
2: Ремонтът е изцяло съгласуван с турската страна, категорично няма да има спиране на трафика и ще гарантираме тази пропускателна способност, която пунктът има към момента. Нека всички пътуващи да бъдат търпеливи и внимателни, защото този проект е важен както за държавните органи и институции, тъй като ще повиши сигурността, така и за пътуващите, защото следващи години ще пътуват доста по-бързо и доста по-безпрепятствено.
1: Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили.
2: Предвидени са нови навеси, увеличаване на кабинките на гранична полиция, както и тези на митницата. По отношение на входящи товарни автомобили, кабинките на гранична полиция ще бъдат увеличени от 3 на 7, ще бъдат изградени нови портални рентгенови рамки, нови навеси за проверка. По отношение на изходящия трафик са предвидени също дойно дейности. Там ще увеличим нашите работни станции от 6 на 8, както и ще увеличим кабинките на гранична полиция.
1: Марина Ганева от дружеството изпълнител на строителните работи.
3: Абсолютно всичко, което сме направили като временна организация, е съобразено.
1: За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Община Кирково изгражда близо 12 км електропастир по опасен пътен участък заради зачестилите катастрофи с диви и домашни животни. Съоръжението е по 6 км от двете страни на пътя, от разклона за Кирково до моста над река Върбица. Целта е животните да бъдат ограничени от достъп до пътното платно и да се предотвратят инциденти. По думите на кмета Шена Сисю Леман, вече се наблюдава значително намаляване на излизането на животни на пътя. Очакванията са до края на годината да няма инциденти с диви и домашни животни. Нови отличия спечелиха младите творци от средно училище Петко Рачев Славейко в Кърджали. Три деца от училището са сред наградените в два национални конкурса. Подробности от Радка Петкова.
4: На 16 август се състоя тържественото награждаване на победителите в конкурса в света на приказките в Равадиново. 12-годишната Елиф Али получи трето място за приказката «Сила без симетрия». Нейната творба бе оценена сред тези на над 450 участници, представили свои приказки, разкази и стихотворения. Награда за достойно представяне и в знак на признателност за високите постижения на Елиф получи и Божидар Ангелова, наставник на малките словейковци-творци. На същата дата излязаха резултатите от класирането в конкурса «Моята българска бродирана роза». Йоанна Гелеме

0: Ангелова, наставник на малките словековци творци. На същата дата излязаха резултатите от класирането в конкурса «Моята българска бродирана роза». Йоана Гелемерян получи специалната награда в раздел «Проза» на втора възрастова група с приказката «История с една красива българска бродирана роза». Еймене мина на трето място в категория «Рисунка» за изрисуваните от него красиви български шевици. Организатори на конкурса са Културна асоциация Асен и Илия Пейкови, издателство Азбук и Рим и Колеферо, Италия. С подкрепата на Изпълнителната агенция на българите в чужбина, Асоциацията на българските училища в чужбина и Културен институт Рим. За новините Радка Петкова.
1: През нощта над източните Родопи ще има променлива облачност, а на места са възможни краткотрайни валежи и грамотевици. Утре облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 32 градуса. В Хасково се очаква тя да достигне 34, а в Смолен около 24 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Мартина Дякова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horyzont.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари в страната, които станаха причина за съдимяване и намалена видимост и в някои части от България. За Българското национално радио, директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, съобщи.
2: Вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят пред западната част на нашата страна.
1: Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд днес задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. От столичната община обявиха, че състоянието на атмосферния въздух в София вече се подобрява. Локализиран е пожарът край Дупница, където горяха сухи

0: при и отпадъци в района на бившия сметище. Работи се и за пълното потушаване на пожара в вилната зона на Мездра. Заради понижението в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. Вече е изграден довеждащ водопровод от Стар Кладенец към резервоарите, снабдяващи с вода града. В четвъртък ще бъдат оповестени данни от поисканата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков справка за всички подписани договори от ВК дружествата в страната.
1: Искам да видим и къде са изтичали парите. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква. Надяваме се, единствено прокуратурата започне да работи.
0: Същевременно стана ясно, че апелативният съд в Бургас реши да остави в ареста бившият ръководител на ВК Несебър, Свилен Станчев, обвинен за поискан и получен подкуп от 8000 евро, докато е бил начело на дружеството. Част от групата младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, са имали противообществени прояви. Част от тях и родителите им са насочвани към социални услуги, но не са съдействали. Стана ясно при посещението в Пловдив на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
2: Родителите не на всички деца оказват съдействие и към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби.
0: Министър Ефремова съобщи още, че до края на седмицата се очаква окончателно да бъдат изяснени всички детайли за формирането на размера на минималната работна заплата за до година, като изтъкна сериозния по думите и напредък между синдикатите, работодателите и правителството в разговорите по темата.
2: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента създаваме с социалните партньори.
0: Следващото заседание на Междуведомствената работна група за определяне размера на минималната работна заплата в Финансовото министерство ще бъде в 14 часа в петък. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец. Това каза за Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчното поскъпване до края на годината, освен ако не настъпи промяна в международната обстановка.
3: Към днешна дата имаме доста сериозно стабилизиране, ценовия индекс почти е без промяна. Сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
0: Урманският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията за временно споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багир Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на своя ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Вчера изтече срокът, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно подписания през юни меморандум за разбирателство. На този фон цената на суровия петрол сорт Брент отново се повиши, надхвърляйки $90 за барел. Руски дронове са поразили в акваторията на Черно море, югоизточно от Одеса, кораб, натоварен с оръжие и военно оборудване за Украина. Това съобщиха от Министерството на отбраната в Москва, без да уточняват, чия собственост е плавателният съд. По-рано дронов удар по автобусна спирка, използван от персонала на окупираната от руснаците Запорожка атомна централа, причини смъртта на един човек, няколко души бяха ранени. Руското министерство на външните работи обвини за атаката Украина. За сега няма коментар от украинската страна. Крум Ефремов ще е новия посланник на Република Северна Македония в България. Това съобщи и външният министър на страната Тинчо Муцунски. Пред журналисти той подчерта, че Скопие и София продължават диалога си по въпросите, свързани с процесите на евроинтеграцията на Република Северна Македония. Стотици и богомолци пристигнаха в Рилския манастир днес, за да почитат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, небесния покровител на България, както и да се поклонят пред чудотворната икона на света Богородица Хавайска.
4: Да си пожелаем, да сме здрави, светеца да ни помага. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител.
0: В емисията Ред на спортните новини Христо Дарин ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. По-малко от час остава до началото на матча от плейофите на Шампионската лига по футбол на Европа между отборите на Левски и АЕК Атина. С повече подробности от националния стадион Васил Левски включваме Георги Димитров. Добър вечер.
6: Добър вечер. Точно така 55 минути ни делят до началото на този двубой.

0: плей-офен за влизане в групите на Шампионската лига на Европа между отборите на Левски и АЕК Атина. Началото на срещата е от 22 часа и ще бъде предаван този двубой пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Съставът на Левски, който е вече готов да излезе за да загрява, една промяна поне за всички, които следим отблизо това, което правят сините в тима на Хулио Веласкес, но за нея след секунди на вратата е Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Алекс Антеес. Ще са четиримата в отбрана. Пред тях в халфовата линия Мегди Мубарик. Тук вече е изненадата Майкон, който вместо краен бранител ще играе в халфовата линия. Сержиньо, Армстронг, Коко Флекс, Евертон Бала и на върха на атаката ще е голмайсторът Рейналдо. Повече от 38 039 се очакват на националния стадион Васил Левски, които са изкупили до краен предел позволените билети. До момента поне аз виждам може би около 5-600 зрители, които са дошли от Атина, за да наблюдават и да подкрепят отборът на АЕК Атина. Както вече споменах, началото на този двубой е от 22 часа и ще бъде предавано пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
1: Георги Димитров от националния стадион Васил Левски. Резултати от четвъртия кръг на втора футболна лига. Пирин Благоевград Хебър 2 на 3 и Благоевград втори отбор Вихрен 0 на 1 на полувремето. И още футбол, Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени и различни бонуси. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Силвам и Симран Сингхи с 21 на 7 и 21 на 14. По-рано днес при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93 на 93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. Най-резултатни за българите бяха Омодже Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу тима на Ангола в Словения.
2: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Смолян до 30 в Пловдив, Чирпан и Елхово. През следващото денонощие студеният атмосферен фон ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на много места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Утре от 9.30 за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград в района от 92-я до 163-я километър. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за около 20 минути, съобщават от пътната агенция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Не само хубави са новините в света на класическата музика през последните дни, уви. В събота от този свят си отиде Юлия Христова, създателка на нов симфоничен оркестър. Първият български частен.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: was having fun.
1: Нотив Сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
1: It spells the thrill of first nighting.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 19 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец, каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Урмуският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мухаммад Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не се планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Ето сега новините в подробности. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. За Българското национално радио директорът на пожарната главен комисар Александър Джартов съобщи.
1: Вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна.
0: Заради задимяването в общините Костинброд и Кюстендил задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. От столичната община обявиха, че състоянието на атмосферния въздух вече се подобрява, локализиране пожарът край Дупница, където коряха сухи треви и отпадъци в района на бивше сметище. Работи се и за пълното потушаване на пожар в вилната зона на Мездра. Заради понижението в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. Вече е изграден довеждащ водопровод от Стар Кладенец към резервуарите, снабдяващи с вода града. В четвъртък ще бъдат оповестени данните от поисканата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков справка за всички подписани договори от ВИК дружествата в страната.
2: Искам да видим и къде са изтичали парите. Прокурорска

0: прокурорска преписка. Това ни очаква. Надяваме се, ние сме прокуратурата започне да работи.
1: Апелативният съд в Бургас реши да остави в ареста бившия ръководител на ВИК на Себър Свилен Станчев. Той е подведен под отговорност за поискан и получен подкуп от 8000 евро, докато е бил начало на дружеството. Репортаж на Стефка Бакарджиева от БНР Бургас.
2: Предвид тежестта на деянието, начина по който то е било реализирано, високата степен на обществена опасност, както и с оглед на това, че обвиняемият е на висока позиция в иерархията на ВИК, окръжна прокуратура Бургас протестира решението на съда за по-леката мярка. Това заяви преди началото на заседанието прокурор Йовита Григорова.
3: Става въпрос за едно изключително сложно деяние, което е било реализирано, тъй като има нарушение на Наредба № 4 от 2005 година за проектиране и експлоатация на канализационната и ВИК мрежа, най-общо казано, като реда в предвиден от законодатели първо да се направят съответните проектни документации, едва след това, когато те бъдат одобрени, да се пристъпи към изпълнение на проекта. В дадения случай...
2: Припомняме ви, че Свилен Станчев беше задържан в края на юни. Срещу него бе повдигнато обвинение за подкуп, който поискал от собственик, за да бъде свързан имот му към водопреносната мрежа. Днешното решение на апелативния съд Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините, Стефка Бакарджиева.
1: Част от групата младежи, прибили до смърт и заснели издавателствата на 37-годишния Георги Кузев, са имали регистрирани противообществени прояви, това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Пловдив, където се срещна с ръководствата на местните структури социално подпомагане. Тя подчерта, че някои от младежите, както и техните родители, са били насочвани към социални услуги, но те не са съдействали и в крайна сметка системата не е успял да предотврати случилото се на младежкия хълм, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: В момента специалистите от социалните служби и отделите за закрила на детето работят с всички свидетели на жестокото престъпление, както и с родителите им.
5: Родителите не на всички деца оказват съдействие. Това е проблем, който регистрираме. И към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби, което не е редно. Те не отказват, притесняват се, насрочени са срещи с тях, малко по-внимателно се работи, за да се изгради крехко доверие, което да помогне на тях и техните деца.
4: Спрямо петимата обвинения за убийството на Георги Кузев, няма как, докато са в ареста, да бъдат предприети конкретни мерки, каза още министър Ефремова. На по-късен етап, когато е възможно, ще им бъде оказана психологическа помощ. Тя изтъкна, че сега фокусът е по отношение на превенцията на подобни прояви, като на първо място трябва да се подобри доверието на цялото ни общество към институциите, защото това доверие е нарушено. Необходими са и законодателни промени.
5: Това, което е безспорно ясно, че когато става въпрос за противообществени прояви, очевидно е, че има нужда законът да бъде променен в посока на това да бъде модернизиран, за да отговори на променените обществени нагласи и ситуации, на които сме свидетели. Целият закон трябва да бъде пренаписан. Ние имаме мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и с родители.
4: От Пловдив, Кремена Данева.
1: Министър Ефремова съобщи още, че до края на седмицата се очаква окончателно да бъдат изяснени всички детайли за формирането на размера на минималната работна заплата за до година, като изтъкна сериозния по думите и напредък между синдикатите, работодателите и правителството в разговорите по темата.
5: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента създаваме с социалните партньори.
1: Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за новия механизъм за определянето й ще бъде в 14 часа в петък. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец, каза пред Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчно поскъпване до края на годината, освен ако не настъпи промяна в международната обстановка.
6: Към днешна дата имаме доста сериозно стабилизиране, ценовия индекс почти е без промяна. Сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българско

0: Българското национално радио. Ормуският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мухаммад Бакер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Вече изтече срокът, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно подписания през юни меморандум за разбирателство. На този фон цената на суровия петрол сорт Брент отново се повиши, надхвърляйки $90 за барел. Руски дронове са поразили в акваторията на Черно море и югоизточно от Одеса кораб, натоварен с оръжие и военно оборудване за Украина. Това съобщиха от Министерството на отбраната в Москва, без да уточняват, чия собственост е плавателният съд. По-рано дронов удар по автобусна спирка, използвана от персонала на окупираната от руснаците Запорожка атомна централа, причини смъртта на един човек, а няколко души бяха ранени. Руското министерство на външните работи обвини за атаката Украина. За сега няма коментар от украинска страна. Русия има право да разглежда участието на британските ракетни войски в ударите по руска територия като участие във войната с всички произтичащи от това последици. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в отговор на казаното по-рано от британския премьер Анди Бърнам. На фона на медийните публикации за използването на британски дронове от украинската армия, Бърнам посочи, че Лондон ще продължи да подкрепи Украина на 100%. Крум Ефремов ще бъде новият посланик на Република Северна Македония в България, съобщи външният министър на страната Тимчо Муцунски. Пред журналисти той подчерта, че Скопие и София продължават диалога си по въпросите, свързани с евроинтеграцията на Северна Македония. Стотици богомолци пристигнаха в Рилския манастир, за да почетат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, небесния закрилник на България, както и за да се поклонят пред иконата на света Богородица Хавайска.
1: Да си пожелаем да сме здрави, светеца да ни помага. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител.
0: Трете на спортните новини представя ги Христо Денев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първия матч от плейофите на Шампионската лига по футбол на Европа. Реваншът в гръцката столица е след седмица. В останалите матчове от вечерта Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. А в последните два матча от четвъртия кръг на втора футболна лига Пирин Благоевград Хебър 2-3 и Лудогорец втори отбор Вихрен 0-2. В класирането водят Етър и вторият отбор на ЦСКА с по 10 точки. Фратрия с 9, а Вихрен с 8. И още футбол, Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени и различни бонуси. Полузащитникът на Байер Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелския матч срещу Хайденхайм, спечелен с 4-2. Мусиала отново загуби равновесие и се строполи на земята, но по-късно успява да се изправи и да напусне терена с медицинска помощ. Това е вторият подобен случай за 23-годишният играч в рамките на дни. На 15 август Мусиала се срина поради жегата по време на проверката с Лайпциг, спечелена от тима му с 3-1. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Селвам и Сипран Синхи с 21-7 и 21-14. По-рано вчера при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу Ангола в Словения. Евгений Иванов е новият спортен директор на волейболния Левски София. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, съобщиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров.

0: ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9.30 за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършат поетапно в двете посоки на движение за по около 20 минути. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд действаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец, каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Хормонският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Табагер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Чухте нощния осведомителен бюлетин на
2: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Заради зачестилите през последните години пътно-транспортни произшествия с диви и домашни животни, община Кирково изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Съоръжението обхваща близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя, от разклона за Кирково до моста на река Върбица. Целта е да се ограничи достъпът на животните до пътното платно и така да се предотвратят инциденти. Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман посочи, че мярката е предприета след разговори с Министерството на вътрешните работи, полицията и пътната администрация. По думите му, вече се наблюдава значително намаляване на излизането на животни на пътя, а очакванията са до края на годината да няма инциденти с диви и домашни животни. Сюлейман подчерта, че мерките са особено важни заради постоянно увеличаващия се автомобилен трафик по пътя.
12: Във връзка с зачестилите се през изминали години пътно-транспортни произшествия, свързани с дивеч и домашни животни, след разговор с Министерство на вътрешните работи, имам предвид полицията и, разбира се, пътно управление, взехме тяхното становище, тяхното съгласие и добра воля, че може да се изгради, разбира се, за сметка на Общинска администрация Кирково, електропастир, който обхваща като километри 6 км от разклона на Кирково до моста на река Върбица. 6 отляво и 6 отясно, двойна жица, която прави близо 12 км. Идеята е абсолютно

0: се намали, ако трябва и да се ограничи свободното движение по пътното платно. Забелязва се рязко намаляване на излизането на животните, а силно се надяваме до края на календарната година, статистиката, разбира се, ще покаже, да нямаме, дай Боже, никакви инциденти с домашни животни и диви животни. Наблюдаваме как животните се отръпват и при този поток, всяка година, знаете, се увеличава този поток и по този поток нямаше как да не се изпълни това нещо, за да не се получат подобни инциденти от минали години.
1: Казвате...
0: Ще следим нещата и ще следим статистиката на края на годината.
1: Казвате, има ефект от електропастирите. За в бъдеще имате ли планове в други отсечки да има?
0: Тъй като е от скоро, от близо месец, месец и половина, може и два месеца да е станало, забелязва се това нещо, разбира се, но разбира се, по пътя за Бенковски също имаме проблеми. По наша молба, животновъдите сами си направиха, но това нещо е добре да продължи от моста над река Върбица по посока към Върбен и от разклон Кирково по посока Маказа, поне още с няколко километра. То това ще го направим, може би, следващата година и занапред, ако има необходимост.
1: По главните пътища. Благодаря.

сън ще ме търсиш, ще бълнуваш дори. Незнайно ще дойде дъждът от сълза. Нощта ще ме шепва, всяка дума съм аз, всяка тръпка в отрък.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Един каменен мост дяволския събира пътници и туристи в източните Родопи.

0: снеговреме ту спира. Виждаме само гора, скали, чуваме шума на водата. Попадаме в друг свят. Август е прекрасен месец да го разгледате, но тръгнете много рано сутринта заради горещините. Първо обаче проверете прогнозата за времето. Ако се очакват валежи, не тръгвайте, там планината може да се притури. Не ходете късно вечерта, може да чуете плач. Петя Тенева разказва защо.
1: Ще ви заведем до Дяволския мост в източните Родопи, образец на средновековното строителство от началото на 16 век, който повече от 5 века устоява на придошлите води на Арда, на бури и ветрове и не помръдва. Той се намира на около 10 км северо-западно от град Ардино, близо до село Дядовци. Мостът е зидан, дълъг е 56 метра, а край него стърчат стръмни склонове, които достигат 800 метра надморска височина. Широк е само 3 метра и 55 сантиметра и сякаш е излязъл от приказките на братя Грим с три големи отвора с ширина 8-9 метра. Те се отразяват във водите на Арда и с огледалното изображение изглеждат като огромни елипси. Едно време преминавали кервани с стока, разбойници нападали керваните след 1912 година, водили са се сражения. Георги Кючуков, историк и екскурзовод, разказва.
2: Туристическата инфраструктура е изцяло изградена до моста. До моста се стига с автомобил или с бус, който да е с съвместимост около 20 места. Голям автобус трудно ще се движи по тези завои, но за тези превозни средства, които споменах, инфраструктурата е направена. Мястото е много предпочитано, защото в съчетание с Дяволския мост туристите обикновено разглеждат светлището Орлови скали и прословутия меандър на река Арда, където има изградена панорамна площадка. Тоест, това е един от най-красивите маршрути тук в тази част на Родопите и затова Дяволският мост е място, което е особено посещавано без значение какъв е сезона. Дали е лято, есен, зима или пролет. Той е леко укрепен, но това касае само тази малка част, която е парапета върху моста горе. Има една интересна ситуация преди няколко години, когато водите на река Арда преляха. От моста се виждаше само най-горната му част, горната гърбица. Буйната вода събори с цялата съвременна инфраструктура, която община Арда беше изградила до моста, в това число асфалтиран път, в това число пропускателната система. Моста, от него нито един камък не падна. Чест прави на община Ардино обаче, че веднага се зае и до началото на туристически сезон всичко, което беше под водата или разрушено от нея, беше възстановено отново, за да може туристите да се насладят на това бижу на тази част на Родопите.
1: Говори се, че мостът устоява на времето, защото се е намесил дяволът. Танер Чубанов, уредник в музея в Ардино, за основната легенда сред местните хора.
3: Една от най-популярните легенди относно името на моста е тази с тримата братя строители. Като местните хора в продължение на много години се опитват да изградят мощната река Арда. Колкото пъти опитвали, река Арда приижда и отнася основите. Знаем, че река Арда е една от най-коварните реки в България. Тя както е такава една кротка, тиха река, изведнъж приижда и отнася всичко по пътя си. Колкото и пъти опитвали местните хора, така или не успявали да почнат да градят мост. Накрая решили да поканят трима братя майстори, които откликнали веднага, пристигнали и почнали да избират място, къде точно да изградят моста. Избрали мястото и почнали да градят самия мост. Подготвили основите, но по реката прииждала и отнасяла всичко. Месец, два, три, без успехи, накрая тримата братя седнали и решават как да постъпят. Да продължат да опитват или да се откажат. Но ако се откажат, знаете, цялото им е градено в продължение на години, ще отиде по дяволите. И накрая, една вечер, дали е сън или наистина се явил, се явява дяволът на по-големия брат и му обяснява, че за да изградят мост точно същото място, трябва да пожертват една мума. Но дилемата била коя да бъде. Не може да бъде някоя чужда, трябва да бъде една от техните съпруги. Тъй като самия мост е доста отдалечен от населените места, всяка обед техните съпруги, невести им носили, нали, храна. И накрая решили, която първа пристигне на другия ден, тя ще бъде пожертвана. И така, разбрали се, прибират се вечерта големия и средния брат. Тоест не им казали какво предстои на другия ден, просто ги предупредили, нали, да не им носят обяд, храна, те са разбрали да се наловят риба от реката и така ще ли да обяд.

0: Вот, докато малкият брат, а не знам защо, по принцип малките брати са по-добри или да го кажем наивни, нищо не споменал. И така легнали си, на сутринта станали рано, пристигнали на мястото, почнали да подготвят основите и работят, наближава обяд, погледа на малкият брат винаги в далечината и изведнъж вижда един силует. Веднага разпознава своята съпруга. Големия брат предварително подготвил окрайчен камък, поставя камъка в основата точно в момента, когато сянката им минава през основата и фактически той зазижда нейната сянка. А зазиждайки нейната сянка, а той зазижда и нейната душа. Човек без душа, знаете, не минава седмица-две, жената се разболява и така си отива от този свят. Но за да бъде всичко още по-драматично, и дявола не е дявол, ако остави нещата до там, се оказва, че жената чакала и дете. И някои възрастни хора местни разказват, че понякога, когато минават късно през моста, е чувало и детски плач.
1: Тази тежка история има и други варианти. Разказва се за майстор от съседно село, който обещал на дявола да изгради моста за 40 дни, а срещу това да узнае от него тайна. Винаги около дяволския мост е имало легенди и загадки. Георги Кючуков.
2: Това е само една от легендите, която разказва, че мостът не се получавал на мястото и майсторите решили да се допитат до жена, която умела да предсказва бъдещето и която им казала, че мостът иска жертва. И на другия ден трябва първият човек, който те видят, да бъде пренесен в жертва и с кръста му да бъде споен Хорусана. Всички майстори строители предупредили съпругата си на другия ден да не носят храна. Това не е направил само най-младия майстор, чиято годиница била пренесена в жертва. И от тук нататък легендата продължава по един страховит начин с вграждането на сянката на момата. Разбира се, вграждането на сянката е мотив в българския фор, който срещаме на много места. Но има една друга интересна любопитна подробност. Една моя колежка Люба Пачева от София успя да направи така, че да заснеме моста и да покаже едно друго интересно изображение, когато слънцето се намира над моста, над дяволския мост, това става в обедните часове. Скалата, която отразявайки се във водата, отразява дяволско лице, погледната от друг ъгъл, по прекрасен начин отразява султанска глава. И разбира се, колежката веднага сътвори новата легенда за дяволския мост, която от няколко години също разказваме, е, че сянката на султан Селим I, по времето на който е строен този мост, също е вградена в дяволския мост.
1: Каквото и да се е случило през вековете, сега туристите в източните Родопи не пропускат да се разходят до моста на дявола, да чуят река Арда и как шумоли гората.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Време е да затворим лятото в буркани, като така си осигурим витамини за зимните дни, когато няма качествени пресни плодове и зеленчуци. Как да си направим лесно зеленчуково ястие, както и български вариант на рататуй и какви са тънкостите при готвенето на патладжана въобще. Радка Петкова разговаря с топ-кулинарката Росица Генчева.
2: Роси, спомняш си една хубава рецепта от детството, от болярино за лятна манджа. Как да си я приготвим? Какви продукти са ни нужни?
3: Ох, това ми е най-любимата манджа на мен и на цялото семейство, защото имам сантимент. На 7 години бях, когато спретнах първото ядене за семейството си на село, но тя се готви в нашия пловдивския край. Моето село, болярино. Никакво не трябва, трябват ни домати, червени, хубаво зрели. Да казвам на око, защото за едно ядене трябва. Аз ги имам и като рецепта, мога да ги дам, нали, за буркани, ако искате и така, творени.
2: Първо за манджата.
3: Да, просто една-две глави крумит лук се нарязват на едро, запържват се в олио, много леко се запържват, веднага добавяме патлажана, който предварително сме го, нали, приработили с сол, обелен и така нататък, измит хубаво, се добавя към лука, след което слагам нарязаните чушки и може и зелени и червени, по-наедричко. Леко, просто дето викаше баба, завъртам в олиото и слагам малко червен пепер, сол, чесънчета 2-3 така филитки нарязани и веднага слагам 5-6 домата, които също са обелени и нарязани на едри купчета и оставям яденето да къкри на по-слаб потлон, докато се сгъсти и накрая една връзка магданоз.
2: Да.
3: Това е чудесно, чудесно. Мога, като остане, става и чудесен мишмаш. Останалото с сирени яйца и се става супер.
2: Да. Какво друго обичаш да правиш така постно през лятото?
3: И постно през лятото всичко обичам да си правя. Оне ден съм си правила и кьопало набързо така, което мога да го споделя, ако искате.
2: Добре.
3: Да, защото аз го изпичам патлажана, обелвам го, нарязвам го на едри парчета или както казваше баба, чукам си го с дървино хаванче, както го правеше моята баба. Доматките и те са нарязани, но слагам много малко домат, само един може би, и няколко печени чушки, които могат също да бъдат и зелени и червени смесени. Начуквам ги хубаво, омесвам съдца, като постепенно добавям олио и си забъртам с дървена лъжица, докато го поеме, сол, чесънче, щукано и много магданоз. Това е. И мога и да го, и може и да се запържи това нещо много леко, става още по-вкусно, да не е като сурово кьопало.
2: Става нещо тип лутеница, но не точно лутеница.
3: Не, просто се става много добро. Да. Но аз не меля за кьопало нещата, просто ги начуквам. Или на много ситничко го нарязам. По-вкусно става, по-приятно. Много е вкусно. И много магданоз и чесъница това ядене и постепенно олиото, за да го поеме добре. И накрая при сервиране може да сложи и оцет, кой както иска.
2: Да. Мисля, че ти беше казала, че постно не е толкова лесно да се готви, нали, по принцип.
3: Постното ядене си е, колкото да звучи така, много лесно, никак не е лесно.
2: А какво
3: то има технология. На всяко ядене, колко да запържиш, да не се припържи, да не замериш на припържено олио, някой да. Може ориз, аз ориз, например, когато готвя, винаги си го запържам. Като чуя, че някъде си послагат варен ориз, не мога да си го представя предварително с варен ориз и добавям към чушка. Не е така. Не,
2: не е всичко се пържи. Не е същия, да.
3: Да. Не е същия вкус. Казват на село да се завърти на тиган.
2: Да. А в болярино, какво отглеждахте най-много там като култури? Мисля, че домати хубави стават, чушки стават.
3: Нашия край, това е на 30 км. Сме между Черпан и Пловдив. От двата града сме на по 30 км. Пловдивско равно поле, Тракийско, всичко се отглежда. От малка си знам домати, краставици, чушки, то всичко става. Картофи, подправки, всякакви видови. Но в

0: Нашия край най-много се обича копър, багданоз и джоджан, гьоздум, кирбис.
1: Да, на кьополата какви подправки слагаш?
0: Чесън и магданоз.
1: Чесън,
0: нищо
1: магданоз.
0: Друго аз.
1: И сол, да. Може би. Сол.
0: Лично аз е сол, разбира се, да. Солта без сол как.
1: Да. На черен пипер?
0: Не.
1: Не.
0: На черен пипер, на кьополо не. Тимиони, но... черни пипери. Скоро четох копър, сега въпрос на вкус. Никога не налага мнение. Всяка
1: да.
0: Домакиня си има начин на готвене. Вкус семейството харесват. Не мога да сложа на кьополо копър.
1: Да, нека си.
0: Много магданоз и чесън. Това е. И олио, даже когато се готви по-обичи или за зима, ако искаме, не е лошо да се слага олиото, леко да е припържено и скинало и да не мирише на сурово олио.
1: А готвила ли си рататуй или имаш някакъв български вариант на рататуй? Може би това, което каза, е рататуй.
0: Ми, то си е това. То си е на едро нарязани зеленчуци, това си е рататуя, само че аз го правя в пекано в тава.
1: Да.
0: На много едри парчета, на колелца и като си нарида патлажан, който нали съм го обработила, срязала на две с сол и текла горчивата вода и измит подсушен. Нарязвам на едро патлажана, като елипси. Нарязвам кръгчета домат, кръгче картоф, кръгче червена, зелена чушка и редувам. В кръг в една тава, почвам от центъра и става просто разкош. Аз съм го дала даже и на снимка в моята страница,
1: да.
0: Която вече почти не я поддържам, но и си го запичам, заливам го с доматен сос,
1: да.
0: Настъргани домати, с много чесънчи, магданоз, тогава тук слагам вече малко черно пеперче, кирбишче и просто отгоре олио и се пече, става разкош. Отначало към 15-20 минути с хартия запечени, олио напоследък избягвам, нещо много лоши неща четох и хартия домакинска, леко
1: да,
0: намокрена.
1: Да.
0: Да, и запича се, след това се маха, когато хубаво вече е завряло и се оставя да се запече хубаво отгоре и отдолу. Става разкошно. Рататуй, но много, много, много хубаво ядени.
1: Много хубаво, да, вкусно.
0: Много и много вкусно, много лесно,
1: приятно.
0: Много ефектно. Може да се използва и като основно, и като гарнитура, и като всичко.
1: Да кажем все пак, че хората, които имат проблем с жлъчката, трябва да внимават, нали, с...
0: С патлажана задължително.
1: Но те това си го знаят.
0: Да, това си го знаем всички, но... Но,
1: да се изкисва.
0: Хубави си летните манджички с патлажанчи.
1: Добре, много ти благодаря за този разговор.
0: Моля, беше за мен удоволствие. Винаги.
1: И да се чуваме.
0: Да.
1: И вкусен следобед на всички слушатели. И на
0: да, да запожелавам от сърце.

Jimmy Cato.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: На 17 август 1999 година в 3 часа и 2 минути местно време в град Измит, Турция, на 70 км югоизточно от Истанбул и на 50 км северно от Бурса е регистрирано земетресение с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Трусът е с продължителност 45 секунди. Според официални данни на Турската агенция за управление на бедствията и извънредните ситуации, 17 480 души губят живота си, близо 24 000 са ранени, 285 000 жилищни сгради и близо 43 000 предприятия са разрушени. Мария Колева припомня.
11: Земетресението в градчето Гюлджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени и напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от Общината, Правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14.30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите, поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението

Сътресението град Сакария на централния площад на демокрацията се състоя в споменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов най-дългите 45 секунди. Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин в зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: ХИВ и СПИН продължават да бъдат тема, за която е важно да се говори спокойно, ясно и без предразсъдъци. Информацията и навременната грижа за здравето могат да имат решаващо значение, особено когато става дума за младите хора. В Кърджали в момента се провеждат инициативи, насочени към повишаване на обществеността и осведомеността по темата. Как преминава кампания?

0: за ХИВ и сексуално предаваните инфекции. В ефира на Радио Кърджали сега наш гост е доктор Кадрие Христова, директор на дирекция надзор на заразните болести. Здравейте, доктор Христова, и добре дошли отново в нашия ефир.
1: Здравейте.
0: Доктор Христова, какво представлява настоящата антиспин кампания в Кърджали и към кого е насочена основно? Какви са основните инициативи, които провеждате?
1: С антиспин кампанията сме стартирали на 1 август и ще продължим до края на месеца, като местата за изследване са обявени в страница на РЗИ и Кърджали. Правим изследване едновременно за ХИВ, хепатит Б, С и сифилис. В програмата са заложени дейности като доброволно консултиране и изследване за ХИВ сред групи в риск, провеждане на образователни кампании, насочени към медицински специалисти и различни групи от обществото. Национална информационна кампания подкрепа за лицата, живеещи с ХИВ. Тази програма цели намаляване на новите случаи на сексуално предавани инфекции. Основно е насочено към възрастното население на възраст 15-49 години. Инициативите, които предстоят са, т.е. до сега сме били в БЧК, в НАП, дирекция Бюро по труда, и предстоят другата седмица в Ардино, болницата, след това в Крумовград, ритейл парк.
0: А когато говорим за ХИВ и СПИН, превенцията е от ключово значение. Какво трябва да знаят хората за начините на заразяване и най-вече за начините, по които могат да се предпазят?
1: ХИВ се предава само по три начина. По сексуален път,
0: да,
1: по кръвен път и от майка към дете. Вирусът не се пренася при битови контакти, целувки или ухапване от насекоми. Предпазването включва използване на презервативи, медикаменти за превенция и ранно изследване.
0: Да, а спина лекува ли се?
1: Не напълно, но човека може да води напълно пълноценен живот, ако се взимат необходимите мерки на време.
0: Да. Изследването е един от най-сигурните начини, както вие споменахте, да, човек да разбере своя ХИВ статус. Къде, да, в Кърджали хората могат да се изследват и има ли възможност това да стане безплатно и при запазване, естествено, на анонимността?
1: Да. В капки с кабинета към регионалните здравни инспекции се правят безплатни и анонимни изследвания и консултации към регионалните здравни инспекции. Т.е. хората могат да идват без да се страхуват. Напълно е безплатно и е анонимно.
0: Да. А какъв е интересът към инициативите и изследванията по време на кампанията?
1: До момента имаме изследване за хепатит Б и С на 269 човека, за сифилис и ХИВ 252. От тях положителни имаме само на хепатит Б 5 маса.
0: Според вас, забелязва ли се промяна в нагласите на хората и така по-голяма готовност да се изследват? Какво мислите?
1: Можем да кажем, че хората имат интерес към тези изследвания. Броят им е доста голям, тъй като още продължава кампанията, очакваме тази бройка да се увеличи още по-значително.
0: Понеже често около ХИВ все още съществуват страхове, митове и стигма, какво бихте казали на хората, които се страхуват да се изследват или смятат, че ХИВ е проблем, който не може да ги засегне?
1: Страхът от ХИВ и СПИН често идва от стари митове, липса на точна информация и обществен натиск. Днес медицината е напреднала много и с правилно лечение вирус може да се контролира успешно.
0: И на финала, какво е най-важното послание, което бихте искали да отправите към младите хора и към всички жители на Кърджали в рамките на тази кампания?
1: Посланието ми е: всеки тест носи надежда и знание. Грижата за здравето е знак за отговорност към нас и хората около нас. Направете крачка днес, като се тествате.
0: Благодаря ви, доктор Христова, за този разговор. Надяваме се, че повече хора ще бъдат информирани и ще се грижат за собственото си здраве и да не се страхуват да потърсят информация и изследване. А към всички наши зрители, бъдете информирани, отговорни към себе си и към хората около вас. Благодаря ви, доктор Христова.
1: Аз ви благодаря.
0: Уважаеми слушатели, чухте доктор Кадрие Христова, директор на дирекция надзор на заразните болести.
2: Maybe you should leave.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Президентът на волейболния клуб Ардев Кърджали Милко Магдесаров се оттегля от ръководството на клуба. Той свиква общо събрание на 9 септември, а основна точка в дневния ред ще бъде избор на нов управителен съвет. Решението идва в годината, в която Арда отчита едни от най-добрите си резултати при подрастващите през последните години, пише Милко Магдесаров в своята страница в социалните мрежи. Всички тези постижения бяха постигнати въпреки изключително трудните условия, при които клубът работеше през последните години. Именно това е и основната причина за моето решение да се оттегля като президент. Той пише още: за съжаление, днес отношенията с община Кърджали са коренно различни. Финансовата подкрепа е нулева, институционалното отношение също. Милко Магдесаров пред Радио Кърджали. Мой събеседник е Милко Магдесаров, президент на волейболен клуб Арда. А повод да договорим с него е как се произвеждат млади спортисти. Неговия внук, който носи неговото име, беше избран буквално преди дни за играч номер едно на Балканиадата на младите волейболисти. Той е част от националния отбор на България до 17 години. Здравейте, господин Багдасаров.
2: Здравейте, въпросът е интересен. Искам да се похваля с факта, че моят внук, той е капитан на този национален отбор. Те в момента пътуват за Катар, тръгват днес, на 20 започва световното първенство. Ще има интересна седмица да наблюдаваме, надявам се даже и повече от седмица, защото те ако преодолеят отборите в групата, това са Египет, Турция за пореден път, тук за 10 дена и Испания, ще има, след това продължават в, на 8-ми на финали в следващата фаза. Надявам се, че ще успеят. А това как ги създаваме тези състезатели, с любов. С любов и с голямо желание, въпреки че трябва да призная, ние може би сме изключението в българския волейбол, да правим състезатели, да даваме резултати в ситуация, в която на практика ние нямаме зала, тренираме в ученически салон, който не отговаря на никакви изисквания за провеждане.
1: Прекъсвам ви, къде тренирате в момента?
2: В момента цяла година тренирахме в салона на професионалната гимназия по селско стопанство. Много сме благодарни все пак на ръководството на училището, че на приюти. Но вие сами разбирате, че за да се търсят високи резултати е необходимо зала. А пък Кърджали остана единствения областен център в България, където няма нормална спортна зала и където няма възможности за пълноценни тренировки на децата. Това, което правим на практика, е някакъв прецедент. Аз даже се шегувах, казах го и няколко пъти, че с такива резултати, при положение, че имаме цялостна пирамида, ние имаме 7 отбора, това са всички отбори във всички възрастови групи при момчетата и юношите и 2 отбора при девойките, всички тази година се представиха чудесно, стигнахме до вице-шампионската титла при 18 годишните, със същите момчета и на ученическите игри спечелихме за училище Хладейков шампионската титла в България, така че предстои да ходят и на световно първенство до година. Те резултати, които въобще не отговарят на това, което имаме първо като база, второ като финансиране, но казвам ви от един път с любов и с голямо желание успяхме да ги постигнем тези резултати и работа, най-вече работа на треньорите и на ръководството на клуба.
1: Има ли други младежи като вашия внук, които поглеждат към голямата сцена на волейбола?
2: Тази година бяха повикани 3 души в националните формации, в националните отбори. Отбора до 18 години, където моят внук се състезава заедно с другите 2 момчета. Сина на треньора Елин Карабашев, Марти Карабашев, също вече част от голямата сцена. Той ще премине в редиците на Металург Перник, които са също новия отбор в Суперлигата на България. Говоря за мъжките отбори, да, защото прехвърлянето на моя внук в Нефтохимик и на Марти Карабаше в Металург е свързано с факта, че те вече трябва да тренират на много по-високо ниво с мъжки отбори, за да се развиват. И другите момчета също получават някои от тях оферти. В момента имаме интерес от страна и на гръцки клубове към някои от децата тук, които се развиват в нашия клуб. Предстои да видим какво ще се случи. Все пак сме в началото на този трансферен прозорец, който се открива пред всички клуба с началото на новата спортна година.
1: Защо не може да тренирате в спортната зала, която се обновява в Кърджали?
2: Или... В момента спортната зала, знаете, че е в ремонт.
1: Да.
2: В основен ремонт. Скоро откриха опаковка, т.е. външната част на сградата, първият етап. Но така както прогнозирам и аз, едва ли скоро ще имаме зала, която да отговаря на изискванията, поне още месеци, да ни кажа година, до това да бъде тя в състояние отново да приеме децата.
1: Идеята за това спортните клубове да бъдат допускани до физкултурните салони на по-големите училища, разбира се, какво стана с нея, какъв е проблема?
2: Това е много, много важна тема, много важна тема, но тя трябва да бъде според мен много сериозно дискутирана на ниво ръководство в Министерството на образованието, не само на спорта, защото аз съм изцяло привърженик на това, че спортната база и не само спортната база в училище трябва да бъде отворена 24 часа, 7 дни в седмицата, ако искаме да имаме развитие на децата, независимо дали ще бъде в спорт или в някакво друго направление. Не мисля, че оправданията, които в момента се дават, че се разрушава училищната собственост, всичко е въпрос на правила, които когато се поставят пред децата, резултатите ще, първо ще бъдат спазвани, второ ще бъдат пък резултатите, които ще са горди за всички. Но предполагам, че мисленето на едно друго ниво е доста по-разпространено в момента. Аз го наричам по-привитивно мислене, да съхраним, не знам какво съхраняваме. Сега в момента за образованието често го давам като пример. Много е модерно да правим STEM кабинети и на много места виждаме ни прекрасни STEM кабинети. Но когато се обърна с половин лице назад и чуя децата от съответните училища да казват, ма ние тук много рядко ги отключват. Това притеснява най-много. Базата е за това да бъде по-добре.
1: Да, аз също имах такова притеснение, между другото, с част от STEM кабинетите. Разбира се, вероятно има училища, в които се използват сериозно. Докато ви търсех за този разговор, вие излязохте с една публикация във Фейсбук, че се оттегляте от президентската позиция на волейболен клуб Арда. Защо?
2: Да, свикваме общо събрание. Аз още миналата седмица, съгласно нашия устав, съм качил на мястото, където го определяме по принцип в залата. Сега там много хора не ходят, затова си позволявам да го кача и във Фейсбук обявата за свикването на общо събрание, което има за цел избора на нов управителен съвет. По този начин аз обявявам своето оттегляне от клубове. Най-малкото заради това, че нарушиха се всякакви предварителни договорки, които имахме новото ръководство на община Кърджали. Поред мен се дистанцира доста от нашия спорт. Надявам се с нов президент, с нов управителен съвет да намерят по-добър общ език. Няма да кажа нищо повече. Не искам да коментирам комплексите на едни или други управляващи на различни нива, но за мен е по-добре да търсим варианти да се помага на клуба с хора, които могат да намерят общ език. Казвам още един път, ние сме били 25 години четвърт век, финансирани от община Кърджали, били сме отбора на община Кърджали, рекламирали сме навсякъде община Кърджали, може би някои се спомнят даже, че бившият кмет с автобуси караха в другия край на България публика, когато играехме на финали. Сега в момента нещата са по друг начин. Още един път казвам, не искам да ги коментирам. Нямаме съдействието, което би трябвало да го има. За съжаление, това нещо не се случва само в България. Явно политиката на много места надделява и още един път казвам, особено комплексите на някои управляващи срещу отделни хора.
1: Но вие оставате свързан с волейбола?
2: Естествено, аз съм член все пак на управителния съвет на Българската федерация по волейбол. Естествено, че за всяко нещо ще съдействам, всичко, което е необходимо. Но нека нещата, които зависят пряко от това в един град, в една област да се развиват, да бъдат предоставени на хора, които могат да намерят общи езици. Общ език, т.е. с управляващите. Това е важен елемент, ако искаме да се развива спорта. Надявам се, че това ще бъде оценено и от самите управляващи на едно или друго равнище, от самите различни институции, общинска и държавна власт. Дай Боже, всичко да тръгне както трябва.
1: Благодаря, ще проследим и с ваша помощ, разбира се, какво ще се случи. Успех на младите таланти от Арда.
2: И аз благодаря. Всичко добро.
1: Чухте Милко Багдасаров, президент на волейболния клуб Арда.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Какво трябва да имаме в автомобила си, когато пътуваме до Гърция? И какви санкции ни грозят при проверка? И още възможно ли е да купим аптечка или пожарогасител по-евтино в Гърция? Отговорите предстои да чуем в разговора на колегата Мария Колева с нашия редовен събеседник Пенчо Бялков.
10: Лятото е в разгара си, а хиляди българи пътуват с автомобили към Гърция. Освен личните документи и изправността на колата, има още нещо важно. Какво трябва да имаме в автомобила, за да не се окажем неприятно изненадани при проверка? Особено внимание се обръща на аптечките и пожарогасителите, за които в Гърция има конкретни изисквания. А любопитното е, че някои от тези продукти могат да се намерят дори по-евтино в Гърция, отколкото у нас. По темата сега разговаряме с нашия събеседник, господин Пенчо Бялков. Здравейте, господин Бялков.
11: Здравей, Мими.
10: Добре дошъл отново в ефира на Радио Кърджали, но този път по друг повод.
11: Добре да заваря.
10: Нека сега да започнем от най-важното. Ако тръгваме с автомобил за Гърция, какво задължително трябва да имаме в колата?
11: Значи, като човек пътуваш в Гърция от 1987 година и много по-активно след 90-та, мога да кажа само едно, че ако в Гърция пътувате с автомобил и спазвате всички правила по пътищата и сте оборудвани с всичко необходимо в колата, няма кой да ви спре на пътя, като да речем пътна полиция или други органи. Но ако нарушите правилата, считайте, че ще бъдете наказани.
10: Да. Най-много се говори за аптечките. Какво трябва да съдържа една автомобилна аптечка, за да отговаря на гръцките изисквания? Има ли разлика с аптечките, които обичайно купуваме в България?
11: Сега това е някакво ново изискване, което с подробности не съм запознат. Има ги в Гърция в магазините и последната ми проверка, която беше, една така аптечка струва 5,50.
10: 5 евро и 50 цента една аптечка там.
11: Точно така.
10: Докато тук съм чувала лично аз, че струват 3 или 4 пъти повече от това.
11: Ами аз специално нито от Гърция съм се взимал аптечка, нито, но си карам с нашите аптечки, които са ми в автомобилите. Аз имам 2-3 автомобила, които ползвам. И за сега няма още проблеми, но поне по информация, която се получава, ще бъдат задължителни от 1 януари 2027 година.
10: Ага. А другия важен елемент е пожарогасителя. Какъв трябва да бъде той и какво трябва да провериме преди да потеглим?
11: Един също много важен атрибут за автомобила, който не трябва да се подценява. И пожарогасителите в своята цялост се делят на няколко вида, мисля, че на три. Първият вид е, който може да гаси успешно тъкани, гума и така нататък, дърво най-вече.
10: Mm-hmm.
11: Вторият вид са

0: които могат да гасят вече по-високо горими материали, като смазочни масла, горива и така нататък. И третия е за газове, за горивни газове. Сега това е в Гърция, вероятно се изисква във връзка с честите пожари, които особено лятно време избухват, благодарение на високите температури, които се развиват в тази страна. И ако евентуално стане запалване на автомобил на път, каквото често се случва, е хубаво и необходимо да си имате подходящ пожарогасител, за да може да го потушите. Най-лично аз имам 50 години стаж като шофьор. Само един път лично ми се налагало и не на моя автомобил, а на един товарен автомобил помагах, когато му се запали една от задните гуми и успяхме да го потушим заедно с шофьора.
1: Да.
0: Така че може да имате късмет да не ви се случи никога в шофирането през живота ви, но може да се случи и тогава е необходимо да го имате, за да може да предпазите имуществото си и вашите самите.
1: Разбира се. Разбира се. А ако ни спрат за проверка в Гърция и аптечката или пожарогасителят не отговарят на изискванията, какво може да ни се случи? Какви са последствията? Има ли глоби? Какви са санкциите?
0: За сега мисля, че няма да ви се случи абсолютно нищо, но пак повтарям, хубаво е да ги имате всички тези неща, това е за ваша безопасност, но ако не нарушите, това е мое лично мнение от 38 години, 9 вече, които пътувам в Гърция, ако не нарушите правилата за движение по пътищата в Гърция, няма полицай, който да ви спре безпричинно така на пътя и да иска да ви проверява и така нататък. Това е мое мнение лично, разбира се.
1: Да.
0: Ако някой има друго свое, нека да го изкаже. Но мен лично от тези години са ми спирали 2-3 пъти, в които аз съм нарушавал правилника, признавам се, нарушавал съм го и най-вече със скорост.
1: Да, да.
0: Нарушаване на скоростта. И санкциите тогава не бяха много високи, но около 30 евро, мисля, че беше последната санкция, която се плаща в пощите и отпадно знам и познавам много други хора, които са наказани с много по-драстични глоби в Гърция, но и по-драстични нарушения са направили, естествено.
1: Да, да.
0: Като каране в нетрезво състояние и скорости с много превишение от това, което е позволено. С претоварване на товари в товарни автомобили и така.
1: Да се върнем отново за кратко на темата за разликата в цените. Вярно ли е, че аптечките и пожарогасителите, които отговарят на гръцките изисквания, могат да бъдат по-евтини в Гърция, отколкото в България? Ти спомена, че една аптечка в Гърция струва 5 евро и 50 цента.
0: Точно така.
1: А тук като че ли чували сме хора да се оплакват, че тук е страшно много по-скъпо. В смисъл такъв, че разликата в цените е драстична.
0: Не ми сигурно е така, защото едно много важно нещо, от което може да се учим от гърците, е търговията. Те са търговци и знаят как да поступят в определен момент с всякакъв вид стока, която те предлагат на пазара. Като започнем от промишлени, хранителни, а за ресторантьорите да не говорим. Просто няма нужда.
1: Да, да. Значи просто е въпрос на етика и на подход.
0: Или търговски отношения.
1: Търговски отношения, да. Благодаря ти много за полезната информация, че отново ни гостува в ефира на Радио Кърджали по тази толкова важна и вълнуваща сега нашите слушатели тема.
0: И аз благодаря за вниманието. Жива и здрава да си и повече да пееш.
1: Благодаря ти.
0: Само да допълня, всичко това, което го казваш, не е само когато пътуваш за Гърция. На всякъде, където пътуваш, в България и в други държави, това всичко е много хубаво да се направи преди път.
1: Да, да се организира човек и да бъде подготвен за всяка една ситуация.
0: Точно така.
1: Да. Благодаря ти много още веднъж за този разговор.
0: Моля, чао, чао.
1: Чао, всичко най-добро. Оказва се, че преди да тръгнем към Гърция, добре е да проверим не само автомобила и документите си, но и оборудването, което носим в него. Аптечката и пожарогасителят може да изглеждат като дреболия, но при проверка да се окажат от голямо значение, когато става дума и за цените, явно си заслужава човек да сравни какво

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Лятото в Златоград традиционно е изпълнено с културни събития, концерти и срещи с творци. Тази година градът отново е домакин на Международната лятна академия «Огънят на Орфей», която отбелязва своето 20-то издание, а през септември предстоят и литературните дни, посветени на писателя Станислав Севриев. За културния календар на общината, възможностите за младите таланти и ролята на културата за развитието на туризма, Мартина Дякова разговаря с кмета на Златоград Мирослав Янчев.
10: Здравейте, господин Янчев.
11: Здравейте.
10: Лятото в Златоград традиционно е време за много активен културен живот и тази година общината е домакин на едно събитие, което има сериозна история. Между 4 и 14 август вие сте домакини на 20-та Международна лятна академия «Огънят на Орфей». Какво означава за общината този факт, че това събитие вече има такова 20-то издание?
11: Ами тази година наистина е особено специална, защото отбелязваме 20-то издание на академията. Изданието, което 20 години вече «Огънят на Орфей» събира талант, вдъхновение и млади хора, които обичат изкуството, и трябва да призная, че в рамките на тези 6 години поредни, ние честваме тази година 6 години Златоград като домакин на тази лятна академия «Огънят на Орфей». Отделно 20 години на самата академия, но тук няма как да не бъда доволен като кмет, че децата, наред с това, че посрещаме талантливи деца и младежи от цяла България, но дава възможност на децата от Златоград да се обучават, да се включат в и да се развиват своите умения в различни форми на изкуството. И както се казва, даваме една малка възможност да се почувстваме като празник на изкуството в Златоград. Тоест, лятната академия «Огънят на Орфей» за нас, златоградчани, е изключително ценна, не само, че се включват наши деца, как се казва, създава се приятелства, дава се една увереност на младите хора, които се включват от Златоград и от цяла България, както казах, да следват своите мечти в сферата на изкуството. Преподавателите са изключителни корифеи в своите си области, цигулари, пианисти, хора в сферата на изобразителното изкуство, оперното пеене, гайди, говорим за китара, за цигулка, да не казваме за субтурбони. Все, дори тази година за първи път има школа и за контрабас. Аз сега изброявам част от тях, но те са много повече. Има и театрално изкуство, имаме поезия. Сега да не пропусна някои от тези, които се провеждат школи, но са полезно за Златоград и за нашите гости. Златоград става сцена на техните изпълнения, защото всички тези 10-дневни уроци, които получават нашите възпитаници или възпитаници, да кажем, на академията, се изявяват пред златоградската публика.
10: Да.
11: И реално ставаме свидетели на един изключително красив концерт. Днес предстои пореден концерт. Тази академия всъщност дава възможност, освен да се изявят децата, но и публиката на Златоград, не само местните жители на общината, но и гостите да станат свидетели на едни талантливи изпълнения в тези различни направления.
10: А към кои направления е най-големия интерес от страна на децата, към това, което е предвидено във всичките тези класове, които споменахте, по пиано, литературно творчество, живопис?
11: Имам поглед от 6 години назад, откакто се провежда тази лятна академия в Златоград, че почти така се търси един баланс, да се уплътнява се времето на всеки един

0: преподавател, все пак става дума за индивидуално отношение към съответно възпитаника, младежи или детето, което се включва в съответния курс. Но не смятам, че мога да определя най-голяма сила има в определено направление. Може би във всички имаме, които ги споменах, имаме участници. Имаме и една друга възможност, че успоредно с тази лятна академия, смятам, че и развитието на туризма е част от косвения ефект, който гониме и който се постига, защото лятна академия е място, където туристи могат да видят различни изпълнения в сферата на изкуството.
1: Има и нещо интересно наред с музиката, изобразителното изкуство и включено и литературно творчество, казахме по-рано. Как мислите такава академия? Може ли да бъде начин да се откриват и насърчават млади таланти от родопите?
0: Категорично. Категорично. Приготвили сме един конкурс между другото община Златоград в сферата на изобразителното изкуство. Ще направим един... Не искам да обявявам още заглавието и името на конкурса, но сме предвидили един не общински, може би областен конкурс за набиране на добри такива представения. Да, за да може, то ще бъде определено на тема, ще имаме конкурсни условия и съответно ще бъдат обявени. Надявам се този конкурс да го превърнем в национален, защото има смисъл да виждаме красотата около нас, а не само лошите и негативните неща, така че конкурсът ще бъде с добро послание, с добър и предполагам с добър отзвук, защото ще видим нещо, което освен нашите деца да се изявяват, ще видим нещо красиво под погледа на хората на изкуството. Така че имаме предвидени такива мероприятия. Да, това е шанс много млади хора да направят своите качества. В този период на 10 дена се дава възможност и да преодоляват сценичната треска, защото аз когато застана до такива изпълнители, на които им предстои представяне, виждам как се вълнуват, как постепенно преодоляват, когато са се изявявали пред публика и предишни години, как преодоляват тази сценична треска по-лесно. Така че има големи ползи и за мен тази лятна академия е изключително ценна за нас. И то не само за Златоград, за региона, да говоря за цяло, като цяло да даваме шанс на деца да се изявяват в сферата на изкуството. Категорично трябва да помагаме и общините трябва да сме твърдо зад тези инициативи.
1: Да поговорим за литературата. Няма как да не стигнем до името на Станислав Сивриев, един от големите писатели, свързани с Златоград. Общината продължава и литературния конкурс на негово име. Какво е мястото на тази награда в културния живот на Златоград днес?
0: Златоград е място, където години наред налага не само туризма като алтернативен бизнес, но и се опитваме това да не изключва средствата, които трябва да се дават за култура, средствата, които трябва да се дават от общината за изкуство и за спорта, да не говорим, сме категорично отговорни и длъжни за това, но когато говорим за култура, ние от години вече го свързваме с делевите празници и правим един маратон на литературно четене, на представяне на книги, естествено, и всичко това нещо е подчинено под конкурсен такава, като конкурсен характер, който е свързан и с Станислав Сивриев, който е майстор на късия разказ, както го обявите, един доста известен писател. И ние искаме по този начин, на неговата рождена дата, около 16 септември, да провеждаме подобни конкурси, не само да дадем възможност на писатели да се срещнат, да изявят, да дадат своите рецензии, критичност, нали, по отношение на творбите, които са прочели и трябва да оценят. Така че смятам, че Златоград за поредна година ще бъде домакин на такива срещи. А тук е мястото да кажа, че пак под някаква форма се опитваме да предадем атрактивност на събитието, за да привлечем и децата в гимназиалната възраст, защото всичко това се обезмисля, ако не се насладява от младите хора. Така че тези дни, литературни сентемврийски дни, имат за цел да привлекат и младите хора, да им така изградят навици по отношение на четенето, на писането и така нататък.
1: А има ли вече интерес от страна на писатели и издателства към тази годишното издание?
0: Има интерес. Около 8 книги ще бъдат представени. Ще има и критици, които ще

0: дойдат в рамките на няколко часа, ще се говори и за тези издания. Ще има и конкурсно жури, което ще оценя тези 8 издания. Поне за сега такава ми е информацията, че са заявили толкова.
1: Да.
0: Така че имаме доста материал, който ще бъде представен на 15 и 16 септември в Златоград, да. Стария град.
1: Много благодаря за този разговор.
0: Да, и аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Мирослав Янчев, кмет на община Златоград.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Европа пресъхва. В Румъния атомната централа на брега на река Дунав преустанови работа заради ниските нива на втората по големина река в Европа. Какво е нивото на реките в Кърджалийско в разгара на лятото? Този въпрос задавам към главен асистент доктор Валерия Йорданова, хидролог в Националния институт по метрология и хидрология. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Госпожо Йорданова, каква е актуалната картина на речните нива в Кърджалийско към днешна дата?
7: Към днешна дата речният поток в областите Смолян, Кърджали и Хасково е в период на маловодие. Това се дължи основно на режима на валежите и високите температури, които оказват пряко влияние върху подхранването на реките. По данни от оперативните хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология, към 8 часа тази сутрин водните количества на наблюдаваните реки в района са около праговете за ниски води. При река Арда в района на село Вещино са отчетени колебания на речните нива с между 13 см понижение и 14 см повишение. Но тези колебания са свързани главно с работата на хидротехническите съоръжения. Поред метеорологичната прогноза за 13-14 август са възможни кратко

0: трайни повишения на речните нива във водосбора на река Арда, като подобни повишения се очакват и във водосбора на река Марица в следствие на очакваните валежи в горното им течение. Но за района на Хасково и Свиленград тези промени на водните нива по река Марица ще се проявят по-късно през следващите дни, като резултат от оттичане от по-горните части на водосбора. Като цяло тенденцията към понижение на речните нива в страната се очаква да се запази през следващите 7 до 10 дни. Това означава, че постепенно ще се увеличават и броя на пунктовете, при които се отчитат водни количества под допустимите минимални стойности, каквито са стойностите на река Върбича при спирка Джебел в този момент.
1: Има ли пресъхнали реки по ваша информация?
0: Към момента няма пресъхнали реки от тези, които наблюдаваме от оперативната мрежа на Националния институт по метеорология и хидрология. Да го казваме пак, че за вашия район, защото примерно в Черноморския район има една от реките, която е пресъхнали, но тя традиционно пресъхва през този период на годината, че дори миналата година още по-рано беше пресъхнала. В средата на юли река Факниска беше пресъхнала при село Зидарово, където имаме наблюдателен пункт.
1: А имате ли информация в сравнение с миналата година през този период, каква е била ситуацията в Кърджалийско?
0: Това са традиционно там, нали, се наблюдават такива по-сухи периоди, защото няма валежи. Когато няма валежи, подхранването на реките просто оказва влияние точно върху тока, нали, който се формира.
1: Тоест това не е някаква изключителна ситуация, което наблюдаваме в момента с това понижение на водите?
0: Не, това просто е, да. Период на маловодие, който е характерен точно за този период от годината в вашия район.
1: И което е съвсем нормално, в реда на нещата.
0: Да, да.
1: А очакват ли се валежи?
0: Според метеорологичната прогноза днес и през нощта утре са възможни краткотрайни превалявания, които на места могат дори да бъдат интензивни, но за района, както казах, на Смолян, Кърджали, Хасково, не се очаква да има някакви възможности, някакви краткотрайни превалявания, но те няма да окажат някакво съществено влияние върху тока на реките.
1: Добре, добре, благодаря ви. Хубав ден желая, приятен уикенд.
0: Я ви благодаря, хубав ден.
1: Това каза главен асистент доктор Валерия Йорданова, хидролог в Националния институт по метрология и хидрология.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Оставаме на тема рододобив, за да ви разкажем за първия подземен музей у нас. Той се намира в бивш рудник край Мадан и вече няколко години посреща туристи, сред които има много деца. Всички те искат да научат повече за минното дело, да се потопят в автентичната атмосфера, а за някои това е спомен за техни близки, работили някога в рудника. За преживяванията под земята ни разказва екскурзоводът Неджми Еминев.
2: Рудник Спулка отваря врати през 61-а година и затваря врати към края на 72-а, 3 години откакто функционират музея по минно дело и Рудник Спулка. Кристалната зала работи вече повече от 40 години. Тя е така доста известен обект в цялата страна. За миналата година сме отчели над 13 500 души посетители, които в повечето случаи разглеждат всички обекти. Има и такива, които идват специално за рудника, тъй като вече са посещавали през годините залата и музея, а откак както вече и пещера Шаленка работи, там също има доста интерес, тъй като тя е една бивша мина още по времето на траки, саксонци, римляни. Те по най-примитивен начин са добивали олово-цинкова руда чрез нагряване на скрите. Всеки посетител може да види как самите тавани са опушени, как са направени комини, от които да се изкарва замърсения въздух и пушък. Така че тя също е едно рударско място, откъдето се е добивало руда, показано е къде е имало водопад, през който се е преработвала самата руда. На атракции нещо различно, което не може да се види в другите пещери. Няма сталактити, сталагмити и такъв тип образование. Там имаме пиритен таван, халцедонови образования, кварцова скала. По-различно е просто, но е много интересно. Имаме всякакъв тип посетители. Имаме и доста хора, които идват на групи с цели автобуси. Имаме и семейства, които през миналото техни дядовци, прадядовци са работили в рудниците, тъй като в най-силния период са работили над 10 700 души персонал, когато са работили 14 и повече рудници. И от цялата страна има така хора, които са идвали. Има 7-8 изградени селища, които са били само с хора, които са идвали от цялата страна и там са направени блокове, така наречените миньорски блокове. И има много семейства, които идват и казват: моят дядо или моят прадядо е работил, добивал е руда, искаме да видим. Така че доста интересно. Друг фактор е, че идват и много малчугани, които са чули по някаква степен за това. Взимат си камъчета, слагат каските. Ме доста интересно, което е нормално. Доста се възхищават и на красотите, които може да видите и тук и в залата, тъй като това са неща, които са доста редки първо. И най-важното е, че всеки камък е различен по себе си. Няма два еднакви в никакъв случай.
1: Самата експозиция тук какво представлява? Колко експоната са?
2: Значи тук имаме около 220 експоната. Тази колекция основно

0: е добивана през последните 3-4 години от мините и е изложена тук, за да могат хората да добият представа през какво е преминало и самата минералогия, самата кристализация, тъй като тези, които ще видите в залата, с доста по-голям обем, с доста по-голяма и силно изразена кристализация, там говорим за период, в който са добивали на по-малка дълбочина и са доста по-различни от тези, които ще видим тук. Най-често се среща кварц, пирит, слалерит, галенит, халцедон, манганов калцит. Това са може би основните, които излизат. Отскоро излиза един нов минерал за първи път, който беше срещнат, така наречения гипс от Бориева. Около 12-13 вида са така основните, които все още се добиват. Все още излизат доста, но доста по-малко от това, което е било в миналото.
1: Тук в тази зала кой е най-интересният или може би най-ценният?
0: Имаме няколко, които са доста ценни, да не кажа всички. Тук също има един халкопирит с големи кубове свалерит, което е доста рядко вече като комбинация, така че всеки е скъп и различен по своя собствена цена и стойност и качество. Не винаги размера значи, че съответния минерал е нещо, което е забележително или запомнящо се. Най-вече ги интересува колко струват тези камъни, колко би струвало, ако си го взема, ако си го купя и така насетне. Въпреки че не всички са с някаква много висока стойност, но има и такива, които струват хиляди левове.

моята църква. Диджей е моят свещеник. Барман не го познавам, но плащам и да е то. Звезда

0: Метроном. Останете информирани.
1: Областната епизоотична комисия в Кърджали заседава и взе решение за въвеждане на превантивни мерки срещу разпространението на шарката по дребните преживни животни. Причината е локализираното поредно огнище на заболяването в съседната Хасковска област. Най-новото огнище е на границата на двете области и голяма част от населените места, които попадат в 20-километровата зона за надзор, са в Кърджалийска област. Какво дискутираха участниците, да чуем областния управител Бисер Николов, който свиква и председателства епизоотичната комисия.
2: Какво обсъдихте на тази комисия? Какви решения бяха взети?
3: На комисията беше обсъдена обстановката, която се създава в момента и това, което трябва да предприемем, за да предотвратим преминаването в нашата област и надявам се да успеем да се справим, тъй като ситуацията е много сериозна, ако това слезне в нашата област, тъй като и тъй животновътството в тази област е за последните 15 години е намаляло 6-7 пъти даже. Ако се налага да бъдат унищожавани цели стада, го обсъдихме, че евентуално стопаните по никакъв начин няма да възобновят дейността си. И начините, по който това нещо да бъде предотвратено, да се увеличи контрола на влизане на животни изобщо в област Кърджали, да бъде контрола многократно завишен и институциите, от които зависи това нещо, да завишат контрола. Това са МВР, гранична полиция и със съдействието на БАПХ.
2: Да, точно това ще я да попитам. Кой и как ще осъществява контрола? Става въпрос за забрана за придвижване на животни, нали така?
3: Да, точно така. Да бъде по някакъв начин и да бъде увеличен контрола, животните, които да бъде ограничено, че приемането в... Обикновено става въпрос за кланиците, където се карат тази продукция, да бъде завишен контрола и да бъде намален риска до минимум, буквално до минимум.
2: Бисер Николов, областен управител на Кърджали.
1: А сега да чуем как изглежда ситуацията от гледната точка на хората на терен, на специалистите, директора на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, доктор Коста Батков. Здравейте, доктор Батков.
4: Здравейте.
1: Може би да тръгнем първо от там. Защо се налага нашата епизоотична комисия да заседава, след като в нашата област няма констатирани към момента поне огнища на болестта?
4: Ами така е и дано да продължи да бъде така и да нямаме огнища в нашата област. Иначе областната комисия заседава заради факта, че огнището в област Хасково е много близо до границата с област Кърджали. А при възникването на такова огнище се определят две зони. Едната е защитна, другата е надзорна, които съответно имат радиус. Първата е от 5, втората е от 20 км и се оказва, че при определянето на надзорната зона доста села, които са в Кърджалийска област, попадат в нея. И именно това е причината, която наложи да се свика тази областна епизоотологична комисия.
1: Можем ли да кажем колко са засегнатите ферми, животни? Много ли са огнищата там в област Хасково?
4: В момента в Хасковска област има 3 активни огнища, като това, което е опасно за нас, е огнището в село Конуш.
1: Какви мерки бяха предприети? Епизоотичната комисия взе решения за мерки, които трябва да се приложат?
4: Общо взето мерките, които се взимат и които се прилагат, те са определени с заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Всъщност в двете зони, които споменах по-рано, те са строго определени мерките, като в надзорната зона, в която попадат и селата от Кърджалийска област, основната мярка е спиране пашуването на животните, които са податливи на заболяването, а именно дребните преживни, овцете и козите. Освен това, трябва да се проведе информационна кампания,

0: кампания от държавните институции към кметовете и собствениците на такива обекти за дребни преживни, да бъдат запознати с заболяването, начина на неговото разпространяване и съответно ограничението на това да пашуват свободно животните. Мерките са съобразени с заповедта, издадена от изпълнителния директор. Те касаят преброяването и актуализацията на данните за дребни преживни и животновъдните обекти, които се намират в засегнатите населени места, извършването на ежеседмични прегледи от нашите специалисти, пак в тези обекти, които се намират в населените места, които подлежат на надзор. И когато при прегледите бъдат установени клинични признаци на заболяването, да бъдат взети незабавно проби. Също така има и мярка, която касае добива на млякото.
1: Може ли да кажете конкретно за стопаните какво трябва да знаят? Не, че им се случва за първи път, но все пак да им припомним.
0: Да, заболяването е познато в нашата област. До момента имаме две констатирани огнища през изминалите години, като последното, всъщност те и двете са на територията на община Крумовград, като последното е констатирано миналата година, август месец. И всъщност да, мерките, които биха имали най-голям ефект по отношение разпространението на заболяването, трябва да дойдат именно от стопаните. А това е, те трябва да спазват стриктно забраната да се води нерегламентирана търговия, т.е. да не купуват животни от така наречените джамбази, които се оказва, че е основният механизъм за разпространяване на заболяването. И следващата мярка е да спазват разпореждането и да не пускат животните на свободно пашуване. Но най-вече трябва да се внимава с покупко-продажбата на животни. Санкциите са глоби, както за тези, които продават, така и тези, които купуват нерегламентирано.
1: И последно, за да завършим, колко е опасна? Опасна ли е за хората тази болест, това заболяване?
0: Не.
1: Защо е толкова важно да бъде пресечено и да не се допуска разпространяването му?
0: Заболяването не е опасно за хората, то не е зоноза, но изключително опасно за дребните преживни, защото изключително заразно, разпространява се много бързо и нанася много големи икономически щети. За момента при нас нямаме друга мярка. Предвижда се до края на месеца да бъде взето решение дали ще се допусне прилагането на ваксина, но до тогава основно остават ограничителните мерки, строг контрол на фермите и строг контрол на хората, които се занимават с търговия на животни.
1: Добре, благодаря ви, дано не се допусне в Кърджали да влезе това заболяване.
0: И аз благодаря.
1: Доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните.